0: Понякога една седмица казва повече за държавата от цяла година. Брюксел не вярва на сметките ни. Препоръчва ни отмяна на плоския данък. Белград намери човек, когато България търсеше. А баба Алина отново напомни колко скъпо излиза институционалната слепота. Има и нота към украинския посланник. Три различни истории. Един и същ проблем. Липсата на отговорност. Седмица на червени лампи за България.
1: Има данни за действия, извършени от посланика на Украина, които са след издадената принудителна административна мярка и преди нейното оттегляне. Проверете във Външно министерство, доколкото знаме подадена нота, има някакви документи там. Трябва внимателно да се анализират тези действия и да се преценят.
0: Добър вечер. Започва Опорни хора. Аз съм Ганиел Ангелова, продуцент на ефира. Днес е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Казусът баба Алино и ролята на ДАНС в скандала. Как се стигна до ареста на бившия шеф на Българска банка за развитие. В студиото генерал Румен Миланов, депутат от Прогресивна България, бивш шеф на НСО. Откъде идва натрупаният бюджетен дефицит? Разходите, скрити по чекмеджетата и препоръките на Европейската комисия. Ограничете публичните разходи, отменете плоския данък. Говори Богдан Богданов, депутат от Продължаваме промяната. Дяволът е в детайлите, нов особен управител на Лукойл. Причините били националната сигурност и класифицираната информация. Коментар на Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката.
0: Скрит доклад на ДАНС. Решение на един човек. Киселова потвърди, че може да става въпрос за провокация към нея от страна на службите. И парламент, който твърди, че не знае истината. След разкритията около случая Невзоров и признанието на доцент Киселова, че е спряла достъпа до документа, избухна нов спор за националната сигурност или за укриване на информация и допускане, че тази информация, касаеща сигурността ни, е скрита от Дундуков 2.
3: В явно деловодство постъпи документ, адресиран до Народното събрание и подписан от изпълняващия функциите Деню Денев. И по реда на правилата за документооборота, след като постъпи писмо, адресирано до Народното събрание, то постъпва до председателя и той трябва да го разпредели. След като се запознах с текста, прецених, че този документ не трябва да бъде в явно деловодство и по тази причина го изпратих в секретно. Става дума за много повече престъпления от онези, за които се твърди в документа.
0: Гост тази вечер по темата генерал Румен Миланов, депутат от Прогресивна България. Добър вечер и добре дошли. Чухте обяснението, генерале, на председателят на Народното събрание тогава, доцент Наталия Киселова. Допускате ли, че може да става въпрос за провокация към нея, след като документ с такова съдържание е адресиран до явно деловодство, а не до секретно такова?
4: Сега трудно може да оценим дали е провокация, но това като чух от, както се казва, телевизионния екран, при нея постъпва един явен документ. Тя преценява, че съдържанието му на този документ най-вероятно представлява класифицирана информация и го препраща в класифицираното деловодство. Ако аз бях на нейно място, щех да го върна на източника, т.е. на ДАНС, и да му посоча, че според мен информацията представлява класифицирана информация, моля, преценете съдържанието на текста и неговият гриф. Защото органът, който го изпраща и който дефинира нивото на тази информация, каква е, дали е класифицирана, извинявайте, или е служебно ползване, не искам да влизам в тези детайли, е ДАНС. И тогава нещата ДАНС да се оправя с това решение, защото може да са допуснали грешка. Но би било редно, ако тя действително представлява класифицирана информация, отгоре да има гриф.
0: Сега този документ е в деловодството, секретното такова на Народното събрание. Вие имате ли достъп до този документ, генерали?
4: Значи аз до този документ по дефиниция имаме достъп до класифицираната информация като народни представители.
0: Изобщо и в комисията, която оглавявате, би следвало вие точно да имате
4: комисията,
0: достъп
4: която,
0: до тази информация.
4: Тя вчера беше конструирана. Най-вероятно на първото и заседание ще решим да се занимаваме с случая във Варна, казвам го с случая във Варна, и най-вече какви са действията и какво е предприел ДАНС по този въпрос, и най-вероятно ще го разгледаме и това писмо. Нямам представа сега, в момента само може да гадаем.
0: Доцент Кислова тук в студиото каза нещо друго. Ставало въпрос за престъпления в този документ.
4: Възможно е.
0: Там се обяснявало защо една заповед за експулсиране дни по-късно е отменена. Това нали е прецедент за службата?
4: Като цяло е прецедент като от гледна точка на практиката, защото да се предприеме първата заповед си имало някакви факти. Как тези факти са се изменили за 10 дни? Ето тук това също ще бъде разгледано в комисията.
0: Един изпълняващ длъжността председател на ДАНС, може ли самосиндикално да вземе това решение? Или му е заръчено от политически лидери? Принципен е въпрос.
4: Тук трудно може пряко да отговорим, но формално да. Химикалката е в него, разписва заповед, от мен е заповед. Но въпросът е кои са причините за да се предприема това действие. Най-вероятно, и тук сме го коментирали, че настъпва влиянието на така нареченото телефонно право. И значи някой некъде му е въздействал. Най-вероятно. Но пак това е въпрос, който ще бъде разгледан в комисията, за да имаме яснота. Естествено, най-вероятно това е класифицирана информация. Най-вероятно няма да я публикуваме. Не мога сега да оценя всички
0: тези неща. Имало имена на агенти, които работят по случая, което означава,
4: да,
0: че няма как
4: би,
0: да бъде публикувано.
4: Най-вероятно
0: така
4: и това. Вижте, стават най-вероятно. И тогава вече ще се прецени какви са били действията на временно изпълняващ функциите.
0: Длъжността
4: председател на ДАНС.
0: Господин Денев. Сега става ли ясно дали този документ, Кислова го нарича писмо, каза, че не става въпрос за доклад, според нея, е изпратен и до тогава президента на Република България, господин Радев? Тази информация
4: значи,
0: дали била известна?
4: Принципно документите, които са, има, трябва да има. Трябва да има равнопоставеност на документите, които се разпространяват от съответните служби за сигурност, равнопоставено на министър-председател, председател на Народното събрание и президент. Сега това дали е изпратено или не, това също може да се провери в деловодството на президентството, но тук влизаме в, как да кажа, в едни детайли на движението на това писмо, а всъщност много по-важно е неговото съдържание, естествено не може да го коментираме, и още по-важно е какъв е неговият принос и респективно недостатък по отношение на процесите на националната сигурност и даже още по-конкретно случая в Варна.
0: Тук става въпрос категорично за националната сигурност ли, защото разбрахме, че и прокуратурата е знаела за всички тези престъпления, защото се оказва, че тази информация е стигнала и до прокуратурата и се работи по случая, извинявайте, но от тогава не знаем нищо от страна на прокуратурата, свършено, генерал.
4: Значи дали се работи или се обещава, или обещава да се работи,
0: неща.
4: Това са две различни неща, нали? Нека да не ги смесваме. Но аз мисля, че този случай придоби значителна публичност и заслужава да бъде много внимателно разгледан от всички негови страни и действия на съответните структури, било служби за сигурност, било и прокуратура. Ние казваме, че тя е независима съдебна власт, независима, ама ако не си вършиш работа, се ставаш зависим. Нали? Така че този въпрос също ще бъде разгледан и тогава ще се прецени какви действия ще се предприемат. Може би се предприемат и законови действия в промене на закона, изменение и допълнение на закона, но всичко това е въпрос на конкретика.
0: Тук говорите за службите. За такива промени вие отдавна сте апелирали. За такива промени преди да станете депутати тук в студиото. Допускате ли, че може би нарочно е укрита тази информация? Защото как изведнъж сега се сещаме и виждаме, че има изникнал цял незаконен град?
4: Град, точно така е. Там стои колко къщи, няма значение. Цял незаконен град и сега всички почваме да се да говорим
0: за него. Даже и слушахте министър Шишко вчера в Народното събрание.
4: Да, също. И тук даже в този случай той е доста драстичен. И всички казваме незаконно строителство, нека да видим съответните строителни книжа, на коя база са извършени тези строежи. Не мога да ги оценя, не съм ги видял. Второто, днеска стана коментар, защо определени обекти са нанесени в кадастъра, за да се нанесат също там, сигурно има някакви документи, дали са верни или фалшиви, не може да го оценим в момента. Но големият въпрос е как се осъществява финансирането на този обект. Този обект да се изгради по този начин, в такъв мащаб, говоря в времето и в пространството, това са там цял квартал, това означава, че въздействието е от вътрешни мощни фактори и външно влияние. Това означава, че става въпрос за вътрешни суми пари, нека да се насочват или идват отвънка. Говори се, че идвали от Дубай, говори се, нали, не искам сега пак да вкараме една догадка, без да казвам Дубай, че черния град, идват от Дубай и тук е въпросът проследяването на тези парични потоци, което е изключително важно и от гледна точка на финансовата сигурност, която оказва влияние и на националната.
0: Но то се говори за трафик на оръжия, за наркотрафик. За такива пари се говори генерал Миланов там.
4: Говори се, но трябва да ви кажа, че когато говорим за трафик на оръжие или наркотрафик, тук говорим за парите от тях. Тоест,
0: така,
4: има
0: в този
4: процес
0: контекст
4: на препиране на пари. Или незаконното ми използване, аз не харесвам този изказ пране на пари, но това си е мой проблем.
0: И България все още е в сивия списък
4: да,
0: за пране на пари.
4: Да, и в крайна сметка за наименуването на закона е с точно така, да не губим време. Така че ето го големия въпрос. Кой стои за тези финансови потоци? И кой стои за това огромно мълчание? Тук чувам се прехвърлят така чисто политически за кмета, предния кмет, който беше от ГЕРБ.
0: Портних,
4: така, сегашния кмет, кой крив, кой прав. Всеки, така, как да кажа,
0: виновни
4: гледа
0: са
4: да прехвърля.
0: От сглобката, каза министър Шишков.
4: Да, сега пък сглобката е виновна, но това са политическите измерения. За мен са изключително по-важни финансовите измерения и хората, които са в сянка на тези финансови измерения, които са диктували целият този процес. Няма тук случайности. Нема, хората не са го виждали това нещо, нема и нямало протести, казвам, протести нямам предвид демонстрации и така нататък. Сигурно имало, но веднага възниква защо сега се говори вече и почваме да предприемаме съответните действия. Отговор има. Защо е сега? Защото, без да вкарам така само политическа компонента, защото прогресивна България това си го постави за цел не този обект, а да се подходи, да се разгради този модел, чийто продукт е Варненския квартал, нека така да го
0: наричам. И то се оказва, че това не е изолиран случай. Генерал Миланов, обаче знае ли се с какво се е занимавала въпросната корпорация КУП? Как въпросният Олег Невзоров напуска предарите на България? Знаете, от вчера има и нота, изпратена до украинския посланник. Чувате обвиненията от страна на Възраждане. Знаете колко много сигнали те пускаха?
4: Възраждане пускаха сигнали.
0: Искаха изслушване в миналото Народно събрание на Деню Денев. То не се случи това изслушване. Сега ще ми кажете дали пък вие няма да го изслушате, когато се запознаете с този документ. Много станаха въпросите.
4: Да, леко по леко, както се казва, ще отговаряме на въпросите. Значи, първият въпрос да направим време на комисия по случая във Варна. Това го отвърлихме, защото има много задачки от законодателен характер, които трябва да бъдат решени с оглед икономиката и респективно социалните процеси. Но Този въпрос ще бъде разгледан в съответната комисия, в случая, която така е за контрол на службите за сигурност, да не изброява.
0: Вие временно и оглавявате. Там интересното е, че има временно оглавяващи.
4: Цялата конструкция, ще се отклона малко от темата, цялата конструкция на тази комисия е с временно оглавяване и с абсолютен паритетен принцип, по двама представители от всяка политическа сила, която е в парламента, вън и независимо от вече броя народни представители. Но така е решено, така нека бъде. Но мисля, че въпросът е достатъчно отговорен пред националната сигурност, за да комисията да търси рационалното решение.
0: С помощта на украинския посланник ли можете ли категорично да ми кажете, Невзоров е напуснал България? Бил укриван в посолството, каквото се твърди.
4: Това,
0: факта, че има нота изпратена до посолството.
4: Това, тя има изпратена нота, но трябва да видим фактите. С баналният изказ, който е фундамента на правото, дайте ми фактите да ви дам правото. За сега само предполагаме. Не знам фактите. Ако има, това ще го мислим и ще го решаваме.
0: Да очакваме ли Сърбия да екстрадира Стоян Мавродиев? Защото помним случая с Цветан Василев. Сега от вчера новината е, че Румен Радев е говорил с Вучич и му е било обещано съдействие той да бъде екстрадиран.
4: Да, това е великолепно да има съдействие между, в крайна сметка, две държави, съседи, двама лидери на две държави също. Обаче, екстрадицията се извършва с решение на съда. Нека да видим какво ще реши, айде ще го кажа широко, сръбския съд, защото не знам кой град ли, къде се намира случая. И тогава може да разберем реалното изпълнение на това желание и това разбиране.
0: Случайно ли сега той беше арестуван в Белград? Случайно ли сега излязоха показанията на Румен Гайтански и Вълка? Знаете, и с вас в студиото в годините сме говорили, че за този кредит лош,
4: да, доста
0: стояхме Доган.
4: Е, лош за нас, за някой добър. Зависи от каква страна стоите на кредита.
0: 150 милиона и не е финансово обезпечен.
4: Да. Зависи от каква страна се седи на кредита. Да, така и друг път сме говорили. Не случайно излиза, защото мисля, че правителството и сегашната политическа ситуация изисква да се потърси отговорност на всички подобни решения. И сигурно ще се търсят още много. Ето както случая с този кредит, мисля, че беше от 150 милиона
0: точно
4: лева
0: така.
4: Тогава.
0: Беше. С ясното съзнание, че този кредит че няма да бъде върнат.
4: Да, обезпечението е никакво и да, точно така.
0: И на финала кратък коментар. Ще разберем ли изобщо истината някога за баба Алино? Ще се стигне ли до края? От Прогресивна България ще стигнете ли до края?
4: Да, интересен въпрос. Защо се замислих? Първо, трябва да видим какви са фактите. От гледна точка на оперативната информация, паричните потоци, строителните процеси, респективно разполагането в терена, изсичане на гора и така нататък. И втори обаче въпрос, тъй като това е най-вероятно класифицирана информация, доколко може да се да се повдигне завесата на класифицираната информация, за да придобие публичност. Би било редно да придобие по-голяма публичност, защото един път общественото отношение и което и другото, един акцент, който показва, че имаме пробив в националната сигурност.
0: И лек штрих на финала. Кога ще има титуляр, председател на ДАНС? Имате ли имена за титуляр?
4: Не, аз нямам и не разполагам.
0: Не говорите на тази тема.
4: Да.
0: Благодаря ви за този разговор.
4: Да.
0: И до нови срещи. Генерал Румен Миланов, депутат от Прогресивна България, пред опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
5: Денят се познава
6: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
7: България On Air.
0: Дефицитът расте, регулациите също. Европейската комисия ни препоръчва отмяна на плоския данък. Докато Брюксел гледа към българските финанси, Парламентът пренаписва правилата за КЗК и КЗП с обещанието да пази потребителите и пазара. Повече контрол или повече бюрокрация. Гост тази вечер Богдан Богданов от Продължаваме промяната. Добър вечер и добре дошли.
7: Здравейте, добър вечер.
0: Започваме с това. Глоб Донев вчера каза, тази процедура по свръхдефицит е повече от реална и тя ще се случи.
7: Чухме го по време на блицконтрола в Народно събрание. За съжаление, ние не чухме какви реални действия ще предприеме правителството, за да може такава процедура да бъде избегната. Ние все още твърдим, че има абсолютно всички инструменти в момента, а и времето, за да се справим с това предизвикателство. Ситуацията далеч не е толкова критична, колкото се описва. Има около месец до заседанието на финансовите министри Екофин в края на юли, където, ако не са предприети конкретни действия, би трябвало да се гласува това България да влезе или не в такава процедура. Първо, ние очаквахме вчера по време на парламентарния контрол да чуем какво предприема правителството, какви са конкретните политики, защото тук накрая става въпрос за политика. Имаме две основни пера в бюджета. Едното е приходите. Там видяхме, че ние проблем нямаме. Приходите растат. ДДС най-вече, това и заради повишеното потребление, заради по-високия ръст на възнагражденията през последните години. По-голямото потребление оттам нататък приходите растат в държавната хазна или от страна на приходите нямаме проблем и ние очаквахме ясно да се заяви, че няма да се пипат данъци, няма да се вдигат данъци и проблемът, същинският проблем е в разходната част, а именно възнагражденията и издръжката. Това е, което видяхме като основно перо в бюджета в момента, което тежи и трупа дефицит.
0: Но вие вероятно сте го попитали, министър, защо тази процедура според него е неизбежна. Вероятно сте го попитали за сметките, с които вие не сте съгласни.
7: Не само, че ги попитахме.
0: И видяхте, Европейската комисия казва, свийте си администрацията, отменете плоския данък.
7: Това е един стандартен отговор, който комисията казва, вдигнете си приходите, за да си покриете по-големите разходи, намалете и разходите по възможност. В крайна сметка има една здравословна среда, около 3% в бюджета, която препоръчително трябва да се поддържа. Разбира се, в турбулентни времена, в такива, които сме днес, ние няма как да сме на излишък, така както някои колеги в парламента много им се иска. Така че ако ние сме в здравословна среда фискална около 3%, това е нормално. Има абсолютно всички инструменти това нещо да бъде постигнато. И ние сме готови, разбира се, на диалог. Чакаме обаче да видим управляващите какво ще предложат. Ние го чакахме сега. Оказва се, че най-вероятно до края на юни ще бъде. Очакваме също така, освен да има намаляване на разходите, най-вече в фонд възнаграждение и то в администрацията, съкращаване на администрацията, нещо за което не само ние, а и Фискалния съвет говори отдавна, намаляване на...
0: Ама Фискалния съвет, тук Любомир Дацов миналата седмица, знаете ли какво каза? 30% съкращаване на администрацията, само така ще има ефект.
7: Да, ще има ефект. Да, трябва да се съкратят тези кухи бройки, които са незаети. Знаете ли, че ние имаме около 6% от администрацията, които са трайно незаети бройки. Не говорим за тези, които са принципно незаети, а незаети повече от 6 месеца. Да не говорим, че има най-вече в силовите ведомства, там където виждаме най-високите разходи в момента, не само защото бяха увеличени, ние го казахме, че това ще се случи с близо 50-60 до 90% в някои от ведомствата, всъщност там имаме най-голям брой на работещи пенсионирани служители. Имаме над 1200 човека в момента, които освен работещи, те са пенсионирани, те получават и допълнително, вижте тук парадокса, 1% за клас прослужено време, което да кажем при 30 години стаж е допълнително 30% на заплащането. Това, което казваме ние е първо, незаетите щатни бройки, особено тези, които са трайно незаети в последните 6 месеца, да бъдат заличени, така че разходи да нямаме там. Второто, което е да няма ръст на заплатите в тези сектори, които им бяха увеличени миналата година с 50-60-80%. Там няма да има ръст. Третото, което е да имаме възможност там, където вече има пенсионирани служители, да бъдат освободени тези служители, които в крайна сметка не е необходимо да запазват своите длъжности от гледна точка най-малкото на оптимизация на работните процеси. Знаем, че администрацията расте въпреки намаляващото население на България в определени райони на страната дори. Така че тук трябва да имаме най-съществена реформа и наистина няма извинение управляващото мнозинство, защото в момента имат абсолютно всички инструменти да го изпълнят. Въпросът е да видим дали има воля. Но има и нещо друго много важно. Това, което ние виждаме като ясни индикации, че трябва да бъде предприета много адекватна рамка, антикризисен пакет, най-вече около това, което се случва в Близкия изток в момента. И очаква се, особено след септември месец, да има още по-сериозни турбуленции от страна на доставчици на енергийни ресурси, торове, семена, дори фуражи. Това са няколко неща, които правителството трябва да отчете в момента, подготвяйки бюджета. Ние също попитахме вчера вицепремиера и финансов министър Донев, защото в крайна сметка те трябва да имат вече изготвена макрорамката и на база на нея да видят какви
0: нямат
7: са рискове.
0: Нямат ли такава изготвена?
7: Ами ние от това, което ни беше казано вчера, не останахме с впечатление, че те наистина знаят какво правят там.
0: А чухте ли какво каза премиерът? Цитирам, изплуваха неплатени фактури за над 2 милиарда и 200 милиона евро. Това е скрит дефицит и всички до този момент са виновни, включително и вашето управление.
7: Значи няма как ето така да изплуват едни фактури, никой не е знаел за тях, никой не е.
0: Това, това е сериозна сума.
7: Нека кажем следното. Това са основно капиталови разходи. Първо. Това са разходи, които са направени за пътно строителство, проекти по плана за възстановяване и устойчивост, саниране, ако щете и така нататък. И тук има две опции. Едната опция е по най-бързия начин да се усвоят средствата и да се направят реформите, които апропо бяха отложени. Част от предишното управляващо мнозинство, ГЕРБ, ДПС, БСП, Има такъв народ, бяха отложени тези реформи. Това е факт. Но колкото по-бързо ние можем да усвоим тези средства, близо 2 милиарда има, които до края на годината бихме могли потенциално да усвоим, включително не само по плана за възстановяване и устойчивост, и по плана за справедлив преход, фонда за справедлив преход, районите на Стара Загора, Кюстендил и Перник, там са още 600 милиона евро. Колкото по-бързо тези средства влязат в икономиката ни, толкова по-бързо ние ще можем от една страна да имаме и приход в бюджета заради ДДС, а от друга страна да се намалят разходите, които държавата прави в момента, за да покрие разходи, които още не са дошли от Европа като средства. Затова това не е изненада за никой, но има нещо друго.
0: То не е ясно дали изобщо ще дойдат, господин Богданов.
7: Ами ако не бъдат направени реформите, ако нямаме реално работеща комисия за противодействие на корупцията, ако нямаме реална реформа в закона за водите, нещо, което ние приехме също тази седмица и казахме на колегите, ние имаме сериозни опасения дали промените, които вие предлагате в момента, ще свършат работа. Дори заплащането
0: за
7: да бъде.
0: За това имаме препоръка от Европейската комисия.
7: Точно така.
0: Чухте Пеканов какво каза.
7: Точно така, но въпросът е, че ако обобщим, има ни приходи, които се очакват и много добре знаем какво трябва да свършим, за да получим тези приходи. Управляващото мнозинство има всички инструменти за да го направи. Няма база и време за оправдание тук. Всички инструменти, законодателни, изпълнителна власт, подкрепа на ниво, опозиция дори за тези реформи виждаме. Ние сме абсолютно конструктивни в тая посока, така че нека да се свършат работата. Да влязат тези приходи. От другата страна обаче съществените реформи и рязането на разходите, най-вече администрация, най-вече разходите за издръжка на ведомствата, трябва да бъдат замразени за един период от време.
0: Знае ли се за какво се тегли новия дълг?
7: Вие ние не разбрахме. Не. Ние не разбрахме. Разбира се, то
0: защото
7: беше направено...
0: Защото Европейската комисия ни показа червен флаг и за това да не се теглят по този начин и с такова темпо дълговете.
7: Аргументът на управляващите беше, че ще се тегли, за да се покрият разходи по ПВУ и до края на годината, когато си получим парите, те ще бъдат върнати. Това чухме. Но тук смущаващото е, че това е работа на Министерски съвет. Ние очакваме Министерски съвет да подготви съответните процедури, било той за тегляне на нов дълг по надлежния ред. След като ги подготви тия процедури, да ги внесе в Народно събрание, аргументирано защо се иска дълг, такъв дълг, за какъв период от време и така. Това не се случи. Ние имахме едно предложение, което апропо беше и противоконституционно, и те го разбраха, изтеглиха го. Няма как народен представител да предложи да се тегли нов дълг. Така че това са само няколко примера, че ние сме в една ситуация на лутане. Още не могат да се ориентират колегите от Прогресивна България в каква посока трябва да поемат, личи си, но няма време. Ние очакваме, че така както и те заявиха, са достатъчно подготвени, могат ако имат пък нужда, пак казвам, ние с най-добро намерение тези реформи да се случат и да не влезем наистина в една продължителна процедура на мониторинг, ние сме склонни да съдействаме, да даем наше мнение.
0: А те не са ли го приели, че влизаме в тази процедура, господин
7: Богданов?
0: Изглеждаше,
7: че са го приели.
0: Моето основно,
7: права сте. Моето основно притеснение от това, което видяхме вчера по време на дискусията в парламента, е, че всъщност нещата се представиха като свършен факт. Аз така имам моите съображения, че това е една приемлива ситуация за управляващите, защото ще имат едно удобно извинение за всичко, което се случва. Било то извинение за реформа и така нататък, но нека да кажа, че основната задача, която те също си поставиха, и това е и наш основен приоритет, е привличане на нови инвестиции, повишаване на така на икономическия стандарт на живот на хората, и то в едни от най-засегнатите райони, няма да ни помогне, ако ние влезем в такава процедура. А напротив, ще затрудним още повече процесите по привличане на стратегически инвестиции в държавата ни. Затова нека да си свършат работата. Има време, има експерти, които могат да питат, ако не знаят те как да го направят, но абсолютно ние имаме и разчет как може да се намали бюджетния дефицит и той да стигне до около
0: 3%. 7,4%.
7: Това не е вярно. Не е такъв. Ние чувахме, помните ли, имаше един дефицит от порядъка на 6,8, когато тогава служебният министър на финансите, госпожа Велкова,
0: сега
7: за обяви. Сега е замминистър. Тя обяви 6,8. Оказа се, че този бюджет ние успяхме да го преправим за по-малко от месец до 3%. И не само това, ми накрая на периода, когато го изпълнихме, се оказа, че сме постигнали 2%.
0: А това било счетоводна хватка, каза вчера Румен Радев.
7: Това е механизъм за правене на бюджет. И последните години, в които ние имахме възможността да правим бюджетите, първо се видя, че не надминавахме дефицита, изпълнявахме критериите и маастрихтските критерии за влизане в еврозоната. Не само това, ами въпреки всичките инвестиции и приоритети, които зададохме включително, нека да напомним, над 2 милиарда капиталова програма за общините, нещо, което не беше правено досега, ние успяхме да задържим и дълга до едни и същи нива, дори по време на кризата, която беше енергийна криза, войната в Украина, дълга ни не надвиши съотношението към брутния ни вътрешен продукт, който е бил и преди това. Така че извинения много могат да се намерят, но нямат колегите място за извинения, имат всички инструменти да се справят.
0: Какъв ефект очаквате от гласуваното законодателство, касаещо регулаторите КЗК и КЗП?
7: Реално целта няма да бъде постигната, именно намаляване на цените за крайните потребители. Нещо, което би свършило работа. Радвам се, че така в последния момент разбраха, че подходът е различен. Именно това да имаш един активен диалог с всички участници в процеса, всички по веригата на доставки и да постигнеш възможно най-добри условия, включително тук и хранителните вериги. Така че това, което наистина ще има резултат, са усилията, които по-големите оператори на пазара правят, за да задържат по-ниски цени. А всъщност това, което прави правителството в момента, е тотално да обърка начина, по който функционира веригата на доставки, вменяване на вина на икономически оператори, обръщане на правото на опаки, залагане на тавани на цени, на ценки, спекулиране с справедливи
0: цени.
7: Твърдите,
0: че там има скрити тавани ли?
7: Ами да, справедлива цена. Кой казва какво е справедлива цена?
0: То остана тази терминология.
7: Ами абсолютно. И остана. И тук, тъй като е неясно какво значи точно това, най-добрият пример, и то се е случило в Унгария, се случи по същия начин. Миналата година се случи по същия начин в България, тогава, когато се въведе закона за въвеждане на еврото, тогава казаха управляващите, пак ГЕРБ, БСП и ТН и ДПС, залагаме праг, при който не може да се дигат необосновано цените, но икономическите оператори, тогава бизнесите имаха 2 месеца да си актуализират цените. Това, което се случи тогава, изпреварващо всички дигнаха цените, и всъщност, ако погледнем инфлационните нива от септември месец миналата година, ние имаме сериозен ръст на инфлацията точно поради тази причина. Махнаха се компенсациите за електроенергия за бизнеса, вдигнаха се цените на продуктите, бизнесът избърза да ги дигне преди да почне някой да наблюдава този процес. И ние сега сме в ситуация, в която управляващите искат същото да го направят. Виждайки, че това нещо няма да работи. Наистина се надявам тук този законопроект, който изглежда ще влезе и в зала така, там ни е последната надежда тези неща да отпаднат, да не бъдат приети. Имаме, получихме днес и становища от 9 от двустранните бизнес камари, че всъщност това нещо няма да сработи и ще навреди. Така че надявам се да се вслушат, ако не ще си носят отговорността.
0: И на финала на нашия разговор, радвате ли се на смяната на особения управител на Лукойл? Познавате ли господин Симеонов? Работили сте с него? Доколкото разбираме, той е работил в Министерство на икономиката от 2016.
7: Да, познавам господин Симеонов. Той беше председател на Държавна агенция метрологичен и технически надзор. Работили сме с него като такъв професионалист. Аз го познавам и смятам, че в старото му амплуа той е наистина един добър специалист. Сега какво ще се случи вече в новата му роля, аз не мога да кажа, защото трябва да се знае, че ефективното...
0: Имате съмнение за експертизата му? Това ли ми казвате?
7: Едно е дамата на Държавна агенция метрологичен технически надзор, контролен орган, друго е Лукойл и Нефтохим, а и всички предприятия около него. Така че те първо ще видим това, на което аз се надявам, наистина е повече прозрачност, да е ясно какво е текущото състояние на рафинерията, обективни отчети за работата на рафинерията.
0: Всеки месец?
7: Поне.
0: Такава е заявката на министра на икономиката.
7: Очакваме. Много заявки сме чували, но в крайна сметка.
0: 6 месеца не е имало анализ.
7: Абсолютно. Нямаше, въпреки че искания такива анализи. Слушахме един доклад на Спецов тогава, но трябва да кажа, че беше много повърхностен и
0: реално.
7: Какво
0: ще излезе сега от проверките?
7: Те първо предстоим да видим. Това, което аз бих препоръчал на новия екип, е да бъде направен възможно най-бързо един професионален одит на състоянието на всички дружества от независима институция, някой от голямата четворка, да влязат вътре, да бъде направен такъв одит и ние, а и управляващите в случая да видят текущото състояние и какво трябва да направим от тук нататък, за да гарантираме работата на рафинерията.
0: Благодаря ви. Богдан Богданов пред Упорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас. Продължаваме по темата.
5: Денят се познава
6: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
8: България On Air.
0: Месеци наред държавата уверяваше, че контролира Лукойл. Тази седмица смени човека, на когото беше поверила контрола. Защо Румен Спецов беше отстранен като особен управител? Какво се е случвало в компанията и защо новата власт говори за липса на отчетност и данни, свързани с националната сигурност? Гост Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката. Добър вечер и добре дошли. Вие отдавна искахте тази смяна и призовавахте новата власт към тази смяна, господин Овчаров. При последният ни разговор той така завърши.
9: Този човек не го познавам, така че аз някаква лична война с Румен Спецов нямам. Това, което съм казвал тук, е информация за състоянието на рафинерията и това какво направи господин Спецов като особен управител. И за това, че той на практика предизвести резултата от търга, който руската компания, тя не е руска компания, швейцарската компания е завела в Съединените американски щати. За това съм настоял.
0: А говорите за злоупотреби там.
9: Говорил съм за това, че държавата се държи с предприятието по възможно най-безобразния начин. И това сега ще бъдат аргументите, с които Литаско ще ни осъди в Съединените американски щати. Имам предвид и отказа от дерогацията, имам предвид и отнямането на концесията на рафинерията, имам предвид и спирането на износа, имам предвид какво още... Тия там 70% от цената между Уралс и Брент, която държавата прибираше от Лукойл. Имам предвид и особения управител.
0: Колко прибираше държавата?
9: Колко? 70% от разликата между цената. Ние закон направихме за това. Нали, не спомняте, че Дирян и Делян, групата D2, ни обясняваха как като го направим този закон и с един лев пада цената на бензиностанциите. Сега идете и попитайте къде точно е паднала цената.
0: А в годините имаше ли моменти, в които вместо да отиват едни пари в хазната, те отиваха в нечии джобове? Защото за това се говори упорито.
9: Сега, последните 2-3 години, 22-23, Лукойл беше на печалба и си плащаше данъците. 23-та година печалбата даже ще да бъде още по-голяма и 24-та ще да бъде, ако ние не бяхме... Ви забравихте ли? Ние приехме дискриминационно облагане на Лукойл. Освен тия 35% солидарна вноска, която измисли Европейския съюз, ние ги увеличихме на 55%. Плюс 10%, които плаща Лукойл от печалбата. Тъй, че тук нещата са за мен пределно ясни и това, което трябва да прави новия човек там. Аз
0: не го ли познавате, господин Симеонов?
9: Не го познавам. Той е минал през министерството, но след мен бил е в комитета там по метрология. Доколкото чух, баща му е висш офицер от военновъздушните сили, който общо взето ме насочва за пътя, по който е назначен и избран. Но информацията, която съм чул от министерството, е, че е читаво момче. Дай Боже, ти в Лукойл да попадне на хора, да не се плъзне по най-малкото съпротивление, както го подкара Спецов, нали? С избор на фирми, които доставят петрол, с избор на фирми, които изнасят продуктите и така нататък.
0: Които печелят за сметка на рафинерията, защото започнахте по този начин. Сигурен е арбитраж, аз така ви разбрах.
9: Естествено. Това всичкото. И вижте, Лукойл е пратил още на 19 февруари искане до българските държавни институции за така, като предварителна договорка. Дали могат да се договорят по претенциите на Лукойл? Българската държава не е отговорила абсолютно нищо. Някъде април месец някой от Министерството на енергетиката е казал, бе, дай да почакаме малко. Да почакаме, но те трите месеца минаха. Те изтекоха на 19 май.
0: Тенденциозно е пропано това време, така ли?
9: Е, как да е?
0: Ама тук става въпрос за минимум 3 милиарда долара, извинявайте.
9: Да, за това става въпрос. И аз ви казвам, че има аргументи. Сега дали ще носа за 3 или за 2?
0: А може и за повече от 3.
9: Не мисля, че много особено ще ни се оправи сметката.
0: Ама в момента дупката, знаете колко е в хазната.
9: И сега, за тази дупка...
0: Ма след малко ще говорим, дайте да приключим за Лукойл.
9: Но... Има и ред данни за това как се управлява предприятието през този период.
0: Как?
9: Еми, аз вече го казах и тук. За първите 11 месеца на миналата година Лукойл е на загуба 52 милиона. По EBITDA преди данъци, такси и така нататък и без преоценка на активи. За първите 3 месеца, т.е. декември, януари и февруари в управлението на Румен Спецов, тази същата загуба е вече 58. Не вече, а едните са 52, за 3 месеца имаме повече, отколкото за 11 месеца. Сега господин Спецов ходи напред-назад и вика, да, аз съм на печалба. Той е на печалба, но първо не казва откъде е на печалба и колко е печалбата. Ще ви кажа, 198 милиона долара е за март и 108 е за април. Но тя е от преоценка на активи. Тия 700 000 тона нефт, които се държат в Лукойл и са вкарани там при цена 60 или даже 50 долара за барел, сега са вече по 100, 120, 130 и той, видите ли, се тупа в гърдите, видите ли, каква голяма печалба. Абе ти голяма печалба, ама най-търсеният продукт, чиято цена е повишена най-много след войната в Иран, е авиационното гориво. 56% е увеличена цената. Лукойл има възможност да произвежда 43 000 тона на месец. Познайте колко произвежда март и април?
0: Колко?
9: 15 и 18. Не може николко, защото той цикъл е такъв. Минимум е 15 и 18. Той това прави.
0: Не може ли повече?
9: Може.
0: Трябва да се промени какво?
9: Може, нищо не трябва. Просто трябва да се произвежда петрол, трябва да се произвежда авиационно гориво, а не дизел.
0: А защо не се произвежда? Този въпрос отдавна го задаваме.
9: Този въпрос е много елементарен отговор. Ами защото хората, които той е назначил и фирмите, които той е избрал да изнасят този продукт, не изнасят авиационно гориво. Те изнасят дизел.
0: Ама за това губи рафинерията и не само.
9: Така да е. И за двата месеца рафинерията е загубила 7 милиона.
0: В този контекст може ли да се търси персонална отговорност?
9: Не може, той е освободен от всякаква отговорност. Каква отговорност ще му търсите? Законът го освободил. Той е Господ Бог. Той е по-недосигаем от президента.
0: И това е заради онези определени фирми, над които има чадър. Това ли ми казвате?
9: Не, искам да ви кажа, че очевидно идеята, когато той беше назначаван ноември месец, когато тези се бяха забравили, Делян или Д2 плюс Бойко, се бяха забрали, очевидно техният вариант едно беше разпродажба на активите на рафинерията. Затова те му дадоха право да се разпорежда и с тези активи. След като настъпиха промените, очевидно минаха на вариант Б. Дайте да източим откъдето каквото можем. Нали? През доставките на горива и през износа на петролни продукти, през ремонтните операции. Еми, примерно, фирмата, която и също реализира ремонта, еми, цената, която никак не е малка, е актуализирана с 15% в началото на годината. Да, имат право по договор да го правят в рамките на инфлацията годишната. Ама още в началото с 15%.
0: Има ли
9: дали как? Разбирате, че това са и не такива неща, които явно показват за какво е дошъл този човек там.
0: За какво, кажете?
9: Еми за това, за тия печалбички.
0: Те не са печалбички.
9: Не, не са,
0: так,
9: да.
0: Става въпрос за доста.

0: Ще покаже кои са фирмите, които са доставили петрола, след като е назначен особения управител.
1: И там са свързани лица, ще стигнем до отговорите, така ли?
0: И с колко е увеличена комисионната, която се е плащала. Преди това на Литаско, примерно 79 цента на барел.
1: Сега?
0: И след това на новия доставчик, който е българска фирма, и е три пъти почти по-голяма комисионната. Ще видим фирмите, които изнасят горивата. Дали не са същите?
1: Тогава ще стигнем ли до чадър, евентуално? То е по-модерно да се говори за политически чадър на
0: последък. Неведоми са пътищата, господи, нека да ни бързаме.
1: Но твърдите, господин Овчаров, че все още има възможност поне да ги избегнем тези минимум 3 милиарда долара.
0: Да, според мен все още има възможност. Руснаците няма да бъдат против да се намери някакъв вариант за договаряне.
1: За да можем все пак да не ги плащаме тези средства. Ние имаме опит, уви.
0: Да, и то много така стабилен. Когато заради пак бездействията на българското правителство, нали, и ние 27 милиона, които дължахме на Атомстройекспорт, станаха 600 милиона, 620 даже. Заради бездействията на правителството на Бойко Борисов, които 6 месеца от март 2012 до септември 2012 ни отидоха до Русия да кажат: този проект го спираме, дайте да видим това оборудване, кое до къде е стигнало. Руснаците ни го фактурираха всичкото и ние си го платихме като попове. Да оставим на страна, че го няма и в Белене, макар че сме го платили. И това е другата драма, която някак си никой не иска да седне и да се разрови.
1: Ама защо го няма? Алармирате от много отдавна. Тук поне 10 пъти сте го казвали в годините.
0: Ама казвал съм го, ама никой не се мърда. Защото явно някои от най-големите от ГЕРБ са набъркани вътре.
1: А за колко пари там става въпрос за оборудването? За колко средства става въпрос за липсващите
0: части? Значи целият договор за така нареченото оборудване с дълъг срок на изготвяне е за 570 милиона. От тези 570 милиона на площадката в Белене се намира оборудване за 214 милиона. Което е оборудването по първи контур, основното оборудване по първи реактори, парогенератори, главни циркулационни помпи, тръбопроводи за двата блока, компенсатори на обема, но там го няма оборудването по втори контур. Това са генераторите двата, това са турбините, това са подогревателите, същия той парогревател, парогревател, за който говорихме за шести блок.
1: Той липсва изобщо там на площадката.
0: Всичките тези неща липсват. Някой е казал: абе, приберете си ги вие в Русия. Абе, как ще ги приберете? Бе, ние сме ги платили, бе. 400 милиона сме платили за тях. И сега всички мълчат.
1: Това е абсурдно.
0: Абсурдно. Айде, кажете ми колко да е абсурдно, като е абсолютно верно. 2021 година БСП внесе сигнал и при главния прокурор, и при тогавашния министър на вътрешните работи, Бойко Рашков. И той свърши толкова работа.
1: Тече одит на БЕХ. Какво очаквате от този одит?
0: На Белене?
1: На БЕХ, на БЕХ.
0: Там
1: ще излязат ли също корупционни практики?
0: Там нещата са ясни. Аз и тук съм говорил десетки пъти за АЕЦ Козлодуй. Те са три. Те са три, така да се каже, критериите, които, или майлстоните, които ще покажат. Дали правителството наистина се заема с проблемите в енергетиката, с корупцията в енергетиката. Едното е АЕЦ Козлодуй, другото е Лукойл и третото са вертикалните газови коридори, Боташ и така нататък и така нататък.
1: Тази седмица има новина, когато говорите за вертикалните газови коридори.
0: Да, има. Видях вчера, че президента, т.е. премиера вече с Мицотакис. Не мога да разбера тези хора, като гледат картата, толкова ли не се сещат, че този вертикален газов коридор не е антируски, той е антибългарски. Не им ли стига на къла, че за да заработи той, ние трябва да затворим Балкански поток. Балкански поток, който тази година ще ни донесе, примерно, или миналата ни донесе, 330 милиона долара печалба. Не, още не е печалба, защото ние тази година може би ще си върнем инвестицията, която беше 3 милиарда лева. И сега ще започнем да печелим. И ние поемем ангажимент да го, едва ли не да го спрем и да фърнем още 600 милиона в някакъв вертикален газов коридор. Абе, хора, не разбирате ли, че това става за наша сметка? Освен това, имате разправия с Турция. Нали искате да предоговорите с Боташ?
1: Щяло да бъде предоговорено. Такава е заявката.
0: Ама как ще бъде предоговорено? Ако искаха да бъдат предоговорено, можеха да кажат: да, искате да доставяме за там. Искате да спрете руския газ. Ето го, Боташ. Използвайте този газопровод. Защо не го използвате?

0: Не ползвате турските терминали. Сега турците мислите, че Ердоган ще е доволен, че ние ще ползваме гръцките терминали. А пък турските ще ги, няма да ги ползваме. И ще плащаме на гръците, а не на турците. Ама не разбирате ли, че Гърция измества България като ключов играч на газовия пазар? Едно време, 2016-2017 година, говорих, че България от енергиен център на Балканите се превръща в център на кръгово движение, около което всички минават и го заобикалят. Еми, отива в Гърция доставката на газа. Отива, Гърция прави коридор през Македония за
1: финални
0: Сърби.
1: Думи, това защо се прави? От неразбиране или заради нещо друго?
0: Все още се надявам, че се прави от неразбиране. Ама като не знаеш, питай. Като не искаш да питаш, прочети. Защото то е казано. И аз съм го казвал, и други хора го казват. Ама мислете с главите си. Не можеш да решиш с 6 милиарда кубически метра да компенсираш загубата на 90 милиарда, колкото е консумацията в този район на Балканския полуостров плюс Украина и Унгария. Не може, няма как да стане. А пък ти ще платиш цената двойно. Веднъж си е платил за турски поток, за балкански поток и сега, кога трябва да печелиш, ще затвориш турски поток и ще ходиш да се занимаваш с вертикални газови коридори.
1: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение и ви очаквам отново. Румен Овчаров, пред опорни хора, така се разделяме до следващата седмица, точно в 19.30. А сега останете с програмата на телевизия България на ЕР.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Наричат Тайланд страната на усмивките, заради пословичното гостоприемство на местните хора, които винаги отговарят с усмивка, дори когато не разбират чуждия език. У нас тази далечна азиатска държава е популярна с достъпния лукс, който предлага, а остров Пукет е сред най-желаните екзотични дестинации. По света обаче Тайланд е известен и с цветните си скъпоценни камъни. Това е един от най-важните икономически отрасли на страната, като годишните приходи от търговията с тях надхвърлят 30 милиарда долара. В миналото богатите находища на рубини и сапфири в Тайланд превръщат страната в световен център за техния добив. Днес голяма част от мините вече са изчерпани, но се смята, че 90% от световния добив на тези скъпоценни камъни преминава именно оттам, за да се шлифоват, полират и обработят преди да заблестят в изящни бижута. Тайланд е притегателно място за приключения за всички, които ценят цветните съкровища от недрата на земята. За пътешествието до азиатската държава разговаряме с гемолога Ася Гардели. Госпожо Гардели, защо Тайланд е дестинацията, която хората избират, за да купят скъпоценни камъни?
1: Няколко са причините. Първата е това, че в Тайланд са ситуирани голяма част от мините дори в световен мащаб за добив на корунди, рубини, сапфири. Също така има и шпинели, има много интересни камъни. Другата причина обаче е, че Тайланд е на стратегическо място в Азия и е близо до държавите, в които се добиват също скъпоценни камъни. И това са Миянмар, с известните миянмарски рубини, гълъбова кръв, така наречен търговското им наименование. Това са много ценни рубини, много искани, много скъпи. Също така, и не само рубини, разбира се, в Миянмар има много красиви шпинели, изключително ценни. И други скъпоценни камъни също, и Виетнам, където също има много голямо количество и мини за добив на скъпоценни камъни. Така че Тайланд може да се каже, че освен че добива скъпоценни камъни, има мини, но и един хъб в световен мащаб за търговията с скъпоценни камъни.
2: На 4 етажа са разположени продавачите на дребно, тайландци, индийци и китайци, които ще ви убеждават в качеството на скъпоценните камъни. Не се заблуждавайте, това е едно туристическо място и обикновено цените за крайния клиент са високи, както всичко, което се предлага за туристи.
0: Официалната търговия на скъпоценни камъни става в този скъп квартал Сиам.
1: Точно
0: в Тайланд, в Банкок.
1: Точно така, в тази сграда, в която са ситуирани тези много 1500 фирми и отделно още много малки търговци.
0: В Тайланд има много пазари, като нашите кооперативни пазари, на които само че вместо зарзават, както се казва, се продават скъпоценни камъни. Вярно ли е това?
1: Точно така. Един от най-известните е в Чантабури. На него се търгува петък, събота и неделя. Като най-силният ден за пазар е събота, разбира се, и на него излизат всякакви търговци. От тези, които копаят в мините нелегално, до тези, които идват от Банкок, отиват в Чантабури, от големия търговски център, се пренасят петък, събота и неделя в Чантабури, някои от тях дори имат офиси, малки офиси там, в този малък град, и търгуват с скъпоценните камъни. Много е интересна търговията на този пазар, защото се осъществява буквално на улицата, на импровизирани сергии. Няма нищо, което е регламентирано. Всеки само определя цена, всеки само определя какво ще продава. Освен това е интересно, защото ако на другите пазари продавачът е зад щанда, тук е обратното, купувачът е зад щанда. И той обикновено купувачите сядат на едни маси, които са под наем, т.е. те плащат някакъв минимален наем на улицата и закачат едни листоведни табелки, пишат на ръка на тайландски какви камъни търсят.
0: Само в този малък град ли има такъв пазар или в други градове на Тайланд се организират подобни пазари на камъни?
1: Разбира се, че има и в други градове, но те са много по-малко, те са по-нерегламентирани. Доста по-малки, докато там е от много години известен този пазар и хората купуват, въпреки че няма туристи, определено, много малко туристи може да се видят. Там се наблюдават хората, които купуват и продават са тайландци и индийци. Mm-hmm. Някои случаи има и китайци, но това е. Европейци, американци няма.
0: Европейци и американци вероятно са купувачите.
1: Няма.
0: Почти няма и купувачи?
1: Почти няма, да. Индийци и тайландци са купувачите, които оттам купуват и препродават след това камъните в Банкок. Или пък в Индия, вече отива в пазара в света, в Европа и така нататък.
0: Умелите ръце на тайландските майстори превръщат суровите минерали в спиращи дъха бляскави скъпоценни камъни. Макар местният добив на сапфири и рубини да е намалял през последните десетилетия, град Чантабури остава основен международен център за рязане, полиране и термична обработка на камъни, внасяни от цял свят. Там най-търсени са сините сапфири заради изключително високото им качество. Продават се и красиви жълти сапфири, характерни със своя наситен златист нюанс. Тези камъни, които те продават, обработени ли са, шлифовани ли са, готови за монтиране в бижута ли са, или са просто камъни, които след това някой трябва да ги направи подходящи за бижутата?
1: Ами, сега има и необработени в кристален вид минерали, има и такива, разбира се, повечето са такива, които са обработени. И тези търговци, за които ви казах преди малко, че щъкат напред-назад и предлагат стоката си в те, която я държат, я съхраняват в ранички пред себе си, те търгуват с обработени камъни, са шлифовани.
0: Шлифования камък е по-скъп от този, който е в минерален
1: вид. Разбира се, да. Той се шлифова, избира се подходящ кристал, който е с много добро качество, от който се знае, че ще излезе качествен камък.
2: Здравейте, тръгвам към една мина за сапфири, която се намира до малко тайландско селце. Далеч съм от Банкок и атмосферата е типична за тайландска провинция. Температурата е около 30 градуса, в момента е сухият период на годината. Слизам в една от тези мини, виждате вътрешността. С моя гид се движим от една галерия в друга, в опит да се здобием с някой друг сапфир.
0: В Тайланд има много частни мини. Лесно ли се влиза в една такава мина?
1: Мините повечето са частни, но има и, разбира се, такива, които са държавни. На краля, всъщност, те не са държавни, на краля. Частните мини са в... Селяните са намерили в двора мина. Аз бях точно в една такава мина, която от много години съществува. И това са едни такива буквално плитки, дупки, нали? Не си представите мина такава, каквато се вижда по филмите. Това са едни плитки, дупки от порядъка на 5-6 метрови, в които се копае и се добиват рубини и сафири. По-скоро сафири, защото тази част на Тайланд е известна със своите жълти сафири. Изключително красиви жълти сафири се добиват точно около Чантабури, там където градът, в който се намира пазара за камъни.
0: Когато кажем за такава мина, ние си представяме, един вече се изкарват цели колички.
1: Не, тези семейни малки мини не се изкарват с колички, изкарват с кофи на повърхността, с механична лебедка се изкарват тези кофи и след това се промиват в едни големи корита, с едни сита, за да се отсее материала, глината, пръста, за да се отсеят минералите, т.е. корундите, например, там, както казах, жълт корунд, жълт сапфир, много хубави звездни сапфири има в тази област.
0: Пътят на всяко тайландско бижу започва от оживените пазари на Чантабури и Маесот. Там кипи търговия с всичко. От необработени минерали до готови изящни колиета, обеци и пръстени. Това е мястото за пазарене. За разлика от пазара на диаманти, който е в ръцете на няколко големи играчи, търговията с цветни камъни е разпръсната между хиляди участници. В Тайланд тя е превърната дори в малка домашна индустрия.

0: Има и от сериозни продавачи до такива, които се опитват всячески да те измамят и да ти продадат некачествена стока, некачествени камъни или дори синтетични. Има такива, които продават имитации. Точно такъв пример ще ви дам с един рубин, който се опитаха да ми го продадат за рубин, а това беше един гранат, червен гранат. Разликата обаче в цените на червения гранат и на червения на рубина е огромна. Червения гранат струва няколко дребни долара, докато рубина може да струва и 15-20 хиляди долара. Зависи от неговото качество, разбира се.
1: Да поговорим малко за измамниците, които се намират на тези пазари. Те могат ли да бъдат разпознати сред множеството търговци?
0: Общо взето всички се опитват по някакъв начин да шикалкавят. Дали са измамници или не, много силно казано, но всеки се опитва да ти пробута нещо, което някакъв камък, поне който не е задоволително качество, което не е качеството, което ти търсиш и което той те убеждава, че е.
1: А той знае ли какво е качеството?
0: В повечето случаи знаят, но има и такива, които нямат идея какво продават. Интересно е да се отбележи, че това са хора, които нямат култура, нямат знания, в повечето случаи гемоложки знания, така че те наистина не знаят какво продават. Още повече има хора, които дори не са учили, не могат да четат, да пишат, селяни от по-бедните райони наоколо, които обаче са надушили тази манна небесна с търговията на скъпоценни камъни и всяка събота и неделя са в Чантабури, например, или в някои други пазари, за да продават това, което са успели да намерят.
1: Ще ми опишете ли как изглежда един търговец на този пазар?
0: Това са едни тайландци, които, или индийци, извинете, които са с много семпло облечени, да не кажа бедно, скромно. По нищо не си личи, че в чантичките, които носят отпред пред себе си или в малките ранички, са пълни с камъни за десетки хиляди долара. По нищо не личи. Но наистина техните чантички са с много голяма стойност вътре. Разполагат с рубини, които са мианмарски, висококачествени, които струват, един такъв рубин може да струва до 15-20 хиляди долара. Разполагат с много висококачествени сапфири, които също са на много-много висока цена, големи камъни, хубави. И така всъщност от този пазар, други търговци от Европа, търговци от Америка, ходят да купуват находки и да налов за скъпоценни камъни.
1: Тайландските рубини впечатляват с чистота и прозрачност, но имат специфичен характер. По-тъмни са от прочутите рубини гълъбова кръв. Причината е в съдържанието на желязо. Тайландците обаче са ненадминати майстори в нагряването. Технология, която придава на камъните съвършен вид и блясък.
2: Това е една типична тайландска селска лаборатория за нагряване на камъните. Това всичко е рубин. Тайландски рубин. Ето го, виждате камъните. Не са топ качество, но са рубини. Така че сега ще видим как се нагряват рубините в Тайланд.
0: След нагряване рубините се изпистрят, стават по-прозрачни, защото някои от включенията им буквално се стопяват от високата температура и така подобряват не само чистотата, но и цвета си, като се елиминира, например, наличието на включения, съдържащи желязо, което дава една зеленикава нотка на цвета.
1: Какво представляват третираните камъни? Те имат по-наситен цвят от обикновения камък, който е в естествен вид или?
0: Те са на пръв поглед много красиви. Много привлекателни, красиви. Човек може да се излъже, като ги види, че е топ качествен сапфир, да речем, или топ качествен рубин или смарагд. Но всъщност става въпрос, не може да се различат с просто око, с невъоръжено око от човек, който не разбира. Примерно един турист, ако отиде там, ще го излъжат. Ако няма познания, разбира се, и то задълбочени познания, когато става въпрос за третираните камъни, или не се обърне съответно към гемолог или към гемоложка лаборатория. Но третираните камъни са много голям бич, защото много често се предлагат на много високи цени, а всъщност струват нищо. Буквално нищо.
1: А те защо струват нищо?
0: Защото това са нискокачествени камъни, много нискокачествени скъпоценни камъни, които чрез третиране подобряват цвета и чистотата си. Т.е. стават по-прозрачни, стават с по-наситен цвят, по-красиви, по-привлекателни. А това, разбира се, на пръв поглед вдига цената им. И те се продават на по-високи цени, но всъщност тяхната себестойност е почти нулева. Това, един такъв камък, примерно един рубин пълнен с оловно стъкло, което е много сериозен вид третиране и недопустим, такива рубини дори не се окачествяват от гемоложката лаборатория, не се прави гемоложки анализ и гемоложки сертификат, когато се ви попадне на такъв рубин. Един такъв рубин струва нещо от порядъка на $20, докато един хубав рубин с такова качество, който не е третиран или пък е само нагряван. Нагряването е третиране, което е позволено, което се толерира в търговията с камъни. Такъв един рубин може да стигне до 7, 8, 9, 10 хиляди и нагоре.
1: То са много пъти.
0: Точно така.
1: Така, сега от видеята, които прави там по време на престоя в Тайланд, видях, че са те допуснали до това да видиш как става третиране на камъни. Какво третиране наблюдава там? Това само нагряването ли или изкуственото повишаване на качеството на съответния камък, за да бъде продаден по-скъпо?
0: Да, това беше една лаборатория в кавички, защото това беше в едно тайландско село на около 500 км от Бангкок, в провинцията, така дълбоката тайландска провинция, в което имаше една лаборатория, намираща се в двора на една частна къща. И в този двор бяха си сложили хората всякакви уреди, с които да работят, и фурна за нагряване на корунди. Корундите са рубини и сапфири. И в тази фурна, в специални огнеопорни съдове, се слагат рубините и се нагряват, и сапфирите или камъни по принцип се нагряват, в случая рубини и сапфири, на 1800 градуса температура. За да изчистят, за да подобрят чистотата си и за да подобрят цвета си съответно. Но това е импровизирано, в смисъл такъв, хората си работят от години в тези условия. Но това е една селска къща, всичко е на двора, струпано и така под едни навеси, и там се нагряват рубините, които идват в нашите магазини в Европа, и ти го гледаш, гледат се, че страхотни рубини, са доста скъпи, всъщност нагряват се и се третират в тези лаборатории.
1: Как се разбира разликата между рубина и червения гранат? Аз, която не познавам камъните толкова добре, но ми харесва как блести, да речем, рубина. Мога ли да се заблудя, че червения гранат е рубин?
0: Може, съвсем спокойно. Това е и целта на тези продавачи.
1: Разликата не се забелязва с просто око?
0: Разликата не се забелязва с просто око от човек, обаче, който не разбира. Човек, който разбира... Да, трудно е, но се забелязва. Но за тази цел имаме гемоложки уреди, които веднага се използват и се установява за отрицателно време много бързо, защото ще ви дам просто този пример, защото рубината е с двойно лъчепречупване, а гранатът е с единично. И в този случай е достатъчен само един гемоложки поляриископ, за да се разбере измамата.
1: Добре, тогава на пазара има ли такива уреди, при които и аз да отида като един човек, който решил да си купува камъни и да проверя на място дали това, което ми продават, е истинско?
0: Да, но тези, разбира се, че има, продават се и не струва и кой знае колко. Един гемоложки поляриископ струва от порядъка на стотина.
1: Не говоря там на пазара.
0: На пазара, има магазини, има и малки магазинчета, които продават гемоложки уреди и такива за златарската промишленост, инструменти. Но не е достатъчен само уредът. Може да го купим, но ако не знаем как да работим с него, няма смисъл изобщо да го купуваме.
1: Добре, тогава, ако отида на този пазар и реша да купя камък, който много ми харесва и ме убеждават, че е рубин, но аз не мога да разбера дали това е рубин, има ли гемолог, при който да отида да ми провери на място и да ми каже Да, това е рубин или не това не е рубин, а е червен гранат.
0: Да, там има кемоложки лаборатории, които обаче много често някои от тях, разбира се, някои са много сериозни лаборатории, държат на своето реноме, но някои от тях се така гледат интереса на продавача, тъй като им се заплаща малко в повече и съответно могат да напишат в кемоложкия сертификат нещо, което не е вярно.
3: Добре.
0: И да е ущърп в ущърб за клиента, за купувач.
1: Там скъпоценните камъни на по-различни цени ли са, се продават? По-ниски ли са цените в Тайланд от другите пазари по света?
0: Определено по-ниски, но много зависи от къде ще се купуват тези скъпоценни камъни, защото ако се купуват от Бангкок, например, където има една висока сграда, в която са съсредоточени 1500 фирми за продажба на скъпоценни камъни, там цените не са толкова изгодно, не е толкова изгоден пазар.
1: Тези камъни, които се купуват в Тайланд от пазара, след това спокойно и лесно ли могат да бъдат пренесени в България?
0: Този въпрос е много сложен и много интересен и ще ви кажа, че според българското законодателство камъните, скъпоценните камъни, които можем да пренесем безпрепятствено и да се вкарат в България, без дори да ги обявяваме на летището, това са камъни, които са в рамките на 450 евро. Тоест, тяхната стойност е до 450 евро. Ако надхвърля тази стойност, те трябва да се обявят, разбира се. Лошото е, че на тези пазари никой не дава, разбира се, фактури, няма документи, така могат да ти напишат на ръка някаква бележка, която да мине за такъв документ, но общо взе човек трябва да бъде много внимателен, защото съществува реален риск при приземяването си в Европа, в която и да е страна, да бъдат конфискувани. Съществуват обаче спедиторски фирми, които вършат чудесна работа. Камъните се изпращат в България или където и да е в Европейския съюз, се плаща ДДС, мито и така нататък. Mm-hmm. И се приключва.
1: Два пъти в годината Бангкок се превръща в световна сцена за един от четирите най-големи панаири на скъпоценни камъни. Амбицията е Тайланд да стане безспорният глобален център на търговията с цветни скъпоценни камъни. Бижутерите са категорични. В накитите цветът никога не излиза от мода.

0: Това е една история за едно момче от село Балша, което с 14 сребърника в джоба стига до Русия и става един от най-големите търговци в Европа. Необразован, лишен от възможността да учи, Иван Денкоглу става основен дарител и радетел за образованието на българите и най-щедрият благодеятел на София. Натрупва състояние от търговия с сибирски кожи и банкови операции и не жали парите си за всеки буден сънародник, който иска да се изучи. Дава стипендии за Московския университет и Ришельовския лицей в Одеса. А единственото условие към нашенците, след като получат дипломите си, да се върнат в родните си места и да предават знанията нататък. Годината е 1781, последният ден на месец ноември. В семейството на Нено и Мария се ражда момче. Дават му името Иван. Домът им е в малкото софийско село Балша. Нено Денков, бащата на Иван Денкоглу, е шивач. И за да осигури по-добър живот на фамилията, взима жената и детето си и се премества в близкия град София. Легендата разказва, че още невръстен бъдещият предприемач започва да помага в работата на баща си. Родителите му обаче са болнави и не след дълго баща му умира.
1: Майката остава вдовица и тогава вече тук възникват няколко хипотези. Според едната, той е бил даден да слугува на един хан тук в София. След това заминал за Румъния с група търговци и оттам се прехвърлил в Русия и така нататък. Но най-достоверно се оказва предположението, когато Иван, бъдещият Денкоглу, остава сирак, майка му решава да го изпрати при техен роднина, близък роднина, който е бил калугер в Търновските манастири, който да му помогне, дето се казва, дори да го уреди да остане в някой от манастирите.
2: Майка му не е била образована и съответно не са разполагали със средства, не са били заможни. Имала само 14 сребърни монети, тогавашните парички, с които го е изпратила в Търново.
1: Казала: сине, това са последните пари, които имам, давам ти ги, отиди и с тях направи каквото трябва да направиш, но да станеш поне човек. Тази майчина заръка, това майчино послание, фактически Иван Денкоглу го изпълнил блестящо. Заминал е за Търново, пак с пътуващи търговци, защото се предполага, че той е бил някъде 12-13 годишен. И вече по неведоми пътища от Търново се прехвърля в Румъния и от Румъния отива в Русия, по-точно в Украина.
3: И стига до град Нежин. Там започва работа като първо слуга, след това дребен търговец, за да стане почетен гражданин, почетен член на тамошния СНАВ.
0: В Нежин по това време живеят около 12 000 души. Градът се намира на кръстопът, където се пресичат търговските пътища между Полша, Османската империя и Москва. В него живеят и работят руснаци, гърци, българи, евреи, турци, персийци, германци, поляци. През 1675 година гръцките търговци основават там своя колония и започват интензивна търговия с вълнени стоки, платове, злато и сребро. Дори имат свой съд, църква и училище. През първата половина на 19 век Нежин вече се превръща в образователен и научен център.
1: Иван Денкоглу се принудил да научи гръцки език, освен това и руски език, и помагал при някои богати търговци, постепенно, като се казва, навлязал в занаята, сам е започнал търговска дейност, не е имал възможност да получи някакво сериозно образование. Доколкото се съди, неговото образование е било от порядъка на тогавашното килийно училище, т.е. да може да чете, да си прави сметките.
0: Иван Денков остава при гръцките търговци в Нежин няколко години. Тогава добавя към фамилното си име и частицата Углу и става известен като Денкоглу. Там се научава на занаят, доказва и своята лоялност и коректност към партньорите си. На 40 годишна възраст вече е голям предприемач с значителен капитал от близо 100 000 златни рубли. Следващата му стъпка е преместването в Москва.
1: Премествайки се в Москва, се специализирал с търговията на ценни, доста скъпи сибирски кожи от сребърна лисица, вълци и така нататък, и натрупал доста значително състояние. Това преместване в Русия става някъде около 1830 година, където по това време са учили някои българи.
4: Има информация, че той е помагал на страшно много българи. В неговата къща събирали български младежи, които той е помагал да учат.
3: Той придобива състояние, но в него остава усещането, че му липсва образование, че му липсва знание. И именно в Москва, в неговото жилище се превръща в едно културно средище. Там той общува с интелигенти, с учени, с изследователи, с видни политически дейци.
1: Попада и под силното влияние на Васил Априлов. И Априлов вижда в негово лице един бъдещ меценат на просветното дело в българските земи и го убеждава, че трябва да помогне за възраждането и то просветното възраждане на своя поробен народ.
3: Той организира в Русия към Московския университет фонд за подпомагане образованието на млади българи. Същото прави и в Одеса, в Решелевския лицей. Като единственото условие, което той поставя е след придобиване на образованието, тези хора да се върнат в родината си. И Сава Филаретов всъщност е прекрасен пример за това, защото той завършва историко-философския факултет в Московския университет и се завръща и служи на България с знанията, с уменията и квалификацията, която той придобива благодарение на Иван Денкоглу. Той е бил негов стипендиант.
0: Предприемачът от село Балша отпуска първите помощи за студенти в 1834 година. Тогава учредява фонд от 15 000 златни рубли. Сметката е организирана така, че всяка година по нея се получават лихви в размер на около 500 рубли. Достатъчно голяма сума, за да се плати обучението на един младеж. С пари на Денкоглу успяват да се изучат видни български възрожденци. Първият е юриста Никола Михайловски, който през 1881 година става подпредседател на Държавния съвет на Княжество България.
3: Денкоглу е изключително интересна личност, за жалост позабравена. Раковски пише до Денкоглу през 1857 година, в което той го нарича благодетел нашего рода.
1: Работейки по историята на катедралния храм Света Неделя, от една от църковните кондики откривам, че голяма част от църковните дрехи, одежди и църковни утвари, т.е. предмети, на една страница в кондиката са записани, че те са дарени от Иван Денкоглу. Но не е посочена точната година, предполагам, някъде това е края на 30-те години на 19 век.
4: Той идва тук и дарява страшно много пари за постоянно училища в Габрово, постоянно училище в Сищов, в София, за черкви при ударения. Той е един дарител с голямо сърце.
0: Друго добро дело на Иван Денкоглу е свързано с образованието на децата в София. Градът, в който е живял като малък с родителите си.
1: Първото му дарение, което той прави, е през 1840 година, когато купува доста книги, географски карти, един голям глобус и ги изпраща по свой доверен човек за училищата в София. За съжаление, тази пратка не можела да пристигне на място, защото пътувала с един руски кораб Нева, който, навлизайки в Босфора, потънал на 20 ноември 1840 година И в едно от писмата си Денко Глу съжалява много за това нещо, че пратката не можела да пристигне, но най-вече съжалява за човека, който придружавал тази пратка, защото той загинал, удавил се в морето. И като пише това писмо на Април, той казва: човека не мога възстанови, но дарението си ще възстановя.
0: През 1840 година в двора на църквата Света Неделя в София, в стара къща, се помещава килийното училище на града. Там преподавател е само ковецът Захари Круша, който прави проект за разширяването му и моли владиката Паисий да намерят средства.
1: Най-големият дарител за това ново училище е бил самият Иван Денкоглу, който изпратил на Софийската църковна община 30 000 грош. Това е една огромна сума за онова време. Говоря за 1849 година. Софийският митрополит Паисий, за да не остане назад, той дарил пък 20 000 грош. Също доста значима сума. А от софийските еснафи и търговци били събрани някъде около 6800 грош. Тази цялата сума от 58850 гроша започнали строежа на това училище.
0: Официалното откриване на училището се забавя, защото искат на тържеството да присъства и най-големият дарител – Иван Денкоглу. Той приема поканата, но 8 години по-късно, за първи и последен път предприема пътуване до родната земя. 60 години след заминаването си за Русия. Благодетелят вече е на преклонна възраст. Навършил е 76 години. В спомените си за него стипендиантите му пишат, че нито за миг не е преставал да милее за родното и ценностите. Вярвал, че когато културата и образованието се развиват, народа също ще бъде в подем. През есента на 1857 година Денкоглу и възпитаникът му Сава Филаретов заминават за София.
1: Минават през Санкт-Петербург, оттам се спускат надолу, минават през Берлин, през Виена и пристигат в София. Сава Филаретов в едни свои спомени пише, че много ми се щеше да останем, да поразгледаме европейските столици, ама Денкоглу каза бързаше. Не му се гледаха тези неща, той искаше да види своят роден край. И на 7 септември 1857 година Денкоглу заедно с Сава Филаретов пристигат в София.
0: По това време България все още е под турско робство. Затова на официалното откриване на училището са поканени софийският управител Хасан Тахсен Паша, военните Осман Паша и Сюлейман Паша, както и австрийският консул в града.
1: И така, това училище на Денкоглу тогава, 1858 година, се разраства, става, дето се казва, и класно училище. Неправилно четох в разни статии и това, и сайтове в интернет, че Денкоглу дарил средства и направил девическо училище. Девическото училище в София фактически е открито и сета на 1859 година. Денкоглу няма нищо общо с него. Той е открито по инициатива на Сава Филаретов, който изисква за учителка Неделя Петкова, баба Неделя. Димитър Трайкович, който е македонски българин, женен в София, също преуспял търговец. Той пък дарява място и къща, в която се открива това девическо училище.
3: През 1865 година в София идва Митхат Паша, който посещава български и турски училища, разглежда ги и накрая заключава: тази рая скоро ще се освободи. Тоест, той е разгледал двете училища, и на Денкоглу, и девическото училище, и е стигнал до извода, че организацията на учебния процес, начинът по който са устроени тези училища, е на много високо ниво.
0: При единственото си завръщане в родината, Денкоглу идва с много пари, от които дарява на църквите в София, на действащите по това време 7 храма по 100 сребърни рубли, а на новостроящата се катедрала Света Неделя 2500. В 1907 година Пловдивското издателство Христо Геданов отпечатва книга за дарителите на българското образование. В нея е разказано за повече от 100 възрожденци, които не са жалили своите пари, за да помогнат на будните си сънародници. Сред тях е и Иван Денков.

0: така, на дъщеря ми, или коя си от първия брак, оставам еди колко си пари. На дъщеря ми от втория брак оставам еди колко си пари. На мои кръщелници, значи той е бил кръстник на разни други, така 5-6 деца, остава и други пари.
1: В завещанието на ден Кугу се чете за училището 10 000 рубли, дарява библиотеката си и печалбата от издадените от него книги. На Сала Филаретов 2000 рубли, за стипендии в Москва 17 000 рубли. Тоест, в самото му завещание той е описал за какво искат неговите средства да останат.
2: Бил и изключително дълновиден, защото в завещанието си той оставя немалко средства, с които след това се подпомага изграждането на ново училище след пожара.
0: През зимата на 1880 година през нощта изгаря от забравена печка на втория етаж. А втория етаж, както казах, е бил дъщен. Това е описано от един учител, чийто брат също е бил ученик в това училище. Даже братът казва, че още през деня, преди да се тръгнат, видяли от дъски, между пукнатините на дъските да излиза пушек. Казали на учителя и той донесе една кофа и налял вода там, обаче това било превантивната мярка, а през нощта училището изгаря.
3: Средствата за класното училище в София са внесени в Търговска банка в Санкт-Петербург. Когато то е изпепелено, Софийската община тегли от сметката, за да построи ново, но не в двора на църквата Света Неделя, а в района на днешната съдебна палата. 12 години по-късно и тази сграда вече е малка. Затова е построена друга, която и до днес се намира на улица Петър Парчевич, 43.
1: 127 училище е най-старото училище в София. През годините, ако тръгвам да ви изброявам колко много промени са се случвали в училището, няма да ни стигне времето. По време на война полеви болници са били изграждани на територията на сградата.
3: С идването си в София през 1857 година Иван Денкугло донася 1176 тома книги за училището. Дарението му е изключително ценно, не само като стойност, но и като съдържание на заглавията. След освобождението по предложение на общественика Михаил Боботинов, с тях се поставя началото на Народната библиотека.
2: Книгите на Денкугло са били на руски, на английски, на немски, на сръбски, на латински. Само една книга е била на български език. Много интересни заглавия в областта на природните и на хуманитарни науки с акцент в медицина, физика, математика, философия, също така езикознание. Произведения на руски и западноевропейски класици.
3: В началото книгите са предоставени временно от училищното настоятелство на Народната библиотека. През 1882 година директорът на библиотеката Васил Манчов информира министърът на образованието, че при него има 3 съндъка с книгите на Денкугло.
2: Така започва одисеята на Денкугловската библиотека. В годините започва да се води една дискусия за това доколко тази библиотека трябва да бъде в училището или в Народната библиотека, къде е нейното място.
3: Кореспонденцията за книгите на Иван Денкугло се води близо 40 години. Трите съндъка постоянно се местят от едно място на друго.
2: Стигаме до декември 1884 година, ето, с този документ, в който Васил Стоянов вече, ето вижте и печата, заявява, че е дошло време да бъдат предадени тези документи на настоятелството на училището. И някъде в края на 1884 година на практика тези документи отново се връщат в училището.
3: През 1919 година тогавашният директор на Народната библиотека Стоян Чилингиров посещава училището и намира книгите на Денкугло непокътнати в съндъците. Затова иска от министъра на просветата да му позволи да ги върне отново в книгохранилището.
2: Не разполагаме с такъв отговор, но предвид това, че във фонда в сегашно време

0: има книги от Денкогловската библиотека, вероятно е имало някакво положително развитие. Тя не е в пълния обем, в който е описа, по съвсем обективни причини. Няколко пъти се е движила между училището и библиотеката и всичко това е довело до загуба.
1: Много ми е тъжно на мен да споделя, че за съжаление нямаме ние нищо тук. Мисля, че в Народната библиотека са се запазили ценни книжа.
2: Не само за училище и църкви мисли Иван Денкоглу, когато пристига в София. Той мечтае да се срещне със своите роднини и за това посещава и родното си село Балша.
3: Легенда се разказва, че търси роднини, за да им помогне финансово, но те помислили, че идва да търси имот, земя, като наследник и се избягали и се скрили. И той с тия пари дарява да поставя училище в село Балша.
4: С голям зор, с голяма мъка той намерил фактически негови далечни роднини, деца на негов чичо, девойка, която предстояло да се ожени, и нейния брат, като на девойката той дал 100 сребърни рубли и казал да го посети пак, докато е бил тогава в София, за да й даде още пари. Но тя, не знам какви си причини, време ли намерила, какво се замотала, а той съответно и не стоял много, стоял 10 дена, си заминал и тя не отишла втори път. А на нейния брат фактически нищо не дал Денкоглу, защото той бил, така дет се казва, психически неуравновесен и не му гласувал доверие.
2: В завещанието си оставя 5000 рубли за най-бедните момичета в София. Тези пари са дадени в църквата, за да може всяка девойка да има по 100 лева като зестра, когато се омъжва. Други 2000 сребърни рубли заделя за откупуване от затвор на мъже, прибрани в тъмница за неплатени дългове.
4: На 14 септември 1858 година София е разлюляна от страхотно земетресение, при което от 24 джамии само на 5-6 останали минаретата. Всичките други били срути. Това земетресение е било доста продължително. То продължило цели 11 месеца, като земята непрекъснато се тресяла, но с по-малки трусови, не като първият, най-разрушителният. Даже при този разрушителен трус, строящата се катедрална църква Света Неделя пада част от нейния сот и убива един майстор. Сава Филаретов информира Денкоглу, който е в Москва, за това страшно земетресение. И Денкоглу, трогнат от това нещо, изпраща в помощ на Софийската община 4000 оки брашно, което се равнява на 5 тона и 150 кг брашно, което училищните настоятели да раздадат на пострадалото софийско население.
2: Паметта за този велик българин Иван Денкоглу постепенно избледнява. Когато чуят Денкоглу, софиянци обикновено се сещат за онази малка улица в центъра, която е много близо до съдебната палата. На същата тази улица в порутена сграда е и читалището, кръстено на него. Но от 1839 година до днес в центъра на София е училището, което той е основал. И може би неговите възпитаници са малкото българи, които знаят за примера на възрожденеца Иван Денкоглу.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, дами и господа! Вие сте с икономическото предаване на телевизия България On Air, MariBG. Аз съм Георги Минев и тази седмица сме ви приготвили много интересни теми от света на икономиката, бизнеса и финансите. А ето какво да очаквате. Всички, родени след 1959 година, се осигуряваме на две места – към държавата и към частен фонд. Бяха приети обаче значителни промени във втория осигурителен стълб и ще ги коментираме с един от най-запознатите експерти по темата – заместник-председателят на Комисията за финансов надзор с ресор осигуряване Диана Йорданова. Във втората част на предаването ще стане дума за имоти и награди. През седмицата платформата Имоти.нет раздаде годишните си награди и очакваме управителя на платформата Снежана Стойчева да разкаже подробности.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес с мой гост е госпожа Диана Йорданова, заместник-председател на КФН и отговарящ за надзора върху пенсионно-осигурителните дружества. Един сектор, който по размер на активите е втория по големина след банковия, нали така? Около 30 милиарда... Колко милиарда активи управлявате?
2: Към края на 25-та година над 31 милиарда. Те са 1,300 лева.
1: Лева.
2: А защото 25-та все още трябва да спазвам законодателството. Сме в лева. Последни данни на комисията, вече сумата е над 16 милиарда евро.
1: Така, това е сектор, на който се възлагат много надежди от една страна, от друга страна е много силно хейтен от хора, които въобще явно не разбират от защото и частно пенсионно осигуряване и кому то е нужно. И към който има много алчни политически погледи за пари от край време. Тоест да вземем парите на хората, за да си финансираме дупките, което ще стане още по-актуално след доклада на Европейската комисия, който да кажем е едно от малкото положителни неща, които са посочени в този доклад от 3 юли, е предстоящото въвеждане на мултифондовете. Едно от малкото положителни неща, на фона на това, че се говори, че пенсионно-осигурителната ни система като цяло, най-вече държавната, изключително неефективна, слабо функционална и се нуждае от реформи. Но да започнем от там, нека представим на нашите зрители какво е състоянието на пенсионно-осигурителния сектор в момента, защото по него винаги има много спекулации.
2: Така е. За съжаление сте изключително прав. Много добър анонс направихте. Може би на всички тези, как да кажа, критици или недоброжелатели на капиталовото осигуряване в България, винаги съм отговаряла по един и същи начин с факти и числа. Стана ясно какви са активите, които управляват пенсионно-осигурителните дружества към края на 25-та година и съответно към март месец тази година. Това, което трябва да се знае, че от 21-та година следствие на прети промени, уреждащи фазата на изплащане, вече десетки български пенсионери получават и допълнителни пенсии, тъй като това са допълващи пенсии, нека да уточним, на първи стълб, които всъщност са в обхвата на пожизнените суми, които се получават, надхвърлят 230 лева към края на 25-та година. По отношение на разсрочените плащания, т.е. там, където са малко по-малко натрупванията, поради различни причини. Човек се осигурявал на ниски доходи, не се осигурявал, бил е в чужбина и така нататък. Причините са много. Там сумата надхвърля 530 лева месечно. Мисля, че с тези допълнителни пенсии, още повече пък в светлината и на мултифондовете, които след 1 януари 27 година ще заработят, да, техният ефект няма да се види веднага, тъй като в крайна сметка това са дългосрочни политики. Българските граждани, които действително са осмислили, че осигуряването върху реални доходи е нещо много важно и на практика това са нашите спестявания, които ще ни послужат, за да имаме по-спокоен начин на живот, при оттегляне от активната си трудова дейност. те действително ще видят реален резултат. По наши изчисления, отварям само една скобка, която правихме по време на изготвяне на законодателните предложения. Още заето с преоформянето на портфелите, вдигането на лимити, възможностите за инвестиране в различни видове финансови инструменти и опциите, които се дават на пенсионните дружества, т.е. да се въведе ефективно мултифондовата система, на практика би довело почти до двукратно завишаване на допълнителните плащания от капиталовото осигуряване. Така че бих казала на политиците, добре е да помислят, първо, това дали не е противоконституционно, защото вече има такова решение назад във времето, по отношение на такива желания. И второ, дали действително това е най-доброто за българските граждани. Защото няма какво да се лъжим, демографията е тема, която не чувам да се коментира, но това ще бъде тема номер едно не само в България. Това е тема вече номер едно в Европа и по света. Така че нека хубаво да се прецени, да се претеглят всички плюсове и минуси, защото да, добре, сега ще решим проблем временно. Една-две години, а след това какво правим? А какво правят поколенията?
1: То по-скоро това би трябвало върху да се замисли сериозно населението, което е избирателите, активните избиратели, защото вие сама знаете, били сте в тази кухня, политиците мислят краткосрочно в размера на мандата. И това е оправдано. Но избирателите, които гласуват за тях, би трябвало да мислят за собствените си спестявания.
2: Именно, затова казвам, че това са личните наши спестявания. Трябва да започнем въобще като цяло да мислим за спестяването си във втори и трети стълб, като за пари в личните ни банкови сметки. Защото тези пари, да кажем, че те са лични, наследяеми, за разлика от парите в първи стълб, в НОИ, никой няма как да стигне до тях, освен самите нас или начина, по който сме решили да се разпоредим с тях, защото вече има и такива опции в ДПФ.
1: И ми е много важно да се каже на определена група хора, те са незапорируеми.
2: Абсолютно.
1: За разлика от депозитите в банките.
2: Спестив си го, да си призная.
1: Аз ще го кажа обаче.
2: Но е така факт. Истина е, това е една, как да кажа, дългогодишна битка, която водим с Камерата на частните съдебни изпълнители. Има така доста искания от тяхна страна по отношение към пенсионно-осигурителните дружества, съответно въпроси към нас като надзорен орган. Но закона е категоричен в тази посока, така че българските граждани знаят, че там действително имат едни защитени запазени средства.
1: Така, няма да ви очуда с информацията, че голяма част от хората, които им казват, че трябва да заделят допълнително доброволно пенсионно осигуряване, пари, казват, а това не са ли структури от пирамидален тип? Сигурно сте го чували.
2: О, разбира се. Така е, както започнах началото на разговора, ще продължа и сега така. Аз действително отговарям на такъв тип критики с конкретни факти и числа. Първата тема коментирахме. 21-ва година ефективно изплащане на допълнителни пенсионни спестявания. Второто много важно нещо, което искам да подчертая, по отношение на доходността.
1: Това е другата болна тема. Да.
2: Тъй като, както казахме, хората са свикнали да си влагат основно парите в България в депозити или в апартаменти.
1: Така.
2: Искам да попитам себе си, всъщност какви са лихвите по депозитите? Нали, всички знаем какви са.
1: 1,02 отскоро.
2: Отскоро.
1: Преди беше 0,5.
2: Бяха около 0-та доста дълго време.
1: Да.
2: Пенсионните фондове, мога да говоря за целият 25-годишен почти период, в който управляват, с изключение на голямата финансова криза 2008 година, COVID 22 година, малко преди това, 2018-та, така събитията и войната в Украина, тогава военните действия, които започнаха, всяка една геополитическа стъпка се отразява, разбира се, знаем.
1: То на всички, на цялостния пазар се отразява.
2: Като цяло на пазарите. Това са трите големи спада, в които действително може да коментираме, че пенсионните дружества са имали отрицателна доходност. Но към днешна дата, давам последен отчетен период, 25-та година, средствата на осигурените лица в така наречения втори стълб, универсалните пенсионни фондове, им носят средна доходност, подчертавам средна, защото има дружества, които имат доста по-висока, малко над 7%. 7%. А в трети стълб, така наречения доброволен професионален фонд, ако някой желая да се осигурява там или пък работодателя под формата на социален пакет го прави за него, трябва да знае, че средната доходност е над 8%. Нали, 1% приблизително отскоро и 7-8%. Мисля, че това са достатъчно ясни числа. И нещо повече. За да покажа как се наваксва бързо изоставането от отрицателната доходност, например, от 22-ра година, че най-скоро. Искам да ви кажа, че за последните 3 години пенсионните компании не само преодоляха отрицателната доходност, не само стигнаха до този резултат 25-та, а те внесоха по сметките на своите осигурени лица само от доходност. Не от някакви други привлечени средства, да кажем след служебно разпределение, подчертавам, от доходност, близо 5 милиарда лева, което не е никак малко. Така че това е моят отговор на всички хора, които се съмняват, на критици на системата.
1: Да, защото в една пирамида ти си даваш парите и когато не си първи по нея, не получаваш абсолютно нищо, а тук получаваш пари с натрупване. И то вече се получава, нали? Така.
2: Първо се получава, второ нещо много съществено и важно, което трябва да кажем на вашата аудитория от зрители, е, че ако към момент средствата на лицата, които са си внесли при изход от системата, т.е. решават да си упражнят правото на пенсия, са гарантирани в брутен размер. Т.е. внесъл си за целия период, условно казано, 30 000 лева като осигуровки. Това ти е гарантираната сума към момента, казвам, и това ще важи до 31 декември 26-та година, т.е. тази година. И на тази база ти се определя вече според твоето желание в какъв пенсионен план да влезеш, защото продуктите са доста и разнообразни, според нуждите на всеки един. От 1 януари 2027 година пенсионно-осигурителните дружества ще гарантират не само внесените осигурителни вноски, те ще гарантират и натрупаната доходност, която са постигнали в годините, в които са ни управлявали средствата. И нещо повече. Ще гарантират първи отпуснат размер на пенсията. Нали разбирате, че зад всички тези гаранции бих казала, че няма такава система, която да дава такъв тип гаранции на своите осигурени лица, следствие на законодателните промени, но за тези гаранции стоят изключително много резерви и резервни фондове. След промените от март месец тази година, уреждащи мултифондовете, всъщност направихме един своеобразен преглед на фазата на натрупване, макар че много добре знаете, че нямаме законодателна инициатива и нямаме такива правомощия, но може би с бюджет 23-та, ако не ме лъжи памата, или 24-та, тогава по предложение на един министър на труда и социалната политика, тъй като те трябваше да направят такава последваща оценка, възложиха този ангажимент на Комисия за финансов надзор. Въпреки всички условности. Ние винаги сме подпомагали тези процеси, никога не сме бягали от отговорност, но сега го направихме просто и защото ни беше възложено, независимо, че без да ни е възлагано, винаги сме така предоставили такъв тип експертиза на различни ведомства. Следствие на оценката, която се направи, бяха направени и законодателни предложения в пакета, който касаеше мултифондовете. Тоест, тази фундаментална реформа, за която всички говорим, която се оценява от Европейска комисия, Международен валутен фонд, Световна банка, ОИСР, нали, тук мога да изредя всички институции, с които така влизаме в, доста положително в техните анализи. И няма как да не го спомена. Искам да ви кажа, че това може би беше причината, поради която сме там, където сме, и в момента доста страни, не само в Европейския съюз, не само страните от Югоизточна Европа, с които обикновено сме свикнали да се сравняваме, а и на територията на ОИСР, знаете, това е клуба на богачите, следваща стратегическа цел на държавата България. Напразно минахме толкова рано прегледа още 24-та година и може би това отключи всъщност възможността за тази реформа. Още тогава беше ясно, че действително ние ще бъдем, как да кажа, давани за примери, то в добрия смисъл на думата.
1: Добре, казахте за това, че натрупаните средства, а от 2027 и доходността ще бъдат гарантирани. За много хора вероятно е важно как регулаторно и законово се гарантира, че рискът някой осигурителен фонд да фалира е минимален. Защото аз, доколкото знам, той е сведен до почти до нула. Но трябва да се обясни на хората как.
2: Така е. За експертите е ясно, по-трудно е да го обясним. Факт, прав сте. Истината е, че пенсионно-осигурителните дружества, това са управляващи дружества. Тези управляващи дружества всъщност управляват средствата, които са по фондовете. Отдолу е универсалния, професионалния, доброволния и ДПФС. Тоест, това са, как да кажа, квази дружества по смисъла на търговския закон. Защото няма как едно пенсионно-осигурително дружество, управляващо тези фондове, как да кажа, да изпадне в несъстоятелност или да фалира, поради простата причина, че парите на хората, които те управляват, те са отдолу във фондовете. Те са обособени имущества, тип отделни юридически лица. Пак казвам, трудно ми е да го обясня, но механизмите, които са създадени, тъй като все пак пенсионната система е част от системата за социална сигурност на всяка една държава, са достатъчно ясни, защитими, така че с две думи мога да кажа, че ако случайно управляващото дружество горе шапката няма достатъчно възможност да заделя тези резерви, които трябва да заделя, защото както стана ясно, те вече са над 11 резервните фонда по ще бъдат всъщност след 1 януари 2027 година по промените, които сме извършили, за да може да се гарантира в по-голяма степен. Пак казвам, ако в най-неблагоприятния случай нещо се служи, но само с управляващото дружество, самите пенсионни фондове, т.е. там, където са натрупани средствата на лицата, има начини да бъдат прехвърлени в било друго пенсионно дружество, което се занимава с това, или някакъв друг субект,
1: между който другото,
2: има такава възможност.
1: Не мога да си представите колко е важен този въпрос, защото наскоро аз с мой познат коментирах точно тая тема и стана дума за къде стоят парите на тези дружества, освен в... защото те са там, където могат да бъдат инвестирани, са доста лимитиран и доста строго лимитиран. Процесът, викам, добре, те, които стоят банка, ако банката фалира, викам, ти знаеш, викам, че банката доверител, дори и да фалира, го води това на отделна партида и тя не подлежи на маса на несъстоятелността. Това се прехвърля автоматично. И това беше абсолютно учудващо за повечето хора. Така че тези работи трябва да се обясняват на широката публика, за да се затисна устата на онези, които говорят, че като им кажеш, инвестирай допълнително пенсионен фонд за, фонд за допълнително пенсионно осигуряване, той те пита, това не е ли пирамидална структура?
2: Да, разбирам, още повече е добре, всъщност може би и да кажем, че в банките парите се гарантират под нашите депозити до определен размер, докато в ДПФЕ това, което сме си внесли, което не е внесено, защото има и такива опции, те са си наши.
1: Да.
2: И то в пълен размер.
1: Добре, да вървим нататък. Доколкото знам, в промените в Кодекса за социалното осигуряване, който е базата, с която се извършва реформата, включително и за мултифондовете, имаше един коментар за регулация върху така наречените такси и комисионни, които се плащат на... Как това се случи? Защото знаете, че това е другата голяма критика към пенсионно-осигурителните дружества, ама те ми прибират голяма такси комисион.
2: Така е. Слушали сме се в тези критики. Ние също при прегледа на законодателството мога да кажа, че от последната промяна всъщност по отношение на такси и удръжки от 2015 година. За 10 годишния период, в който беше дадена възможност на пенсионно-осигурителните дружества да се конкурират на база удържаните такси, тъй като имаше лимит, в който трябваше да се вместят 3,75%, който и към момента все още действа, се оказа, че може би 2-3 дружества от 10-те на пазара опитват да понамалят.
1: А другите стоят на горната граница.
2: Другите си на таван. Поради тази причина се наложи да проучим как не е нужно така нещо тук да измисляме ново.
1: Да
2: видим как работят стари, утвърдени мултифондови системи не само в Европа, и по света. Защото примерите са много добри, такива системи работят години назад, утвърдени, доказали, направили своите грешки, своите проби и в момента действително показват доста сериозни резултати по отношение на доходност, което всъщност е крайната цел, така че всички ние като осигурени лица да получаваме доста по-сериозни пенсионни плащания. Но как решихме проблема? Първо, трябва да е ясно, че сме заложили един график в рамките на 10 години. Пенсионно-осигурителните компании пропорционално ще намаляват, защото знаете, че таксите отварят една скоба са два вида. Едната е такса на входа, другата е удръжка. До тя също, тя беше фиксирана като процент.
1: Такса за управление или как се прави?
2: Така.
1: Да.
2: Като за тези 10 години тази такса от 3,75 трябва да стигна до 2%. Някой би казал, но защо за 10 години не ги накарате веднага? Да, няма проблем. Само че трябва да си даваме сметка, че тези управляващи дружества, за които да ви говорихме, на практика те имат изключително много ангажименти. Първо по заделяне на резерви, второ по заделяне на средства за гаранции, трето по изплащане, защото бъдещите пенсионери се увеличават със всяка изминала година.
1: Именно.
2: Разходи за поддръжка на системи, защото всичко за това, което говорим като ново законодателство, означава пренастройка на IT системите, на системите за сигурност, които са нужни да поддържат. Да не продължавам с всички детайли и дейности.
1: А всичко това са разходи.
2: Да не забравям, че пенсионните дружества рапортуват за своите фондове всеки ден на Комисия за финансов надзор. А това рапортуване не е само подаване на един лист хартия. Тоест, това, което те ни подават, е буквално движението на всяка една стотинка, която
1: това е огромен информационен трафик.
2: Именно, но за всичко това трябват пари. Добри IT системи, които се финансират с пари. За да не дебалансираме системата, да не укрупним, защото, пак казвам, можеше и за доста по-къс период да го направим. Но малките, да накажа, и средните дружества нямаше да могат да издържат. Ние сме направили изключително много анализи и изчисления, така че да бъде балансиран подходът, да си поддържаме самите дружества жизнени, така че да могат да се изпълняват функциите. Но другото важно и за мен по-важно, което така успяхме да предложим и беше възприето от Министерството на финансите и народните представители, е въвеждането на така наречената двукомпонентна такса, която всъщност пенсионните дружества ще отдържат единствено и само ако постигат доходност. При постигане на доходност, да, също е лимитирано. Не може да безкрайност да отдържат от парите на хората. И то не са от парите на хората, от доходността, която реализират за тях. Но ето там ще бъде истинската конкуренция. Тоест, колкото повече работиш, диверсифицираш портфейла, било географски, било, да кажем, в суровини през ETF и така нататък, да не продължавам в тази тема, толкова повече съответно ще печели за своите осигурени
1: лица. Така речения success fee.
2: Така е.
1: Такса за успех.
2: Това всъщност е интересният и нов момент, с който действително смятаме, че ще излезат дружествата от така нареченото статно поведение, нещо, за което ни критикуваха и ОИСР, и мисля, че по този начин го преодоляхме и те го възпреха, защото ако се върна така, вече колко 2 години назад, когато минаваше прегледа на капиталовото пенсионно осигуряване в България, ние сме един от първите комитети, само да кажа, да не кажа първия, който получи тогава оценка от личен, което трудно на дипломатичен език, нали, може да го видиш изписано. И оценъчно, тогава всъщност ние бяхме готови с драфта на законодателните промени по отношение на мултифондовата.
1: Добре, в последните 5 минути моля, доколкото е възможно, да обясните всъщност какво ново ще донесе на гражданите въвеждането на тази мултифондова система. И какъв е смисълът на това нещо, на тази наредба, която пуснахте за разглеждане и одобрение, приехте на първо четене, пуснахте за разглеждане и одобрение за така наречените формиране на бенчмарковете. Що това е важно всъщност?
2: Да, така е. Може би трябва да започнем от там. Да призовем вашите зрители от 1 септември да направят проверка, да потърсят информация в своето пенсионно осигурително дружество, в което се осигуряват, ако знаят къде се осигуряват. Тези, които не знаят къде се осигуряват, защото все още има такъв процент, през пик на НАП, през пик на НОИ, през, ако щете, и телефона на НАП, който е централния, биха могли да се обаждат срещу получение на съответни данни от страна на служителите на тези две институции. Биха могли да им кажат в кое пенсионно осигурително дружество са им
1: се прехвърлят вноските
2: от втора. Айде за трета се предполага, че знаят, защото там...
1: Само това оставаш.
2: Така.
1: Има и такива.
2: Има и такива случаи, правило човека, но да, ние сме за това да помагаме.
1: Да.
2: Но това е първата стъпка. След това просто трябва или на място си отиде, или да си обади по телефона, или да влезе в сайта, може другото, сайтовете на пенсионните дружества са доста добре поддържани, или да влезе на сайта на КФН. Ние също варим изключително много информация, както знаете. Още повече сега с последните извлечения, които получиха за 25-та година, осигурените лица получиха един информационен материал, така че ги призовавам, ако са хвърлени някъде по кощенските кутии, както сме виждали всички, просто да се отворят плика с извлеченията, защото вътре има много информация какво трябва да направя след 1 септември. А то е да се информира неговата пенсионно-осигурителна компания, как се структурира портфейлите за по-динамично управление, по-балансирано и по-консервативно. Да попълни въпросник за, как да кажа така, своята информираност, въпросник, който ще види той има ли афинитет към по-висок поемане на умерено висок риск, така че да има по-висока доходност или не. Това са около, може би, 10-12 въпроса. Ползвали сме, за да направим реклама по вашите телевизии, как да кажа, информационни материали на доста сериозни агенции и инвестиционни фондове. Така че след избора, който е направил, независимо може да попада според възрастовите пък критерии, защото те са два критерия, може да попада, да кажем, на възраст до 50 години, но не желая да му се инвестират в акции, средствата, иска малко по-консервативно. Иска по-консервативно, няма проблем да отиде в балансиран. То балансиране всъщност отговаря на сегашните ограничения, сегашния режим, то затова и доходността е такава. А вече с малко по-агресивно, знаете, инвестиране, с поемане на малко по-висок риск в дългия период, това неминуемо ще доведе до по-висока доходност. Така че след 1 септември призовавам действително всеки един от нас да се поинтересува какво предлага неговата пенсионна компания, защото те ще имат възможност в рамките на ограниченията и лимитите, които са въведени от законодателя, да си направят разпределение на средствата в, на портфейлите и съответно на инвестиционните политики и стратегии. Този срок е от 1 септември до 30 ноември тази година. В декември месец пенсионните компании вече ще трябва да са преструктурирали портфейлите си, така че от 1 януари 27 година, лицата, които не са си избрали, няма ли са време да отидат, има ли друга ангажираност и така нататък, всякакви причини може да има, обективни или субективни, то тогава, в зависимост от възрастта, на която са, ще попаднат в съответната категория за инвестиране на техните средства.
1: По-младите в динамичен, средната възраст в балансиран, а тези, които са до 5 години преди пенсия,
2: до 3 години преди пенсия,
1: до 3 години, да, автоматично в консервативен, да, което е оправдано. Добре, благодаря ви за този коментар.
3: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.
0: Здравейте! Вие сте в студиото на MoneyBG, а аз съм Георги Минев, главен редактор на изданието. Днес ще си говорим за имоти и по-скоро за имоти и награди. Срещу мен е Снежана Стойчева, която е управител на една от най-големите платформи за обяви за имоти в България, а именно Имоти.net. Здравейте, госпожо Стойчева.
4: Здравейте.
0: Повод да ви поканим, че през седмицата, буквално с нощ към момента, в който записваме, бяха раздадени годишните награди на Имоти.net или Real Estate Awards, както е официалният бранд на английски език. Това, което първо искам да ви попитаме, как мина церемонията и какви са впечатленията от тази година?
4: При толкова пресни впечатления мога да кажа, че беше вълнуващо, беше запомнящо се. Най-важното, хората, които бяха в залата, победители, номинирани и просто гости, всички бяха изключително доволни. А това е нещото, което мене най-много ме радва. Действително там, където ги направихме, мястото беше добре подбрано, беше на една висока точка в София с много красива панорама. Виждаше се, може би, 180 градуса от залата, светлините на града. Беше много красиво, имаше много хора. За съжаление, мястото имаше лимит, не можехме да поканим всички, които желаеха да бъдат на имотните Оскари, така ги наричат те, и ги чакат с нетърпение.
0: За коя поредна година се раздават имотните Оскари?
4: 11-та. Миналата година направихме малък юбилей, 10 години. 11-та година утвърждаваме този проект. Той целият проект е Real Estate Business Forums and Awards. И всъщност ние правим форуми през цялата година в страната, а като порталът за недвижими имоти, като платформа за обяви за недвижими имоти с 25 години вече опит зад гърба си. Много добре познаваме този бранш, много добре познаваме самия бизнес, ние познаваме представителите на бизнеса и всичко това ни дава основание да смятаме, че действително успяваме да отсеем от толкова много професионалисти и непрофесионалисти, разбира се, на пазара на недвижими имоти, да отсеем тези, които действително заслужават да бъдат отличени, заслужават техния добър пример да бъде следван, те да показват добрите практики и ние правим всичко възможно да ги популяризираме, като правиме достатъчно интервюта, разговори с тях в следващите дни от другата седмица. Започва рубриката «Гласът на победителите» в Bloomberg и всеки вторник ще срещаме аудиторията с всички, които са спечелили. Защото те са от една страна победители, определени от журито, от друга страна победители, определени от потребителите и победители, които са... Един победител е само той, който брокер, който секторът на брокерите, той го избира. Това е една такава много интересна категория, където всъщност конкуренти посочват колеги, с които предпочитат да работят.
0: Кой обра Оскарите тази година? Кой е на брокерите? Кои са и другите? Разбира се, трябва да кажем за нашите зрители, че пълния списък ще го публикуваме най-вероятно още тази седмица.
4: Те са 17 награди и аз и да искам няма да мога да ги изредя сега, но Агенция на годината, голям бизнес, стана адрес на недвижими имоти. Агенция на годината малък бизнес стана една малка компания Block Real Estate от София, а среден бизнес модерато от Бургас. Брокер на годината е от варненския офис на имоти премиер един брокер Борис Борисов. Имаме и от наградите на потребителите, агенция на годината на потребителите е Arco Real Estate, а брокер на потребителите е Мариела Желева от офиса в Пловдив на фирма Luximo. Интересна е и наградата, както казах, за брокер на сектора. Това е един такъв по-дълъг процес, за да го обявиме, за да го изберем. Защото от екипа на Imotinet ние правим разговори с много брокери, които номинират. Избираме 10 най-номинирани, така да се каже. Правиме повторно проучване сред брокерите и тогава се избира този, който е победител от тези 10. И тази година това е Николай Джанев от JJ Corporation. Мога да кажа, че всички компании, които изреждам, са компании, които са познати в бранша. И за тях има добри отзиви, има добър имидж, защото това също е едно от изискванията.
0: То всъщност, вие, аз се хващам за думите, ви се опитвате да отделите професионалистите от непрофесионалистите, защото знаем, че всеки път на пазара на имоти, когато тръгне нагоре, а той е във възходящ цикъл вече от 7-8 години, ако не и малко даже повече бих казал,
4: да,
0: се появяват компании, които са нови, в което няма нищо лошо. Но и се появяват и хора с, да речем, не толкова чисти намерения.
4: Винаги е така и сега, тази година много се надявам пазара да отсее всъщност такива компании. Но има компании, които нямат добри практики, обаче те съществуват от много години. Те се появиха още финансовата криза 2008 година и има ги на пазара. Оказва се, че и дори да нямат добри практики, оцеляват подобни компании. Но най-хубавото е, че ние даваме възможност на тези компании, които отличим на конкурса, в техните обяви в Imotinet има във всяка обява посочени техните отличия. И всъщност, когато потребителя, защото този конкурс, неговата крайна цел е потребителя да бъде добре информиран. Него да улесним във всичко това. Не само да помогнем на бранша, но и да улесним потребителите. Когато влязат, видят една обява, стигнат до контактите на брокера, агенцията и отдолу да видят всички награди, които тази компания е получила. И не е възможно, ако ти търсиш имот и видиш, че тази компания е отличена, да не се довериш и да не използваш услугите. Мисля, че нямаме отличена компания, която да се притеснявам, че потребителите ще са недоволни от нея.
0: Във вашите очи, как се промениха брокерските услуги спрямо първото издание, 10 години, 11 години назад и сега? Защото аз мога само да в лично качество да говоря, че наблюденията са за доста различен подход в брокерите, но така общо заявено. Предполагам, вие имате по-детален поглед.
4: Аз мисля, че брокерите започнаха да предоставят консултантска услуга вече. Действително. Те също разбират, че потребителите имат завишени изисквания. Не само към имотите, които търсят, но потребителите са по-взискателни и към услугата, която получават. За съжаление, потребителите не са все още наясно какво напълно може да им предостави един добър брокер. А това са много неща, действително. И върви така една обучителна дейност сред брокерите да обяснят на потребителите какво да искат от тях. И това е много важно. А самата услуга, както казах, тя се превърна повече в консултантска, не толкова в посредническа, не толкова в това да заведеш клиента само до имота и да му го отвориш и да му го покажеш. Те вече предоставят твърде други допълнителни услуги, като по отношение на кредитирането, по отношение на проучването на тежести за имота. Да, изискванията и към тях действително много се повишават и промениха се брокерите и по отношение на това как презентират имотите. Те инфлуенсърстват. Заради това и тази година направихме една категория. Ние много години имаме реклама на имот, но тази година решихме да направим категорията видеопредставяне на брокер, агенция или имот. И всъщност най-голям интерес предизвика тази категория. Най-много кандидати имаше там. Най-много номинирани агенции имаше там. И действително някои от брокерите бяха се постарали доста, използвайки, за да презентират един имот, използвайки дрон, използвайки доста технически средства, много добър монтаж, осветление. Тоест, те стават все по-прецизни в работата си, дори когато рекламират имота. Когато оценяваме компаниите и сайтовете им, например, ние имаме изискване и за иновативност. Какви иновативни продукти тази компания е започнала да използва, какъв дял от нейния оборот тя отделя, за да инвестира в нови продукти. И това, което ми направи впечатление, е, че, например, потребителите отличиха един доста известен и стар сайт на Bulgarian Properties, например като сайт на Агенция за недвижими имоти. Вероятно, заради това, че те бяха внедрили търсачка чрез гласово заявяване на това какво търсиш. Това е търсачка, която е базирана на AI инструмент. Тоест, компаниите и брокерите се развиват и това е защото потребителите се развиват и имат изисквания към тях.
0: Има ли резон да говорим за промяна в ценообразуването на брокерската услуга? Говоря за така наречената комисионна. Питам ви с оглед на това, че имаме все по-повишаващ се като цени пазар и видима конкуренция между двете. Традиционната смятаната комисионна е 3%, 3% с без ДДС, завича вече как го смята. Знаем, че на пазара има и брокери, които дават и по-ниска, може би има такива, които дават по-скъпа, но до сега този въпрос не е бил коментиран в това студио и се сетих да ви питам вас като човек, който толкова години наблюдава и работи с агенции за недвижими имоти, как е в чужбина и въобще наблюдава ли сте някаква тенденция или поне закана за промяна?
4: Аз не съм чувала от брокерите да коментират този въпрос. Между другото, то някак си тази комисионна, тя е приета, никъде не е обявена, но е практика. Нали, това, тъй като самата професия се упражнява без някакъв конкретен регламент, освен на база Търговския закон, но Това е така известна комисионна от 3%. Разбира се, случвало ми се да достигне до мен информация, че има случаи, в които действително брокерите получават по-малък процент, договарят се за 2% или за 1,5%, в което няма нищо лошо. То зависи просто каква услуга предлагаш и вероятно заради това и си намаляват комисионната. Например, знам, че за ваканционните имоти, които са по Черноморието, комисионните са далеч по-високи. Те са може би двойно или не знам, тройно на това, за което говорим. Иначе това, което съм виждала в други платформи, като нашата в чужбина, там комисионите са обявени. Там се публикува, че купувача дължи комисионна на този брокер, който е предложил този имот, и тя е в размер на 2,6% плюс ДДС. Плюс дават някакъв.
0: А обявяват ли го нашите брокери в платформата, която ви наблюдавате?
4: Не, нито един от сайтовете не е заложил подобно нещо. И ние не сме го поставили като изискване. Единствено сме поставили като изискване да се отбележи, че се дължи комисион на брокера.

0: посока въвеждане на регулация?
1: То, между другото, не е виновен дори само бранша заради това, че не се е стигнало до регулация, защото така се е случвало във времето, че първия проектозакон се подава 2013 година, може да се каже месец преди да падне правителството. Сега се подаде един закон, срещу него се подадоха така оплаквания, че не е съвършен. Тогава двете браншови организации подадоха различни закони, различни партийни групи ги внесоха в Народното събрание, но то пък Народното събрание пак, нали, тогава падна. Така че в момента това, което знам от браншовите организации, че те водят разговори помежду си, защото в крайна сметка браншовите организации трябва да го внесат този проектозакон,
0: Но
1: за
0: сега
1: да го изяснят.
0: имаме вече правителство, което е 4 годишен хоризонт. Няма причина да не скара целия си мандат, поне не видими причини. Това означава, че може би сега отново е добър момент да се внесе ново предложение за промяна в законодателството и вече да се доведе до край неговото приемане.
1: Много се надявам точно тези разговори, които водят браншовите организации, действително да стигнат до някакво единомислие и да внесат нещо, което и двете страни да са, нали, така съгласни, за да може да се приеме. Той техния спор е, между другото, много така, не бих казал точно странен, но едната браншова организация иска регулирането да се случи чрез камара, т.е. неправителствена организация или камара, която да контролира, докато другата организация иска това да се случи чрез държавен орган. Проблемът е, че действително, може би, ако държавата тръгне да регулира този бранш, може и да не е много добре за бранша.
0: И най-малкото не би било много гъвкаво за бранша.
1: Да, не би било гъвкаво. Освен това, това трябва да се... Кое министерство, коя комисия, кой отдел и така нататък, защото няма такава. Но факта, че 30 и колко години вече съществува пазара на недвижими имоти в България, защото това е нов бизнес, нали? Той започна след 90-та година. Преди това нямаше такъв пазар.
0: И е особено активен последните 20.
1: Да, абсолютно. Но той съществува въпреки всичко и, както казват понякога някои менеджери на агенции за недвижими имоти, в България сделките с недвижими имоти се сключват много по-бързо, по-лесно, отколкото става това нещо в чужбина.
0: Ако имат обаче готови документи, нещо, което знаем, че е специфично.
1: Да.
0: Финален въпрос, няма как да не ви попитам. Вие сте управител на Imotinet, платформа, която следи обявите, съответно следи и цените. По отношение на офертите, наблюдавате ли през първите 5 месеца на годината някаква тенденция? Вариантите, които сме чували в това студио, е тенденция на запазване на цените. Спекулациите, които сме чували, е спад при определени оферти на цените. Вашите наблюдения какви са?
1: Значи, в момента няма спад на обявите.
0: На броя обяви.
1: На броя обяви. Тоест, поддържа се нивото на обявите. Има спад в разглеждане, в хората, които влизат да търсят обяви, но пък няма спад в разглежданията на обяви, което какво ме кара да си мисля. Разбира се, броя на обявите, интересното е, че в много голяма степен преобладава новото строителство. Много по-малко обяви има от вторичния пазар. Тоест, по-малко хора търсят. В Пловдив на форума, който правихме преди месец, стана ясно, че 25% от търсещите обяви са се оттеглили. Вероятно това са спекуланти, тези, които са искали да купят и бързо да продадат. Но има много разглеждания, което показва, че хората, които търсят, може да са по-малко, но те вече много избират. И както казват брокерите, ако преди за един имот са чакали 4-5 души и действително можеха продавачите да диктуват пазара и да избират купувач, сега няма такова нещо. Сега купувачите налагат, не в кой знае каква степен, но все пак те са по-малко и сега продавачите трябва да се борят за по-малкото купувачи. Дали това ще свали цените?
0: Но по отношение на цените, имате ли наблюдение, че има на

0: Надолу, нагоре или по-скоро замръзване? Първите 6 месеца на годината.
1: Ами аз не виждам сваляне на цените. Виждала съм да публикуват такива скриншотове с обяви, които показват, че има спад на цените. Но понеже миналата година, тази 25-та година, тя беше пикова. Тя беше не в нормалното тази година. Тогава се пазаруваше всичко. И тогава продавачите можеха да си позволят
0: да експериментират.
1: Да експериментират и да слагат доста по-високи цени. И ако се намери кой да купи, а то се намираше, защото хората имаха излишни пари, страхуваха се, бяха в паника и така. Това го няма тази година и заради това тази година, според мен, ако паднат някакви цени, то това ще бъдат цени, които не са били пазарни. Когато някой ги е сложил, е така, ако стане, стане, ако не, не му е толкова важно да го продаде. Но за мен няма как цените да падат, защото цените на новото строителство не могат да паднат. Макар че има много обекти, които сега по-трудно намират купувачи, въпреки всичко, как да паднат цените на новото строителство, когато парцелите са малко, цените им растат, строителните материали цените растат, труда на строителството цената му расте.
0: Може би ако няма купувач, но това вече е много специфичен сценарий, който нямаме време да разгледаме. Благодаря ви много за това гостуване, госпожо Стойчева.
1: Аз благодаря.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР и днес излъчваме на частотите на радио България ОНР в цялата страна. България вече има ново правителство след години на служебни кабинети, предсрочни избори, разпадащи се мнозинства и хронична институционална нестабилност. Властта е с ново политическо лице и конкретни заявки. Кабинетът Радев стъпи с обещание да върне управляемостта на държавата, но и с огромния риск да концентрира очаквания, които може да се окажат по-големи от възможностите. Вотът за това правителство беше прочетен по два начина. За едни като край на хаоса, за други като тревожен знак за концентрация на политическа сила в момент, в който институциите остават крехки, а обществото силно разделено. И точно тук е големият въпрос, дали днешното мнозинство е начало на стабилност или просто нов етап от българската политическа криза. Защото кабинетът встъпва в момент на тежки изпитания, високи цени, социално напрежение, блокирани реформи, натиск върху съдебната система и растящо недоверие към политическата класа. Обзор в картина на днешния ден, в който властта беше предадена от служебното на редовното правителство в следващите минути.
1: Министър-председателят на Република България е избран.
2: Така, с 124 гласа за, Румен Радев е новият премиер на страната.
3: С тази кандидатура връщаме нормалността, даже нормалността в ония клиничен смисъл на думата, в българската политика.
2: Избрани бяха и министрите.
1: Предложението е прието, поименния състав на Министерския съвет е прият и на добър час на Министерския съвет.
2: 107-то правителство на България положи клетва в Народното събрание.
1: Заклех се.
4: Заклех се.
2: Под аплодисменти от свой новият премиер Румен Радев се обърна към българските граждани.
5: Първо искам от тази висока трибуна да благодаря на българските граждани, които със вота си сложиха край на политическата криза.
2: И очерта проблемите, които ще решава.
5: Още в понеделник ще внесем нашите предложения за законопроекти по най-наболелият за българските граждани въпрос – галопиращите цени. Хората очакват от нас адекватни и навременни мерки. Още в понеделник ще внесем нашето предложение за промяна в закона за съдебната власт, за разграждане на завладелия страната олигархичен модел и възстановяване на справедливостта.
2: Последните думи доведоха до атака от опозицията.
6: Да ви изглежда днес този модел притеснен, господин Радев. На първия ред е Пеевски. Гледа по същия начин, както гледаше и преди.
7: Господин Мирчев, не можах да се сдържа, защото имам чувството, че господин Пеевски седи на същото място и гледа по точно същия начин, както когато беше в сглобка с вас и променихте заедно конституцията с него.
6: Никога не сме се превивали ние пред този човек и никога няма да го направим.
8: Аз искам да ви питам с вашата дълга скамейка от хора. Вие от ИТА нали взехте домовата книга, с която предложихте днес трима кандидати за министри в вашия кабинет от една партия, катастрофално фалирала, Николай Найденов. Адвокат. Аз съм администратор на най-голямата адвокатска група в социалните мрежи. Вчера колеги питаха кой е този човек. Никой не го познава.
2: Бившите управляващи дадоха съвет на новите.
9: Ще посъветвам колегите от управляващото мнозинство да имат по-голяма търпимост. Това е демокрацията, както казах в началото.
10: Два пъти има пред вас. Надявам се да изберете този, който води към доброто на България и към стабилно управление.
2: 7 депутати от Прогресивна България обаче не участваха в гласуването на кабинета Радев.
11: Оставяме една изправена държава и едно изправено общество. Сега е съвсем нормално това общество да има много високи очаквания към вашето правителство. Особено на фона на тази безпрецедентна подкрепа. Имаше и откровена ярост от хората, които възприемаха държавата като инструмент за лично облагодетелстване. Не позволявайте закона да се движи от телефона.
12: Искам да ви поздравя за вашата всеотдайна работа да осигурите провеждането на нормални и честни избори. Да ви благодаря за вашето усилие да осигурите приемственост в работата на държавните институции, свидетелство, за което е уважаем господин министър-председател, подробният доклад който току-що ми завещахте. Знам, че не ви беше лесно и оценявам усилията на онези, които работиха добросъвестно.
0: Анализът на политическата седмица в първия ден на новото правителство правим с Геновева Петрова от Alpha Research. Здравейте и добре дошли.
4: Здравейте.
0: Само в последните няколко минути чухме изречения, които може би да ще дискутираме не само в този разговор, но и следващите месеци. Но чуваме от Прогресивна България как основните акценти в разговорите, които вървят, са нормалността, даже в клиничния смисъл на думата, каза Петър Витанов. Говорят за галопиращата инфлация, за цените и за промените в закона на съдебната власт. Ако обаче това управление направи такива крачки и покаже такива мерки, за които Румен Радев говори още в понеделник, свързани с успокояване на цените, гарантира ли му пълен мандат?
4: Вижте, пълен мандат... Два фактора са тези, които трябва да гарантират пълен мандат на едно управление. Едното, разбира се, е подкрепата в парламента, с която това правителство към момента разполага, доста комфортна мнозинство. Другият фактор, разбира се, са действията и политиките, които реализира това правителство. Заявките са доста амбициозни. Виждаме още от първите часове, буквално след встъпването в длъжност. И тук обаче може да се получат така проблеми, които да поставят, хайде, най-малкото под така обществен натиск действията на това правителство. Нямам предвид направената първа заявка за овладяване ръста на цените, който, въпреки че аз лично признавам си, трудно мога да се представя как и какво точно имат предвид. Тук предполагам икономистите могат по-добре да обяснят, но моето лично разбиране и познание е, че в така, една пазарна икономика административното въздействие, най-малко казано върху цените, не води до нищо добро. Дори и формално да задържи техния ръст. Но разбира се, това е тема, която ще видим в развитие. Така че гаранции за пълен 4-годишен мандат може да дадат единствено действията на това правителство, след като то, пак ще се повторя, разполага с това мнозинство.
0: Говорят за край на политическата криза. Това беше едно от изреченията, които присъства в активното политическо говорене в последните дни. Така ли е? Дойде ли края на политическата криза?
4: Тук зависи вече от разбирането какво значи край на политическата криза, защото формално това може да означава край на спиралата от постоянни предсрочни избори.
0: Това може да го гарантира.
4: Може да означава край на така непрекъснатото сменяне на правителства, редовни, служебни и така нататък. Но това не е непременно край на институционалната криза, в която се намираме през последните години. Защото дори едно такова управление, което разполага с практически абсолютна власт, да се задържи в рамките на пълен мандат, каквото за много хора е равен краят на политическата криза, то може да създаде институционална среда, която е много по-различна. Тя може да е стабилна, но да става все по-малко демократична. Да ни води към повече не свобода, отколкото към така по-добри условия за живот по начина, по който хората си ги представят.
0: Какво наследство оставя служебния кабинет на редовното правителство? Каза и Румен Радев усилията положени за провеждането на максимално честни избори. Какво наследява редовното правителство?
4: Ами, вижте, като цяло служебното правителство изпълни основния си ангажимент, който беше свързан с провеждането на честни избори. От тази гледна точка мисля, че положи максимални усилия да предотврати, да пресече опитите за така много силен, бих казала, не просто купен вод, а и организиран, корпоративен и въобще вод, който е далеч от свободно волеизявление на избирателите. В контекста на другите ресори, сега от гледна точка на финансовото състояние и на състоянието на публичните финанси, там Боя се, че може би има все още какво да се, да се прави, тъй като решението на, на тези проблеми, на проблемите с бюджета, не е въпрос на действия на служебно правителство в рамките на няколко месеца, особено в контекста на тези международни конфликти, които усложняват допълнително ситуацията. Във външно-политически план също смятам, че служебното правителство, така, действията, които успя да свърши по отношение на, така, на позициите на България като част от Европейския съюз, като част от НАТО, по-скоро са в положителна посока.
0: Обаче, като гледам обществените настроения, оставам с усещането, ако бъркам, ще ме поправите, че голяма част от хората очакват от това правителство бързо приемане на бюджет и мерки за ограничаване на ръста на цените. Не знам популистко ли би изглеждало това само като говорене и даване на обещания, или всъщност това е първото и второ най-важно, което хората, подкрепили с такова мнозинство Прогресивна България, очакват?
4: Аз мисля, че дори хора, които не са подкрепили Прогресивна България, също смятат, че приемането на бюджета е една важна задача, която трябва да се свърши, предвид факта, че в момента работиме без бюджет за годината, да, с удължен от миналата година, което е сериозен проблем пред реализирането на каквито и да е политики, независимо дали реформаторски или така продължаване на някакви наследени политики. Така че бюджетът и цените са проблеми, които съвсем естествено тревожат хората, пак казвам, независимо от това за кого са гласували, и не виждам, как да кажа, необичаен ход в, от гледна точка на новото правителство в това да отговори, да се опита най-малкото да отговори на тези две непосредствени предизвикателства при самото си встъпване в длъжност. Всъщност това е част от нормалния ангажимент на едно управление. Въпросът е, че правителството трябва да зададе все пак една по-цялостна визия. Нещо, което Прогресивна България правеха в рамките на кампанията. Господин Радев не веднъж и два пъти така излизаше с така заявлението за амбиции да се разгражда олигархичен модел, да се връща справедливост и така нататък. Задача, която изисква много повече усилия, и в интерес на истината едно от малкото неща, за което Прогресивна България няма собствено мнозинство и ще трябва да търси политическа подкрепа от страна на
0: така,
4: други партии.
0: Да, както и в сферата на правосъдието, където също ще трябват малко повече от гласовете, които имат за избирането на нови членове на Висшия съдебен съвет, но ми се струва, че другата тема, която силно присъства и в обществените настроения, е темата за корупцията и борбата с нея, защото тя по някакъв начин също силно присъстваше в няколко програми по време на предизборната кампания. Смятате ли, че това е едно от нещата, с които новото правителство ще трябва също да, за които неща ще трябва също да предприеме сериозни мерки, и можем ли да видим резултат в кратък период от време, в обозримо бъдеще?
4: Със сигурност трябва да предприеме мерки, още повече, че самото включване на господин Радев на партийния терен всъщност беше направено с точно такава заявка. Виждаме и, че преди това също е важно да си припомним, че протестите от края на миналата година бяха в голяма степен така насочени в тази посока. И не на последно място виждаме и, че това е един от пунктовете, по които правителството вече търпи от първия ден така известни атаки. Имам предвид това, което видяхме сутринта в Народното събрание. От една страна така по-острите опозиционни действия, по-скоро изявления от страна на Продължаваме промяната, Демократична България, включително Възраждане, именно по линия на това, че имат съмнения с този състав на, че с този състав на кабинета ще бъдат постигнати антикорупционните действия, за които те всъщност получиха в немалка степен подкрепа от страна на избирателите. И от друга страна, бих казала така, позицията на по-мека опозиция от страна на ГЕРБ и на Движението за права и свободи, които пък още в началото предупредиха за риска от реваншизъм, за риска от, точно така,
0: ми.
4: От не толкова демократични действия от страна на това правителство под така шапката на борба с корупцията.
0: Възможно ли обаче да се стигне до ситуация, в която независимо какво казва опозицията, независимо какви са гласовете извън прогресивна България в парламента, това мнозинство да приема онова, което реши, че ще приема. Без да се съобразява, без да слуша. И това крие ли рискове?
4: Мисля, че още вчерашния парламентарен ден дава немалки основания да има подобни очаквания.
0: Показахте какво може вашия парламент, сега ние ще покажем какво може
4: нашия. Стилът, който мнозинството започна да прилага още от първия ден на така реалната работа на Народното събрание, всъщност е един стил на налагане на позиция и на мнение.
0: Грешка ли е това?
4: За мен това не е най-малкото в духа на парламентарния плурализъм. При всички положения, разбира се, мнозинството разполага с възможността да реши и да гласува собствените си решения, дори ако те не са одобрявани от опозицията. Но демонстративната заявка, че всъщност или подкрепяте това, което, казвам го с други думи, или подкрепяте това, което ние решаваме, или всъщност няма значение, налагаме ви това, което бихме искали да гласуваме, по никакъв начин не е полезен и не е в, как да кажа, не е в услуга за едно по-дългосрочно, нормално, парламентарно действие и представителство.
0: Колко опасно може да бъде това?
4: Зависи от това колко...
0: От твърдата ръка.
4: Зависи от това колко силно се прилага от страна на мнозинството. Защото, да, аз казах, че вчерашния ден беше основание, но предстои да видим дали ще продължат по същия начин да се отнасят към не само към опозицията. Не забравяме, че подобно отношение във вчерашния ден от страна на мнозинството получихте и вие медиите. Това по някакъв начин буди въпроса какво би попречило на това мнозинство да има подобно отношение и към обществото или към някои групи от обществото, които, да речем, са на друго мнение. И не на последно място и какво отношение би имало към бизнеса, да речем.
0: Да.
4: Така че това може да стане наистина опасно, особено като се има предвид, че в редиците на прогресивна България има представители, които преди няколко години съвсем... така, без никакво колебание, заявяваха, че политическият модел в страната трябва да бъде различен.
0: Да, да. Ще видим обаче дали не са преосмислили позицията си и дали не са узрели за нов тип политически становища. Благодаря ви за участието. Ние се връщаме в студиото само след минути, за да говорим за икономическите мерки, които всички коментират в последните дни, ключово важни за всеки от нас, но сега реклама.
13: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
14: България On Air.
0: Новото правителство влиза във властта не просто без политически комфорт, а без най-важния инструмент за управление – прият държавен бюджет. А това означава, че още в първите дни кабинетът ще трябва да управлява едновременно очакванията на обществото и ограниченията на държавната хазна. Икономическата картина е противоречива. На пръв поглед България запазва финансова стабилност, нисък дълг и сравнително устойчив банков сектор. Но зад тези показатели стоят натрупани проблеми. Растящи цени, свито потребление, натиск върху бизнеса, увеличаващи се социални разходи и забавени инвестиции. Липсата на бюджет вече не е просто административен проблем, тя се превръща в политически риск. А новата власт ще трябва много бързо да отговори на няколко тежки въпроса. Откъде ще дойдат парите? Ще има ли нов дълг? Ще бъдат ли урязани разходи? И колко дълго обществото ще приема политиката на обещания без видим резултат? За економическите перспективи пред новото правителство сега говорим с Цветелина Соколова от Медиапол. Добър вечер и благодаря, че уважихте нашата покана. Чухме част от економическите мерки, за които говорят в Прогресивна България, но ако трябва да сме реалисти, колко бързо може да бъде прият нов бюджет и това, което чухме като намек, че може да бъде ползвана и рамката на предложения бюджет от кабинета на Росен Желязков, възможно ли е?
14: Не мисля, че ще ползват точно рамката на стария бюджет, който предизвика все пак големи протести. Днес новия финансов министър Гълъб Донев каза, че до 3 седмици, най-много месец, ще е готов с проекта на бюджет. Сега, разбира се, той ще отнеме няколко седмици в Народното събрание, т.е. реалистично е по някакво време през юни, към края на юни, да имаме бюджет. Въпросът е обаче, че аз очаквах все пак новото управление да има някакви конкретни мерки дори в бюджет 2026. Те казват, че те първа ще правят цялостна ревизия на финансовото състояние на държавата, но някои от проблемите вече са ясни, особено големите разходи за персонал, за издръжка. Те са ясни предварително и се надявам да имат по-конкретни планове.
0: Каза Румен Радев, че още в понеделник ще предложат мерки, свързани с цените, както и част от говорителите намират ситуацията като галопиращи. Доколко тази дума е подходяща за ситуацията, в която се намираме, че всички виждаме повишение на цените, виждаме го. Въпросът е дали прилагателното е подходящо за ситуацията и какви мерки могат да бъдат приложени в ситуацията, в която се намираме, взимаме предвид и ситуацията в Близкия изток, разбира се, за да се успокоят цените.
14: Аз също мисля, че неправилно да злоупотребяваме с термините в финансите, защото галопираща инфлация дори теоретично е термин, който се използва за съвсем различна ситуация. Нашата инфлация е пълзяща, доумерена все още и тя е, нали, до голяма степен свързана с кризата с петрола. Съответно, не мисля, че което и да е правителство може просто и така да реши проблема с цените. По-скоро трябва да се насочи към макромерки, свързани както с овладяване на дефицита и с прекомерните разходи за персонал в публичния сектор, но също и в банковия сектор, за което по-малко се говори. Всъщност ние имаме огромен ръст на кредита при жилищните кредити, две поредни години 28%, потребителски кредити около 20% годишен ръст, което е изсипване на едни големи пари и те правят също инфлация.
0: Да, въпросът обаче е откъде ще дойдат парите за тези социални разходи, за които са необходими. Чухме, не знам контролирано или не, репликата за нов дълг, за да бъдат платени пенсии. Проба ли беше това?
14: Вижте, темата с дълга по някакъв много странен начин циркулира в обществото. Всеки обикновен човек знае, че ако приходите на бюджета му са по-малки от разходите, трябва от някъде да вземе пари на заем. Докато ние правим дефицити по 3%, дълг ще трябва да се взима всяка година в огромни размери. Тоест, предварително и ясно още от миналата година се знаеше, че дълг ние ще трябва да вземем голям и тази година на международните пазари ще трябва да се излезе. А въпросът е да ограничим дефицита, за да ограничим и теглянето на дълг.
0: А как да ограничим дефицита? Защото ние чуваме различни мерки като коментари от последните дни. Не знам дали някои от тях не звучат много добре облечени в политически изкази.
14: Как да ограничим дефицита сега при като всички положения?
0: Добре,
14: да,
0: това е ясно.
14: И да харчим по-малко. Въпросът е кои разходи, нали, точно това е политиката. Да разгледаме кои социални групи наистина са уязвими, откъде може да се уреже. Сега със сигурност бюджетния сектор вече има твърде големи разходи. Т.е. по-скоро трябва да се ограничат някакви бройки в сектор сигурност. Например, но това изисква голяма реформа. Реформата на МВР, надявам се, че новата власт има представа как ще я прави. Сега всички говорят за отвързване на заплатите, които бяха така по автоматични механизми, mm-hmm, свързани със средната работна заплата. Може би това може да стане още сега. И също така някакви по-твърди рамки на министерствата да се сложат някакви ограничения с няколко процента, както е правено предходни години, за да поне временно, дори още с бюджет 2026, да имаме някакъв стоп на ускорението на разходите.
0: Ако казваме, че идеята е пари срещу реформи, какво трябва да разбираме срещу думата реформа? Съкращаване на администрация, опит да свалим разходите до много по-ниски нива или нещо трето? Непопулярни икономически мерки, защото тази фраза също звучи много така добре облечена в изкъщи и с панделка даже завързана.
14: Реформи, аз го разбирам. Първо, по отношение на администрацията трябва да се направи одит на заплатите в администрацията. Аз не знам защо дори предишният премиер Росен Желязков беше казал накрая, че има амбициозни цели в това отношение. Защо не беше възложено на Сметната палата или както бизнеса предлага на някаква външна организация, да се направи най-накрая да имаме данните къде, в кои министерства, какви пари взимат, къде има възможност за спестяване, като първа стъпка. Сега реформи ни трябват, например, здравеопазването със сигурност. Там стоят темите за здравната вноска, за много други теми. Така че в реформа в МВР, защо не, но някой от тях, вероятно, новата власт ще каже, че ги отлага за 2027, но ние очакваме първи стъпки още сега.
0: Темата с тавана на цените, която спорадично бива изкарана на масата, изглежда по-скоро като опит да се привлече обществено внимание или тя трупа своя негатив, защото бизнеса веднага реагира. Много експерти до сега казваха, че изобщо повдигането на този разговор би имал не само икономически негатив, даже нещо по-лошо. Дали опит да се овладяват цените през контрол на надценки, през таван на цени, през това какво се случва в Лукойл, ще даде резултат?
14: Вижте, аз създаваме едни нереалистични очаквания в обществото, като непрекъснато говорим, че с някакви подобни елементарни такива механични мерки можем да контролираме цените в една пазарна икономика. Аз не знам за кого е полезно да се създават такива очаквания, защото е видно, че цените, първо казах, че трябват макроикономически мерки, второ могат да се вземат някакви нормални неща, като например едно по-добро приложение на телефоните, с което хората да си следят цените на храните. Но аз не си представям как ще се направи комисия, която всеки ден ще проверява наценките, разумни.
0: Ама имахме и магазин за хората.
14: Да, имахме магазин за хората, който го затворихме, но това е в съвсем друга посока, нали, когато държавата се намесва на пазара и както беше оценено, не беше много успешно, макар че хората по малките населени места го харесваха, поне такива репортажи гледахме, но контрол в икономиката като цяло на всички храни, на всички стоки, това е безумно. Дава само, ето в Гърция виждате, че инфлацията, която отчитате за април месец, е ръст от 5,4%. При нас е 6,2%, нали, по европейската методология. Тоест и без такъв контрол над цените пак има висока инфлация.
0: И добре, ако говорим тогава за намаляване на дефицита, защото и през това минахме в разговора, възможно ли е това да става без промяна на данъците? Аз ясно си давам сметка какво означава отварянето на тази кутия на Пандора за промяна в данъците и не съм убеден, че изобщо някой от политиците в България би се осмелил да повдигне тази тема и да ескалира от нея някакъв обществен дебат, защото, нали, двамата сме съгласни, темата промяна на данъците веднага води до отлив от електорална подкрепа.
14: Да, но вижте, аз тук съм в едно малцинство. Смятам пък, че тази тема е важна, точно от гледна точка на преодоляване на неравенствата и, така да се каже, на справедливостта в обществото. Мисля, че в даден момент може да се отвори частично темата, защото сегашната данъчна система беше гласувана в този вид 2007-2008, когато влизахме в Европейския съюз и тогава българският бизнес беше изправен пред една огромна конкуренция на целия европейския пазар и трябваше на бизнеса наистина да му се помогне. Но сега, когато сме изцяло интегрирани в еврозоната, имаме някои дисбаланси, които могат да се премислят и по друг начин.
0: Кратък отговор на последния ми въпрос. Доколко еврозоната и еврото са виновни за ситуацията, в която сме?
14: Тук икономистите трябва да кажат, но видимо инфлацията дойде април месец особено, март-април, след началото на кризата с Ормузкия проток и по-скоро това е причината, отколкото въвеждането на еврото първите два месеца бяха доста гладки.
0: Благодаря много за това участие. Предстои да видим наистина в понеделник какви мерки ще предложи новото правителство за икономическото състояние в страната. Ще ги следим и в предаването. Сега ви пожелавам спокойна вечер. Вижте прогнозата за времето и централните новини по България онер. Ако тръгвате на път, бъдете внимателни. И ви припомням, че заради колездашната обиколка Giro d'Italia ще има доста затворени пътища този уикенд. Спокойна вечер!

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
5: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
6: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на InvestorBG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

Radio On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика.

0: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.
1: Say something, baby. Say something.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България он ер. Реклама.
1: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе! И откъде? От пазара ли?
2: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така!
0: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
3: Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
0: България on Air. България on Air.

0: България он ер. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии. Финансови решения и разплащания. Логистика и операции. Как да намалим разходите? Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: Започват обедните новини с мен Антония Яворова. Здравейте, ето и акцентите. Шествие за семейството и София Прайд днес в столицата. Предаваме на живо. Повишен брой сигнали за родители, употребяващи наркотици и алкохол, отчитат от Държавната агенция за закрила на детето.
1: Това е обезпокоителна статистика, за която вярвам, че всички заедно трябва да обединим силите си и да направим това, което е възможно.
0: Официално Брюксел ще предложи процедура срещу свръхдефицита в България.
2: Европейската комисия оцени прилагането на изискването за дефицит от страна на няколко държави членки и установи, че България не го спазва.
0: Ще ви отведем и в подземния град на виното в Молдова. Две шествия в столицата за традиционното семейство и София Прайд ще се проведат паралелно в късния следобед днес. Полицейското присъствие в центъра на града е засилено. Повече за инициативите ще разберем от нашите репортери. Първо към Анита Иванова, която е пред катедралния храм Света Неделя. Здравей!
3: Здравейте! Да, едно от шествията е това за семейството, този следобед. Инициативата се организира ежегодно и е в подкрепа на семейството, на родителството и на демографското бъдеще на България. Шествието ще започне точно в 18 часа тук пред храм Света Неделя, където сме ние в момента. Сцената вече е подготвена и готова тук, а пък в 17 часа патриарх Даниил ще отслужи молебен за българското семейство. В 18.30 от площад Света Неделя ще тръгне шествието. То ще премине през булевард Витоша, през улиците Солунска, Ангел Кънчев, княз Александър Първи, цар освободител, Георги Раковски и оборище. Ще достигне до храм паметник Свети Александър Невски. Там също е изградена сцена, като в 20 часа ще започне и тържествен концерт. На сцената ще се появи космическият глас на България, Валя Балканска, гайдарът Петър Янев, Маргарита Хранова, Гуна Иванова и още изпълнители. Концертът пред храм паметник Александър Невски в подкрепа на българското семейство ще продължи до 22 часа.
0: Анита Иванова за шествието на семейството, благодаря. А в Княжеската градина след броени часове започва и концертът, част от програмата на София Прайд. Там е Станислава Гатева. Стаси, към теб.
4: Здравейте, да, стартът на София Прайд ще бъде даден тук в Княжеската градина. След по-малко от половин час обрати ще отвори фестивалната зона. В 16 часа пък именно тук ще започне концерта. Виждате вече зад мен, че сцената е готова и очаква изпълнителите, които ще се качат на нея. Сред тях са и победителката в Евровизия Дара, както и други известни изпълнители, като Прея, Мила Робърт, Дара Екимова и други. В 18.30 часа пък започва традиционното шествие, което ще премине през редица столични булеварди и ще завърши при Националния дворец на културата. А иначе София Прайд се провежда за 19-та година, като организаторите го определят като най-голямото събитие у нас, свързано с защита на човешките права. А тази годишната кампания на София Прайд акцентира върху споделените човешки ценности, като семейството, любовта и децата. Важно е да отбележим, че двете шествия ще протекат при засилени мерки за сигурност и те няма да имат допирна точка.
0: Информация на Станислава Гатева. Стаси, благодаря. И още водещи теми. Европейската комисия ще предложи да бъде открита процедура за свръхдефицит за България. Това потвърди еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис. Новината дойде след края на съвета по икономически и финансови въпроси в Люксембург вчера. Припомняме, че предложението за процедурата беше направено още на 3 юни с уточнението, че ще се изчака оценката на комитета.
2: Европейската комисия оцени прилагането на изискването за дефицит от страна на няколко държави членки и установи, че България не го спазва. Като следва становището на Економическия и финансов комитет, комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицит за България.
0: Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията. С тях управляващите целят да ограничат необоснованото повишаване на цените и да засилят контрола върху нелоялните търговски практики. Сред основните изменения е въвеждането на изрична забрана за икономически необосновано увеличение на цените на стоки и услуги. Комисията за защита на потребителите получава и допълнителни правомощия за разследване и санкционирането на нарушения, свързани с ценообразуването. Промените предвиждат въвеждането на законови дефиниции за господстващо положение и прекомерно висока цена, както и механизъм за определяне на така наречената справедлива цена. Създава се и централен електронен регистър за проследимост на доставките на стоки. Бизнесът обаче остава предпазлив в оценката си за ефекта от новите мерки.
5: Но нашите опасения са, че едва ли това ще доведе до понижаване на цените. Търсения ефект, който очакват всички, е задържане на ръста на цените. Вече търговските вериги в партньорство с правителството обявиха, че създават така наречената кошница с грижа и ще бъдат намалени поне 15% цените на основни хранителни стоки в тази кошница, но това не е нещо, което е много по-различно от това, което правеха веригите и досега.
0: Повишен брой сигнали за родители, употребяващи и наркотици и алкохол, отчитат от Държавната агенция за закрила на детето. Част от обажданията на националната телефонна линия 116-111 постъпват от самите деца, които търсят помощ и подкрепа. Тревожната статистика намира отражение и в работата на организациите, които ежедневно подкрепят деца и млади хора от уязвими групи. Според специалистите, зависимостите все по-често присъстват в живота на младежите, а последствията от тях се пренасят и в бъдещите семейства.
1: Повече от 28 години ние подкрепяме хора от уязвими общности, децата и техните семейства. Срещаме млади хора все по-често в рамките на социалните услуги, които предоставяме в наблюдавано жилище. Млади хора, които идват с една или друга зависимост. Забелязваме, че това не се разпознава като огромен проблем. Твърде често разговаряме с тях на тази тема, търсим заедно точки, в които можем да работим за това да осъзнават силата и негативните последствия, които носят тези зависимости за техния бъдещ живот, дори и за техния настоящ живот. Така че това е обезпокоителна статистика, за която вярвам, че всички заедно трябва да обединим силите си и да направим това, което е възможно.
0: И към още една тревожна статистика. Около 600 села в България са напълно обезлюдени или са пред заличаване, оставяйки без нито един постоянен жител. Това показват данните от последното преброяване. В следващите минути Рая Тенева ни отвежда в едно от забравените красиви места на страната ни – смолянското село Студенец.
6: Студенец е само поредното кътче, изправено пред суровата реалност на обезлюдяването. Място, където спомените за живот бавно избледняват под натиска на времето. Един все по-пуст и забравен балкански край.
7: Живота в момента на Студенец почти го няма. Аз съм тук от повече от 50 години. Преди вреше и кипеше от хора, деца, майки с колички. Сега няма никой в момента. Особено зимата, всеки петък, събота и неделя съм тук, но хора няма.
6: Пустите днес пътеки и затворените сгради пазят спомени за едни много по-различни времена. Времена на пълни почивни станции, лагерен огън и общност, която е кипяла от живот.
8: А сега с болка мога да кажа, че Балкана ни е изпразнен, занимарен. Закупените вилички участници и почивни станции, всичко се руши. Балкана масово се изсичат горите. И ако така продължава, просто ще дойде време, когато няма да имаме този красив Балкан, защото той не е само Балкан с красотата си в България, а и с своята история в вековете назад.
6: Днес Студенец може да е по-тих и пуст, но природата тук остава все така красива. Едно спокойно място в Родопите, което продължава да предлага бягство от градския шум. А за местните остава надеждата – държавата да вдъхне нов живот в райските кътчета на България. За новините ОНР, Рая Танева.
0: Общините започнаха първата сезонна обработка на обществените площи срещу комари. С действията се цели ограничаване на популацията и поддържане на по-комфортна градска среда. Третирането се извършва от специализирани екипи с препарати, предназначени за борба с различни видове вредители, а мерките се изпълняват до понижаването на температурите през есента.
9: Стараем се в летните месеци гражданите да могат да ползват общите части и парковете на Стара Загора, необезпокоявани, включително и от комарите.
0: И към водещото от света. От началото на военния конфликт в Украйна са регистрирани най-много убити и ранени цивилни. Това става ясно от доклад на ООН. Над 270 души са загубили живота си и над 1700 са били ранени в рамките на месец май. Върховният комисар на ООН за човешките права заяви, че това е с около 93% повече в сравнение с същия период за миналата година. Според данните, от началото на войната убитите цивилни са над 16 000, а ранените над 46 000. На този фон през изминалото денонощие Украина е нанесла атака с дронове в района на руския пристанищен град на Азовско море, която взе жертва, а трима души са ранени. От своя страна Москва заяви, че започва внедряването на собствена сателитна система за управление на дронове.
10: Україна відповідає цілком справедливо на російську війну.
11: Україна відповідає на всички воєнні дії від страна на Росія по розумен і оправдан начин. Нашите воїни наносять прецизні і стратегічні удари. Важно е да постигнем целите на фронта і да не позволяваме руските атаки да постигнат исканите резултати от страна на руското політическо ръководство. Целта ни е най-накрая да можем да преминем към истинска ефективна домінація.
12: Що се отнася до дронове с камера и дронове с изкуствен интелект, по това направление работи много активно. Искам да подчертая, че врагът ни използва и други тактики, с които деморализира обществото ни и индиректно атакува и икономиката на страната.
0: Иран потвърди официално, че Техеран и Вашингтон са близо до сключване на споразумение за преустановяване на огъня. Това става ясно от публикация в социалните мрежи на министър на външните работи на Иран Абас Аракчи, който подчерта, че в споразумението влиза и Ливан. На този фон, през изминалото денонощие в района на Ормузкия проток са чути две експлозии, като Вашингтон заявява, че са били свалени два штурмови дрона, които са застрашили плавателни съдове. И още масова стрелба в Съединените щати, най-малко един загинал, а 10 други са били ранени. Малко по-късно бе обявена и смъртта на нападателя. Властите посочват, че стрелецът е 45-годишен мъж, който вече е бил издирван. В деня на инцидента той се е барикадирал в изоставена ветеринарна клиника. На мястото са били изпратени полицаи, които обезвредили стрелеца. Причините за инцидента все още се изясняват.
13: Молим се за всеки човек, засегнат от днешните събития, и за служителите на реда, които рискуваха собствената си безопасност, за да защитят нашата общност. Операцията по неутрализиране беше осъществена в сътрудничество на много нива. Искам да кажа, че с помощта на робот и дрон установихме, че заподозреният е починал.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че лидерът на венецуелския наркокартел Трен де Арагуа Ектор Флорес е бил убит след въздушен удар, нанесен от американската армия. Флорес оглавяваше престъпната организация, която действа основно от затворите. Тръмп допълни още, че операцията е била в тясна координация с Венецуела. На повече от километър под земята, в сърцето на Молдова, се намира един от най-впечатляващите винени комплекси в света. Подземният град на напитката в Крикова е изграден в бивша Варовикова мина и днес се простира на над 120 км галерии. Винарната е национално културно наследство на Молдова и е включена в списъка на ЮНЕСКО.
2: Винарната в Крикова, разположена край молдовската столица Кишинев, прилича повече на подземен град, отколкото на изба. С улици, булеварди и кръстовища, носещи имената на прочути сортове, като пино, шардоне и совиньон, посетителите могат да се придвижат из огромния лабиринт единствено с микробус.
14: В момента сме на най-дълбоката точка, 1000 метра под земята. Това е булевардът на шампанското. Тази улица е дълга, 7 км и на нея имаме 2 милиона бутилки шампанско. В тази част имаме 500 000 бутилки. Тук работят само 6 жени, които трябва да се грижат за всяка бутилка почти всеки ден. Те трябва да въртят бутилките по специален начин, т.е. вид разклащане на виното. Всяка жена завърта около 35 000 бутилки на ден.
2: Под земята температурата остава постоянна през цялата година. Между 10 и 14 градуса влажността достига близо 98%. Именно тези естествени условия превръщат старите минни галерии в идеално място за съхранение на вино. По много от бутилките може да се види характерна благородна плесен, която свидетелства за десетилетия отлежаване в постоянен микроклимат. В подземния град се съхраняват над 40 милиона литра вино. Тук се пази една от най-големите колекции от редки вина в света, повече от 1 милион и 250 хиляди бутилки. Част от тях принадлежат на президенти, министър-председатели и известни личности, посещавали избата през годините.
14: Най-ценният експонат в колекцията е тази бутилка Великденско вино от реколта 1902 година. Според специалистите, това е последната оцеляла бутилка от този вид в света. В трезорите се съхраняват и редки вина от колекцията на Херман Гьоринг, достигнали до Молдова след Втората световна война.
2: Днес Крикова е много повече от винарна. Това е подземен музей, туристическа атракция и пазител на винената история на Молдова. Със своите километри тунели, милиони бутилки и уникални колекции, подземният град на виното остава едно от най-впечатляващите места, които всеки любител на историята и културата трябва да посети поне веднъж.
0: А вълнението около световното първенство по футбол достигна нови висоти в Торонто, където Канада организира грандиозна церемония по откриването в навечерието на първия си матч от турнира срещу Босна и Херцеговина. Събитието бе посветено на разнообразното културно наследство на Канада и включваше представления, музика на живо, ярки костюми и зашеметяващи фойерверки, които озариха стадиона. В самия двубой канадците, които в досегашните си две участия на световни финали бяха губили всеки свой матч, спечелиха историческата си първа точка. Така срещата с европейския тим завърши наравно с 1-1. И на финала военният пилот и петкратен световен шампион Николай Калайджиев в преследване на нов световен рекорд на Гинес. Той атакува небето над Горна Оряховица с 1000 излитания и кацания в продължение на 15 часа. Така Калайджиев ще подобри двойно предишния световен рекорд на пилот от Швейцария.
15: Николай Калайджиев излетя от пистата на летище Горна Оряховица тази сутрин в 5.30 часа, като на всеки час се приземяваше за почивка и охлаждане.
16: На първо място никой не е дръзнал да направи 1000 излитания касани, така че ние сме първите, които ще направят това нещо. Причината да направим нещо за мен не е важен толкова световен рекорд, колкото посланието. А посланието е насочено към младите и подрастващите да ги вдъхновим, да вярват повече в себе си и да знаят, че чрез воля, дисциплина и сила всичко могат да постигнат и сега да го пожелават.
15: От години плътно до него стои Асоциацията на българската авиационна индустрия, която иска да развива достойно българската авиация.
17: Надявам се до края на деня да успеем да поставим целта си от 1000 излитания и кацания, с което да поставим Горна Оряховица на световната карта, да възстановим това летище, това е целта на нашата асоциация, да мотивираме младите. Сутринта, като след речта дойдох някои деца, които искат да станат пилоти, питаха ме кога ще отворим авиоклуб тук.
15: За все по-екстремните рекорди и изпитания в небето, Нико казва, че предизвиква себе си.
16: Доколкото знам, има един пилот, мисля, че беше швейцарец, който е направил за 24 часа обаче 442. Човек трябва да се предизвика, защото когато се предизвика, така дава на 100% дава всичко от себе си.
15: Очаква се малко след 20 часа тази вечер да стане ясно дали Николай Калайджиев ще е поставил нов световен рекорд. За новините On Air, Ана Минева.
0: Така се разделяме. Следващата емисия новини в 15.30. Приятен ден!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Милана Микаела Димитрова. Над страната облачността ще бъде значителна с ветровито време и превалявания по Черноморието. А по-късно облаците ще намаляват. Максималните температури ще са от 22 до 28 градуса, в района на София 23, а по Черноморието температурите ще достигат до 20 градуса. Над планините ще следобедните часове ще превалява и прегърмява. Вятърът по високите части ще бъде от северозапад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 7 градуса до 10, а на 1500 метра от 14 до 15-16 градуса. По Черноморието ще е ветровито и ще превалява. Максималните температури

0: Понеделник се очакват валежи в Западна България, а във вторник в източните райони. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България On Air.
1: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят он ер. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България он ер.
0: България он ер.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Лайф он Бродуей, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCB.
2: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Инвестор Медиа Про БГ. Следете и Facebook страницата на Инвестор БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България онер.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

Radio On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаян ни са прози 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми, високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България On Air.

0: са новините на България On Air.
1: Трима души загинаха при катастрофа в Пловдивско. Часът е 18.30, започват централните новини. Аз съм Антония Яворова. Здравейте! Ето и водещото днес, 13 юни. Шествие за семейството и София Прайд днес в столицата. Предаваме на живо. Повишен брой сигнали за родители, употребяващи наркотици и алкохол, отчитат от Държавната агенция за закрила на детето.
2: Това е обезпокоителна статистика, за която вярвам, че всички заедно трябва да обединим силите си и да направим това, което е възможно.
1: Официално Брюксел ще предложи процедура срещу свръхдефицита в България.
3: Европейската комисия оцени прилагането на изискването за дефицит от страна на няколко държави членки и установи, че България не го спазва.
1: Ще ви отведем и в подземния град на виното в Молдова. Две шествия в столицата се провеждат в този час за традиционното семейство и София Прайд. Мерките за сигурност в центъра са на града са засилени. Повече за инициативите ще разберем от нашите репортери, първо към Анита Иванова, която следи демонстрацията в подкрепа на традиционните ценности. Здравей, Ани!
4: Здравейте! Да, преди броени минути тук на площад Света Неделя започна събитието Шествие за семейството. Една инициатива, която се провежда за шеста поредна година и подкрепя семейството и родителството. А пък след малко се очаква шествието да продължи по посока булевард Витоша, да премине през улиците Солунска, Ангел Кънчев, Цар Освободител, също така Оборище, за да стигне до храм паметник Александър Невски, където е и неговата финална точка. Какво каза патриарх Даниил, който подкрепи инициативата Шествие за семейството, както един от организаторите и семейства, които бяха пристигнали тук час преди да започне самото събитие? Чуйте сега!
5: За шеста поредна година събираме хиляди хора в столицата, които застават зад каузата на семейството и зад каузата на консервативните и по-скоро традиционалистки политически обществени възгледи.
6: Важно е църквата да издигне своя глас. И не само гласа си, но и да призове вярващите към молитва. Да призове вярващите към благочестив, честен живот. За да може с Божията помощ и с примера на всички благочестиви православни християни, децата да растат в здрави семейства, така обгрижвани от любящи и отговорни родители.
4: Сте заедно с вашите синове, виждам.
7: Да, моите прекрасни деца, където сме християни и поддържаме нашата православна църква. И вярваме в Бог и че децата се раждат само от мъж и жена.
8: Аз лично съм за втора година. Децата бяха миналата година за първи път. Подкрепяме, защото вярваме в традициите на християнското семейство. Християнската вяра и традиции трябва да се подкрепят и да поддаваме личен пример на всички семейства, че това е важно и трябва да се гради чрез личен пример.
4: Както казахме, инициативата Шествие за семейството, всъщност крайната му точка ще бъде пред храм паметника Свети Александър Невски, като там в 20 часа ще започне тържествен концерт, а на сцената ще се появи величественият глас Валя Балканска, гайдарата Петър Янев, освен това изпълнителката Маргарита Хранова, народната певица Гуна Иванова и още много изпълнители, артисти, музиканти, общественици. Краят на концерта там ще бъде в 20:02.
1: Анита Иванова, благодаря. А от Княжеската градина след минути тръгва шествието, част от програмата София Прайд. Там е Станислава Гатева. Стаси, здравей!
9: Тук да излезе се тръгна и шествието на София Прайд, което ще премина през ключови булеварди в центъра на столицата и ще достигне до НДК. Мотото на събитието тази година е различно си приличаме. София Прайд се провежда за 19-та поредна година. Организаторите обявиха Прайда като едно от най-големите събития, свързани с защита на човешките права. А за какво призоваха присъстващите тук, нека чуем сега.
10: Моето послание е хората да си живеят живота и да оставят останалите да си живеят техните и съответно просто да се обичат повече.
11: LGBT общността толкова години по времето на комунизма и дори след това е била натиквана буквално под килима, за да се чувстват хората удобно, да си мислят, че няма такива хора. Не, такива хора има, винаги е имало и винаги ще има. И ние го заявяваме с този ден днес.
12: Ние сме тук, за да, както тя каза, да покажем себе, да заявим себе си, за да можем да бъдем абсолютно наравно с всички останали нормални хора, както обичат да се наричат.
13: Прайд винаги е имал ясна цел и ясно послание и това е за повече видимост, приемане и равенство на ЛГБТ и хората в България. Един достоен живот на ЛГБТ и хората в България.
14: Това е един ден в годината, но той за мен е един от най-щастливите, защото усещам свободата във въздуха и как хората имат пространство да бъдат без да се притесняват, че някой нещо ще ги погледне лошо.
15: Това да си различен не е толкова плашещо. Мен лично преди ме е било страх, ама сега вече не ме е. Смисъл, толкова много забавно е тук, толкова много любов се вижда, толкова много цветни хора.
16: Най-лошото е, че само в този ден се чувствам така, където мога да покажа себе си и да се държа нормално, както се държа с човека до себе си.
9: Организаторите и всички присъстващи тук казаха, че София Прайд никога не е имал за цел да разделя хората, а напротив да ги обедини, макар и около различията им. И както още веднъж казахме вече, само след броени минути от тук ще тръгне и шествието на София Прайд, което ще премина през ключови булеварди в столицата, в центъра на столицата и ще завърши при НДК.
1: Станислава Гатева за София Прайд. Благодарим ти. И към останалите теми Европейската комисия ще предложи да бъде открита процедура за свръхдефицит за България. Това потвърди еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис. Новината дойде след края на съвета по икономически и финансови въпроси в Люксембург вчера. Припомняме, че предложението за процедурата беше направено още на 3 юни с уточнението, че се изчаква оценката на комитета.
3: Европейската комисия оцени прилагането на изискването за дефицит от страна на няколко държави членки и установи, че България не го спазва. Като следва становището на Икономическия и финансов комитет, комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицит за България.
1: Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията. С тях управляващите целят да ограничат необоснованото повишаване на цените и да засилят контрола върху нелоялните търговски практики. Сред основните изменения е въвеждането на изрична забрана за икономически необоснованото увеличение на цените и на стоки и услуги. Бизнесът обаче остава предпазлив в оценката си за ефекта от новите мерки.
17: Но нашите опасения са, че едва ли това ще доведе до понижаване на цените. Търсеният ефект, който очакват всички, е задържане на ръста на цените. Вече търговските вериги в партньорство с правителството обявиха, че създават така наречената кошница с грижа и ще бъдат намалени поне 15% цените на основни хранителни стоки в тази кошница, но това не е нещо, което е много по-различно от това, което правеха веригите и досега.
1: Двустранна пневмония и вродена сърдечна малформация са установени при аутопсията на починалото 6-месечно бебе в болницата в Търговище, съобщи директорът на лечебното заведение доктор Иван Светулков. Във връзка с случая здравният министър Катя Ивкова е разпоредила спешна проверка в лечебното заведение. Оттам посочват, че бебето е било в изключително тежко състояние и веднага е било прегледано от медицински екип. Предприети са действия за спешното му транспортиране към Варна, но въпреки усилията на медиците, детето е починало в линейката по път за болницата. Предстои Изпълнителна агенция Медицински надзор да започне пълна проверка по случая. Отново тежък инцидент с водач, придобил шофьорска книжка извън България. Трима загинаха на място, а четвъртия с опасност за живота в болница, след като джип, управляван от 28-годишен мъж, се вряза в крайпътно дърво малко преди полунощ на пътя между селата Динг и Крислово. От удара дънер с дебелина близо половин метър е отсечен. Тримата загинали са на възраст 25, 27 и 28 години. Автомобилът е управляван от неговия 28-годишен собственик, който миналия месец е придобил шофьорска книжка от Германия. Сблъсъкът е станал на прав участък от шосето. Джипът вероятно се е движил с над 140 км в час. На место происшествието има следи от спирачен път, дълъг няколко десетки метра. В колата са пътували 4 мъже. На място са загинали водачът и единият пътник. Друг е открит на пътното платно в близост, също починал. Четвъртият от мъжете е транспортиран в болница в критично състояние. А при специализирана полицейска операция на Главна дирекция Национална полиция в област Ловеч бяха установени двама шофьори с фалшиви книжки, 48 без колани и 4 автомобила без регистрация. В акцията са участвали и необозначени полицейски автомобили, съобщиха от Вътрешното министерство. По време на проверките от интензивния трафик са били извеждани водачи, извършвали опасни изпреварвания и рискови маневри, създаващи предпоставки за пътно-транспортни произшествия. Полицейските екипи са проверили 288 моторни превозни средства и 409 души. И още повишен брой сигнали за родители, употребяващи и наркотици и алкохол, отчитат от Държавната агенция за закрила на детето. Част от обажданията на националния телефон 116-111 постъпват от самите деца, които търсят помощ и подкрепа. Тревожната статистика намира отражение в работата на организациите, които ежедневно подкрепят деца и млади хора от уязвими групи. Според специалистите, зависимостите все по-често присъстват в живота на младежите, а последствията от тях се пренасят и в бъдещите семейства.
2: Повече от 28 години ние подкрепяме хора от уязвими общности, децата и техните семейства. Срещаме млади хора все по-често в рамките на социалните услуги, които предоставяме в наблюдавано жилище. Млади хора, които идват с една или друга зависимост. Забелязваме, че това не се разпознава като огромен проблем. Твърде често разговаряме с тях на тази тема, търсим заедно точки, в които можем да работим за това да осъзнават силата и негативните последствия, които носят тези зависимости за техния бъдещ живот, дори и за техния настоящ живот. Така че това е обезпокоителна статистика, за която вярвам, че всички заедно трябва да обединим силите си и да направим това, което е възможно.
1: И към още една тревожна статистика, около 600 села в България са напълно обезлюдени или са пред заличаване, оставайки без нито един постоянен жител. Това показват данните от последното преброяване. В следващите минути Рая Танева ни отвежда в едно от забравените красиви места на страната ни – смолянското село Студенец.
18: Студенец е само поредното кътче, изправено пред суровата реалност на обезлюдяването. Място, където спомените за живот бавно избледняват под натиска на времето. Един все по-пуст и забравен балкански край.
19: Живота в момента на Студенец почти го няма. Аз съм тук от повече от 50 години. Преди вреше и кипеше от хора, деца, майки с колички. Сега няма никой в момента. Особено зимата, всеки петък, събота и неделя съм тук, но хора няма.
18: Пустите днес пътеки и затворените сгради пазят спомени за едни много по-различни времена. Времена на пълни почивни станции, лагерен огън и общност, която е кипяла от живот.
20: А сега с болка мога да кажа, че Балкана ни е изпразнен, занимарен. Закупените велички участници и почивни станции, всичко се руши. Балкана масово се изсичат горите. И ако така продължава, просто ще дойде време, когато няма да имаме този красив Балкан, защото той не е само Балкан с красотата си в България, а и с своята история в вековете назад.
18: Днес Студенец може да е по-тих и пуст, но природата тук остава все така красива. Едно спокойно място в Родопите, което продължава да предлага бягство от градския шум. А за местните остава надеждата – държавата да вдъхне нов живот в райските кътчета на България. За новините ОНР, Рая Танева.
1: Общините започнаха първата сезонна обработка на обществените площи срещу комари. С действията се цели ограничаване на популацията и поддържане на по-комфортна градска среда. Третирането се извършва от специализирани екипи с препарати, предназначени за борба с различни видове вредители, а мерките се изпълняват до понижаването на температурите през есента.
0: Стараем се в летните месеци гражданите да могат да ползват общите части и парковете на Стара Загора, необезпокоявани, включително и от комарите.
1: И към темите от света. От началото на военния конфликт в Украйна са регистрирани най-много убити и ранени цивилни. Това става ясно от доклад на ООН. Над 270 души са загубили живота си и над 1700 са били ранени в рамките на месец май. Върховният комисар на ООН за човешките права заяви, че това е с около 93% повече в сравнение с същия период за миналата година. Според данните, от началото на войната убитите цивилни са над 16 000, а ранените над 46 000. На този фон през изминалото денонощие Украйна е нанесла атака с дронове в района на руския пристанищен град на Азовско море, която взе жертва, а трима души бяха ранени. От своя страна Москва заяви, че започва внедряването на собствена сателитна система за управление на дронове.
21: Україна відповідає цілком справедливо на російську війну.
22: Україна відповідає на всички воєнні дії від сторони на Росії по розумен і оправдан начин. Наші воїни наносять прецизні і стратегічні удари. Важно е да постигнем целите на фронта і да не дозволяваме руските атаки да постигнат исканите резултати від сторони на руското політическо руководство. Цілта ні е най-накрая да можем да преминем към истинска ефективна домінація.
23: Що се отнася до дронове с камера и дронове с изкуствен интелект, по това направление работи много активно. Искам да подчертая, че врагът ни използва и други тактики, с които деморализира обществото ни и индиректно атакува и икономиката на страната.
1: И още, Иран потвърди официално, че Техеран и Вашингтон са близо до сключване на споразумение за преустановяване на огъня. Това става ясно от публикация в социалните мрежи на министъра на външните работи на Иран, Абас Аракчи, който подчерта, че в споразумението влиза и Ливан. На този фон, през изминалото денонощие в района на Ормузкия проток са чути две експлозии, като Вашингтон заявява, че са били свалени два штурмови дрона, които са застрашили плавателни съдове. На повече от километър под земята, в сърцето на Молдова, се намира един от най-впечатляващите винени комплекси в света. Подземният град на напитката в Крикова е изграден в бивша варовикова мина и днес се простира на над 120 км галерии. Винарната е национално културно наследство на Молдова и е включена в списъка на ЮНЕСКО.
3: Винарната в Крикова, разположена край молдовската столица Кишинев, прилича повече на подземен град, отколкото на изба. С улици, булеварди и кръстовища, носещи имената на прочути сортове, като Пино, Шардоне и Совиньон, посетителите могат да се придвижат из огромния лабиринт единствено с микробус.
24: В момента сме на най-дълбоката точка, 1000 метра под земята. Това е булевардът на шампанското. Тази улица е дълга, 7 км и на нея имаме 2 милиона бутилки шампанско. В тази част имаме 500 000 бутилки. Тук работят само 6 жени, които трябва да се грижат за всяка бутилка почти всеки ден. Те трябва да въртят бутилките по специален начин, т.е. вид разклащане на виното. Всяка жена завърта около 35 000 бутилки на ден.
3: Под земята температурата остава постоянна през цялата година. Между 10 и 14 градуса влажността достига близо 98%. Именно тези естествени условия превръщат старите минни галерии в идеално място за съхранение на вино. По много от бутилките може да се види характерна благородна плесен, която свидетелства за десетилетия отлежаване в постоянен микроклимат. В подземния град се съхраняват над 40 милиона литра вино. Тук се пази една от най-големите колекции от редки вина в света, повече от 1 милион и 250 хиляди бутилки. Част от тях принадлежат на президенти, министър-председатели и известни личности, посещавали избата през годините.
24: Най-ценният експонат в колекцията е тази бутилка Великденско вино от реколта 1902 година. Според специалистите, това е последната оцеляла бутилка от този вид в света. В трезорите се съхраняват и редки вина от колекцията на Херман Гьоринг, достигнали до Молдова след Втората световна война.
3: Днес Криково е много повече от винарна. Това е подземен музей, туристическа атракция и пазител на винената история на Молдова. Със своите километри тунели, милиони бутилки и уникални колекции, подземния град на виното остава едно от най-впечатляващите места, които всеки любител на историята и културата трябва да посети поне веднъж.
1: Военният пилот и петкратен световен шампион Николай Калайджиев в преследване на нов световен рекорд на Гинес. Той атакува небето над Горна Оряховица с 1000 излитания и кацания в продължение на 15 часа. Така Калайджиев ще подобри двойно предишния световен рекорд на пилот от Швейцария.
4: Николай Калайджиев излетя от пистата на летище Горна Оряховица тази сутрин в 5:30 часа, като на всеки час се приземяваше за почивка и охлаждане.
5: На първо място никой не е дръзнал да направи 1000 излитания и кацания, така че ние сме първите, които ще направят това нещо. Причината да направим нещо за мен не е важен толкова световен рекорд, колкото посланието. А посланието е насочено към младите и подрастващите да ги вдъхновим, да вярват повече в себе си и да знаят, че чрез воля, дисциплина и сила всичко могат да постигнат и сега да го пожелаят.
4: От години плътно до него стои Асоциацията на българската авиационна индустрия, която иска да развива достойно българската авиация.
6: Надявам се до края на деня да успеем да поставим целта си от 1000 излитания и кацания, с което да поставим Горна Оряховица на световната карта, да възстановим това летище, това е целта на нашата асоциация, да мотивираме младите. Сутринта, като след речта дойдоха някои деца, които искат да станат пилоти, питаха ме кога ще отворим авиоклуб тук.
4: За все по-екстремните рекорди и изпитания в небето, Нико казва, че предизвиква себе си.
5: Доколкото знам, има един пилот, мисля, че беше швейцарец, който е направил за 24 часа обаче 442. Човек трябва да се предизвика, защото когато се предизвика, така дава на 100% дава всичко от себе си.
4: Очаква се малко след 20 часа тази вечер да стане ясно дали Николай Калайджиев ще е поставил нов световен рекорд. За новините On Air, Ана Минева.
1: Така видяхме днешния ден. Следва спортната емисия новини. От мен спокойна вечер.

0: Добър вечер, това е спортната емисия на България. ОНР, сме Владислав Радославов. Бляскава церемония предшества победата на САЩ над Парагвай с 4-1. С грандиозна церемония бе дадено на началото на мачовете на американска земя от 23-то световно първенство по футбол, на което САЩ са съдомакин заедно с Мексико и Канада. След вълнуващите моменти на откриването, футболистите на САЩ изиграха много силен матч, в който заслужено победиха с 4-1 Парагвай. Преди почивката тимът водеше с 3-0 след автогона Боба и последвали две попадения на Фуарин Болган. През втората част битката бе по-равностойна и се стигна само до 2 гола. Първо Маурисио вкара за Парагвай 73-та минута, в последните секунди Рейна оформи крайния резултат с прецизен удар. Исторически матч за Канада. Кленовите листа спечелиха първа точка на световно след равенство с Босна и Херцеговина. Канада и Босна и Херцеговина не се победиха, завършвайки 1-1. Босниците поведоха през първата част гол на Йово Лукич, а кленовите листа успяха да спечелят първата си точка от световното първенство благодарение на изравнително попадение на Кайл Арин в 78-та минута. Следващия матч на Канада е срещу Катар на 19 юни от 1 часа българско време, а босниците ще се изправят срещу Швейцария на 18 юни от 22 часа.
1: В полунощ предстои нов зрелищен матч от световното първенство, този път между Бразилия и Марокко.
0: След като вече се изиграха няколко срещи от световното първенство, идва ред и на първи от големите фаворити да излезе на сцената – Бразилия. Час след полунощ Селесао се изправя срещу Марокко в матч от група С, която са още Хаити и Шотландия. Срещата ще бъде на стадион MetLife Stadium.

0: съперника си с агресивни ретори. В типичния за подобни демонстративни срещи дух, Григор не пропусна да се пошегува и със съдийски екип, което предизвика аплодисментите на зрителите. Ден по-рано Димитров и Циципас обещаха на феновете специални разигравания и атрактивен тенис, а на корта напълно изпълниха обещанието си.
1: Така се разделяме още спортни новини. Може да намерите на сайта GoBG. Спокойна вечер от целия екип.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България. On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През утрешния ден минималните температури ще бъдат от 10 до 16 градуса. Ще бъде ветровито и ще превалява по черноморското ни крайбрежие, а на запад ще бъде слънчево. Следобед на цялата страна слънцето ще се усмихне. Максималните температури ще са от 25 до 30 градуса, в района на София 27 градуса, а по Черноморието температурите също ще достигат до 27 градуса. Над планините през деня ще има разкъсана облачност с превалявания и прегърмявания в следобедните часове, главно над Стара планина. Вятърът по високите части ще бъде от северозапад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 3 до 6 градуса, а на 1500 метра от 10 до 11-12 градуса. По Черноморието ще е ветровито и дъждовно, но след обед слънцето ще се покаже. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 18 до 20 градуса. Температурата на морската вода ще е до 20 градуса по южното крайбрежие. Вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 2 метра. Поглед и над Европа. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Полша, в Чехия и ще се спускат на юг през Австрия и Северна Италия. Силни гръмотевични бури се очакват в западните и в централните части от Балканския полуостров. И през следващите дни у нас, в понеделник се очакват валежи в Западна България, а във вторник в централните и в източните райони. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air. България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на InvestorBG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България on Air.
0: България on Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росо Петров, а вие сте с операция История, предаването, в което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим за невероятните тайни на уж добре познатия ни град Търново, наричан средновековието градът на царете, и за силата и обаянието на Втората българска империя. И ще потърсим отговори на въпросите каква е историята на имунизацията през вековете и супер любопитната тема, която за пръв път ще нищим в това студио, има ли историческа връзка между българите и японците, между древните българи и древните японци, каква е тя? А мои гости ще бъдат ученият доктор Николай Колев, журналистът и познавач на нашето минало госпожа Анна Минева и следователят и автор на книгата «Япония, Нихон. Приказка на край света» доктор Светозар Попов. Всичко това е още много факти в предаването «Операция История», предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, сега ни предстои едно пътешествие във времената на Втората българска империя или царство и нейната столица, прочутото Велико Търново или Царевград, града на царете. Уж знаем всичко за него, кой ли не е бил в Търново и не е виждал царевец, но когато го посетих наскоро заради моите книги, които представях там, се убедих всъщност колко малко дори аз изкушение от историята знам за неговите тайни или по-точно за неща, които не са съвсем тайни. Те са пред очите ни. Никой не ги крие, но ние някакси не ги виждаме. Точно в Търново, мой, как да кажа, учител, беше една личност, изключително позная за българската култура и история. Тя е журналист от кариерата, кореспондент на България On Air в региона и на други телевизии. Човек обичаш безкрайно Търново и нашата памет. Повече от година я убеждавам да ми гостува, но тя като болярка се си има някаква работа и не иска да угоди на простоватите шопи. Казвам добре дошла на госпожа Анна Минева. Добре дошла, госпожо Минева.
1: Много благодаря за сърдечното посрещане от целия екип на България On Air, на господин Росен Петров, за тези хубави думи. Не знам доколко заслужени. Да, наистина отлагах, но за да събера кураж. Тъй като обикновено аз интервюрам събеседници, рядко гостувам като гост.
0: Е, сега ще ви се наложи точно обратно.
1: И сега, по същество, тъй като нямаме толкова голямо ефирно време, в продължение на около... през цялото време, докато съм била журналист, от 98-ма година, когато съм подготвила материали, в това време съм опознала доста историята на Търновград във времето му, когато е било Второ българско царство, след това е Възраждането.
0: Ти я познаваш в дълбочина. И сега малко взе да звучиш официозно. Аз ви казвам, уважаеми зрители, че когато ходите с нея изтърно, тя ви казва, тая къща това, тук това е намерено, тоя зид това, тая църква има такива стенописи. Ти всъщност ми разказва удивителни неща за стенописите в търновските църкви, които там имам чувство, че до всяка къща има църква.
1: Да, но Търново, например, е района през Втората българска държава, където е с най-много манастири. А манастирите около Търново, какви тайни пазят, там също е страшно интересно. Но по същество отиваме към църква Свети Петър и Павел, която отдавна ме вълнуваше с връзката и с

0: Италия.
1: Тя къде се намира?
0: Тя се намира под Царевец, в близост до така наречения Владишки мост. Така по-популярно за нея е в масовото съзнание и също така от учениците може да я свържат с един много трагичен факт. Там са посечени над 100 боляри, след като падаме под османско владичество. Да. И турските власти, вече османските власти, решават да избият, както и в най-новите ни истории, знаем и от световната, от нашата, фактически елита на...
1: На завладените.
0: На завладената България и на втора българска държава. И в двора на тая църква е направена поголовна сеч. Болярите са примамени от нобилитета, така да кажем, елита, от вече управляващите власти, от нашествениците, и са избити там. Като съвсем наскоро беше намерен масов гроб от археолога професор Хитковачев с много кости, които са тези болярски кости. Така че тая църква е свързана с голяма трагедия.
1: С кое е интересна тя?
0: А сега това, което мен ме допълнително развълнува, това са едно от много малките в страната, много малкото запазени средновековни стенописи от периода на 15 век. 1430-40 година и отзад напред да започна. Зографа, който ги е изписал, е имал изключителна подготовка с Търновска книжовна школа. Те там са и на старобългарски, и на гръцки, на византийски надписите. Но това, което е интересно, че дълги години до 2011 година там не бе разгадан един много така зашифриран подпис на митрополит, който точно в началото на 15 век е начел на българската завладяна църква, която е снижена в митрополия, вече не патриаршия, да, и който се нарича митрополит Игнатий. И е бил дясна ръка, тук отиваме към Вселенския патриарх Йосиф, на Вселенския патриарх Йосиф.
1: Ние за него ще говорим по-нататък. Да.
0: Да, Константинополски, който фактически се счита, че е от български происход.
1: Да, счита се, че е незаконно роден син на шишман.
0: На шишмановци тази теория е най-упорита, че е незаконно роден син на шишмановци.
1: А мен ми прави впечатление, че в тези изображения са много, как да кажа...
0: Да.
1: Много, много човешки изглеждат, пълнокръвно.
0: Да, и сега от тая гледна точка, зографа, който изписва тези стенописи, фактически участва в една делегация на Фераро-Флорентинския събор, която има за цел, това е между Йоан 8 палеолог и между папата тогава, той събор, който заседава две години, има за цел да противодейства на османските нашественици.
1: Да се направи уния между църквите.
0: Между двете църкви, между католическа и православна, и да противодейства в сърцето на Европа да влязат нашественици. Тук вече говорим за икуменисти, такъв е бил фактически и патриарха Вселенския, но този зограф, незнаен, който е бил много подготвен, съпътства и митрополит Игнатий, чийто подпис е в църквата им. Не знам дали ще може да го покажат. Един зашифриран така подпис. И патриарха Вселенския Йосиф II. Те отиват в Ферара и после в Флоренция. И вече по това време имаме разцвет на ренесансовото изкуство. Творили са Джото, Мазачо, примерно тези... Франджелико.
1: Оттам е почерпи.
0: Оттам може да почерпи такова влияние, обаче има едно но. Като се връща, той не може да излезе от канона безкрайно, защото, както се казва, има рестрикции.
1: Да.
0: И успява да, ако по някакъв начин тези фрагменти, снимки могат да покажат, но който посети църквата, и аз също няколко пъти се уверих, лицата са раздвижени и изобщо не са в този богословски, зографски канон.
1: Както и в Боянската църква в столицата.
0: Да. Вече има, вече релефно са представени с художествените средства, има вече преживяване, има емоции на тези лица.
1: Добре.
0: Но тази...
1: Тоест в Търново има църква с, как да нарека, предренесансови изображения или ренесансови изображения?
0: Това, първо, второ, безкрайно дълги векове не беше разгаден този подпис, а той е плетеница и накрая става ясно, от 2011 година трима учени, да. Ами аз ще кажа, да. Професор, това са доцент Емануил Мутафов, който е към Института по изкуствознание към БАН, историка вече покоен професор Иван Тютюнджев и доктор Пламен Събев, който е от отдел християнско изкуство на Историческия музей в Велико Търно, който ми бе наскоро събеседник при подготовка на материал, който се връща от Ферара, от конференция по консервацията и реставрацията и който каза внимание, вижте, българската държава още е в дълг, че има много интересни в архивите, в библиотеките на Ферара и на Флоренция, не преведени от латински, от мъртвия език, все още документи от това време за българското участие и за патриарха Вселенския. Това предстои. Да. Държавата трябва да се организира, да го направи.
1: Добре. Църквата в Арбанаси?
0: Църква в Арбанаси. Там...
1: Първо да кажем малко за Арбанаси. А не за Арбанаси, всеки е бил на Арбанаси.
0: Значи, много българи са посещавали този архитектурен комплекс, но той, особено като през лятото заминават към морето, отбиват се на Арбанаси и така нататък, през различните сезони.
1: Стига движението да е разрешено.
0: Да, е интересно. Да, в момента е... Да, в момента Министерство на културата търси начин да укрепи, да, пътя Велико Търново, Арбанаси, Горна Оряховица, заради падащи от трапезица камъни и скални късове. Така. Сега, тази църква е от 17 век, нарича се Рождество Христово. За Арбанаси повече. През 16-17 век е в разцвет. Има особен статут. Четири етнически групи живеят там. Арбанаси идва от Албания, арнаути, да. Арбанаси, арбанасчани, да, власи, арнаути, турци, българи, гърци. Да, това
1: са били доста заможни.
0: Да, били са доста заможни. Търговията стига до Мала Азия. Те така успяват да вдигнат. Много е характерна арбанашката архитектура. Сега няма да я сравнявам с Копривщица, но търговците наистина вдигат къщи също на два ката, огромни, с високи довари, с големи дворове.
1: Доста революционери има оттам после.
0: Да,
1: тоест, Иларион. Тоест, са само били богати, да, но и са удоволени.
0: Иларион Драгостинов, по-скоро революционерите са синове и наследници на богатите.
1: Точно, да.
0: И някои от тях са с образование в Русия или в Западна Европа. Но за къщичи само правя една вметка. Констанца Ливевата къща, която е много представителна и посещават туристи, примерно от круизите, от американци, от Новия свят, които се спускат от Русе, да кажем, много често и туристи от цял свят. Там имаме санитарен възел още от 17 век вътре в къщата. Една любопитка. Баня, туалетна, помещение.
1: 17 век?
0: Да. Когато нямаме самочувствие, показваме туалетните на двора, нека да се сещаме, че имало локации, където пък е така.
1: И мога ти разкажа в кръга на шегата, тук да. Има една известна дарителка Филаретова, Йорданка Филаретова, да. Която прави един старчески дом, това е на Сава Филаретов, съпругата, да. Той е рано. И в този старчески дом или сиропиталище, това е 20-те години, или
0: да.
1: на 20-ти век, тя вкарва туалетната в къщата и сред чопите се е носило, че госпожата, тя прозвището да. Е госпожата, единствената, която тя казва, госпожата по воде в кара клозето у къщата.
0: Да.
1: А виж, там са 17 век
0: в кара. Да, било е скандално. Да, това е още 17 век. А между другото, тук, ако продължим по тази линия, в къщата на Мина Тодорова, в Елена, на Петко Йорданов Тодоров, също е вътре санитарния възел. Тоест мина за прогрес, а не за лутус.
1: Да. Не, това така. Е ясно.
0: Добре, разбира се.
1: А там е и Шишманова баня в Търново.
0: Има и
1: Шишманова.
0: Тя е
1: от края на 14 век. И това е била градска баня, а не
0: това
1: баня на елита.
0: Това, за драгите зрители, са белези на културология, на цивилизация, нали, на висока абсолютно. Степен на хигиена, когато, примерно, във френския двор под перуките са имали въшки. Така.
1: Да,
0: продължаваме да. Около църквата специално. Тя е била... Аз защо я показвам тая църква? Най-интересното, което ме впечатли, е, че тя само и Бачковския манастир в стенописите, които са изписани, които са под влияние на зографи, живущи в гръцката част, по-скоро българи, да. но някои от тях от Атон, идват зографи от Атон да я изписват, са изписани и езическите, образи на езически философи, на езически
1: мислители.
0: Мислители и поети. Значи, аз трябва да ги изредя. Това са освен Сократ, Аристотел, имаме в църквата в Арбанас, имаме Плутарх, Аристотел, поетите Омир и Есхил, поетите, древните пророчици Сибила и Платон също, също така Гален, Клавдий Гален, лечителя
1: лекар,
0: и на Атинската република Солон, законодателя, и философите Питагор и Сократ. Те са с ореоли, те са с нимбове.
1: Ма те не са светци, по принцип.
0: 12 са и може би има някаква закачка, препратка с 12-те апостоли и нещо, някакъв опит за ренесанс, 17 век, разчупване, връщане към античността, езичеството. Но който... Това също не е изследван аспект. Ако някой реши, може да изследва защо в Бачковския манастир, в тая църква са тези философии. Да. Иначе тая църква е много добре поддържана и много интересно е за нея. Тя е изцяло на гръцки, 17-18 век, това селище се гърчее. Да. По някакъв начин е под юрисдикцията...
1: То по принцип за една бройка всички българи не са се така...
0: Под юрисдикцията на гръцката църква, да, елинизацията. И там, мисля, че има страшно много са сцените библейските, които са изписани и може би около 2500 фигури. Тук търся, да. Колелото на живота е много емблематично. То също присъства в Преображенския манастир, но там Захар Изограф е автор. Искам да кажа, че той е един символ.
1: Това е житейския път от младостта до старостта.
0: Да, присъства навсякъде. И така, че тая църква е много хубаво да бъде посетена. 3500 образа и около 2000 сцени от Стария и Новия Завет в тая църква. И много е посещавана, много е харесвана от чужденците, поддържана е, вътре са изписани много ктитори. 7-8 ктитора с имената е.
1: Последния път ми изуми колко много чужденци ще сходят в Търново.
0: Много чужденци, има голям ръст, нали? Те се степенуват сега. Имаме комшиите от Румъния, са много сериозно посещават Търново, може би от последните 10 години, включително се включват в... да кажем, Велик ден на Царевец под открито небе. Да, в православните ни празници идват за техния национален празник, 3 дена се отбиват.
1: Да. Той има своето обяснение това. Те считат, че втората българска държава е дълбоко влашка по твоята същност.
0: Те са... Тук отиваме вече, се прехвърляме елегантно към търновската керамика, чието парчета с графито от търновска керамика, царска керамика...
1: Ти си ми пратила такива, може да ги пуснем.
0: Да, запазен знак за, наистина за Търново. Аз като се замислих, може би това е...
1: Това наистина е...
0: Занаят, който е жив
1: на високо
0: до момента.
1: Ниво. Да.
0: Занаят, който е жив до момента, абсолютно запазен, съхранен и може да се купят такива образци и в момента на Самоводска чаршева в Велико Търново. Това е царска с графито керамика, където е характерна тая посуда. В такава посуда са се хранили в царския дворец. Болярите царското семейство. Тя два пъти се изпича глината, значи тя се обработва, надрасква се, за да има релев в дълбочина. След това се оцветява и се глазира. Но интересни са върху нея символите. Първо да споменем, че използваните багри са обикновено охра, синьо-жълто, понякога червено, флорални мотиви, цвете и слънце, соларни символи в центъра и двуглавия орел. Да. Който, внимание, също присъства не вече в хералдика на династиите, които управляват втората българска държава, но като династичен знак е намиран на монети и на един пръстен, съвсем наскоро златен, открит пак от този професор Хитко Вачев на някакъв болярен или знатен мъж.
1: Той във второто царство присъства двуглавия орел.
0: Двуглавия орел, да. Може да бъде намерен на монети.
1: Явно под влияние на Ромейската империя.
0: Да,
1: е бил императорския герб.
0: Да. На византийската.
1: Да.
0: И сега, като говорим за керамиката, всъщност най-вече парчета от нея са откриване на Царевец и на хълма Трапезица, който освен граждани живеят и боляри, има също много църкви. Но такива парчета керамика намерихме наскоро професор Николай Овчаров показа в крепостта Калето край Свищов. Ето те маркират докъде, нали, се разпространява. Където пък там той беше доказал, че известно време стои Влад цепеш Дракула и отиваме към влашкия момент, чието баща Мирчо Стари е търновски болярин. Ето е връзката с Румъния и с те претенции за влашката държава.
1: Те по принцип влашките князе са били, как да кажа, българските царе са им били суверени.
0: Да,
1: и даже че до 17 век техните грамоти са на старобългарски писани.
0: Точно така. И освен това, исках да кажа, че тези крепости падат последни, както знаем, Никопол, Червен, нали, Свищов и така нататък. Имало е много епични боеве там. За търновската керамика само ще съобщя още, че реално тя има влияние, проучих, в Солун, в земите, нали, вече днешна Гърция, нали, в Македония, в Сърбия, в Румъния. Тоест, той се разпространява като занаятчийство и като майсторите, но по принцип излиза като директен износ, като експорт, по-точно. Да,
1: да. Като културно влияние.
0: Да, културно влияние.
1: И чисто търговско влияние. Да.
0: И във Велико Търново, например, институциите много я харесват, когато идват делегации, чужденци, нали, на високо ниво, да подарят такъв тип, нали, чини,
1: керамика. Да. Добре, отиваме сега към Йосиф II, прочутия вселенския патриарх, който се опитва да направи съюз срещу османците и всъщност твърде вероятно и според професор Павлов, нали, според академичната наука, е син на незаконно роден син на Шишман. Също за това има и писмени извори. Ти си открила негов стенопис, че той е изографисан някъде?
0: Не. Оказва се, че Йосиф II единствено връзката му е с църквата Петър и Павел. Фактически, за голямо съжаление, нали, негови изображения остават само в Италия.
1: Да.
0: Там, където е и гробът му. И
1: в Флоренция,
0: Флоренция е гробът. И фактически този голям ренесансов художник в неговите... След малко само ще се сетя. Но... Това, което четохме за него, той фактически не е известно, но по някакъв начин има връзка преди да започне, нали, тая кариера духовна с Търново. Предполага се, че
1: е
0: сраснал.
1: Той е в Търново, да.
0: Там. И смята се, че по-скоро от византийско потекло е майка му, от така аристократично византийско, а бащата е, например, Иван Шишман, от династията на Шишмановци. И всъщност той е бил в този Фераро-Флорентински събор една основна фигура. Спори се дали е инициатор, но...
1: Ами логиката е следната. България пада под османска власт, той става патриарх вселенския в Константинопол и той не искал също да се случи и с Румейската империя и с другите балкански земи. Тоест има логика на поведението му.
0: Има логика на поведението, но всъщност той е бил известен и в европейския свят изцяло като и дипломат, освен, нали, висок духовник и просто изключителен.
1: Даже мисля, аз съм писал за него в една от книгите, че той е изобразен на една от портите на тази голямата църква в центъра на Рим, на Свети Петър.
0: Да,
1: той е изобразен на един
0: от
1: витражите там, на една от портите, на основното, неговото посещение в Италия.
0: Да.
1: Виден търновец, така да се каже.
0: По-интересното е, тук вече е въпрос, нали, на преценка нашата православна църква, дали допълнително ще му отдаде някакво значение или историята повече за популяризацията му. Ние нямаме друг вселенски патриарх от български происход. За цялата история на православната църква българската нямаме такъв.
1: За неговия происход има писменичник. То дори пише, че той е син, незаконен син на българския, на българския император. Да. Шишман.
0: Да.
1: Какво е да живееш в Търново? Наближаваме към финала. Какво е да живееш сред толкова история по тия тесни улички, които водят към дворци, минават между църкви и буквално там историята извира от всеки сантиметр?
0: Не. За... Предаването записваме в седмицата на 2 юни на Ботев.
1: Да.
0: И тук е мястото да кажа, например, че в Търново са гробовете на Иванка и Венета Ботеви. И е запазена къщата им. Къщата им е запазена.
1: Да, да. Да.
0: И двата гроба са там. Къщата е, когато нали, Ботев загива геройски на 2 юни и после Венета се прибира с малката Иванка няколко месечна, може би двумесечна, отново в къщата на Панарет Рашев, където който е владиката Панарет Рашев, който е нейн войчо. И той е прибира да. Така, нали? И знаем после за,
1: той
0: за тяхната
1: грижил
0: съдба.
1: За нея. Той
0: да,
1: се грижил
0: знаем
1: за нея.
0: За тяхната съдба. Да. Иванка загива, умира много рано от операция на гърлото. Млада. Да, неуспешна операция. Така, гроба им е в един централен Великов-Търновски парк. Поддържа се. На ученици наскоро направиха един филм за великите и бележити герои на България, личности, които са погребани в този парк. Например, Добре Войников, бащата на драмата. Е там също Кольо Фичето, внимание, също в това. Отидохме в един друг период, където ето да. Имаме интересни неща в Търново. Ами изключително е така вълнуващо, само че ние великотърновци явно сме свикнали да живеем сред история.
1: А вярно ли е това, че великотърновци имат така, по-високо самочувствие?
0: Ами аз
1: това
0: не
1: за болярите,
0: казала.
1: Този лав.
0: Ами не бих казала, освен това града през годините, нали, има и такива хора, които се заселват от съседните градчета,
1: районите. И те стават боляри.
0: Да, те не са коренни жители. Не са боляри, но всъщност има едно нещо и няма време в преданието.
1: Да,
0: когато
1: дай
0: пада
1: като финал.
0: Под,
1: да.
0: Когато пада под османско владичество, има една теория, че тръгват и боляри и население да се селват по възможно по-високите места. Единият вариант е за патриарх Евтимий, например, че заминава към Бачковски манастир. Друга хипотеза, че тръгва към Елена. Но има едни големи такива маси от хора, които тръгват към Елена и там се барикадират. Там се...
1: Да.
0: Там се установява, там се скриват наистина на високото и че всъщност наследниците на болярите са в Еленския Балкан, а това го пазят топоними. Топоними.
1: Добре.
0: Местни
1: добре, госпожа,
0: населища.
1: Госпожа Милева, благодаря ви за този разказ. Надявам се скоро да се видим пак. Дано всеки град намери разказвач.
0: Да. Благодаря и аз за чудесното.
1: След рекламите по България On Air ще говорим за Япония, Нихон, приказка на Карансията и има ли връзка между древните българи и древните японци.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, сега ще говорим по една тема, която винаги много ме вълнува. По принцип заради бойните спортове, изкуства и вероятно заради книги като Шогун и мистиката около самураите. Аз винаги съм изпитвал страхотно уважение и интерес към Япония и японците, а по-късно и въобще към изтока и неговата култура. Сега при мен ще гостува един човек, написал ето тази уникална книга за японската история, Япония, Нихон. Приказна история на край света, в която, забележете, се твърди, че всъщност между древните българи и японците вероятно има връзки. И така при мен е доктор Светозар Попов. Добре дошъл, господин Попов.
3: Благодаря за поканата. Книгата е съвсем нова. Темата не толкова, поне за мен, тъй като тя ми отне 25 години има-няма. Не, че през цялото време съм писал. Аз я написах набързо и след това я забравих. Така се развиха нещата, но както и да, в край на края ще ето, че и дойде.
1: Аз се сещам за има един историк или по-скоро изследовател на историята, писал преди 9-ти Съселов Прочут, който има една книга Пътят на българите и там също се твърдеше, че също с древните българи и японците били много близки.
3: Така, значи има отделни думи, като чичо, като къща, мама, които са според сведущите, са еднакви. Дали е тъй, дори това не знам. Но точно Съсалов ги пише тези неща.
1: А вярна ли е тази история, че има така и интернет чета, че Тодор Живко като бил на посещение в Япония и някой му би казал, добре дошъл, братовче, да император или нещо
3: сега,
1: такова?
3: Дали е вярно, това за мен е нещо от фолклора. Може
1: да,
3: би.
1: Да.
3: Вярно е обаче, че той беше удостоен с награда доктор хонорис кауза.
1: Да.
3: Защо го казвам това нещо? Защото самата титла хонорис е производна от хунското име. За нас хуните са най-дивите, нали, да не говорим най-лошото и черното. Няма такова нещо. Съвременни френски археолози доказват, че където е минала хунската войска, там замъци и съпротива няма, всичко е ликвидирано. На километър от тези поражения, нормалният живот на селени на това се продължава.
1: Но имате да го предвид, че думата чест идва от хуни?
3: Ама разбира се.
1: Да.
3: Просто ви вижте в... не само това. Вижте друго. Кога се появява името, като собствено име на император Хонори? Той има племеница Хонория. А пък нейната братовчетка е Пулхерия, Булгерия. Тъй, че това е вече във византийски времена.
1: Да, да.
3: На мене темата съвсем неочаквано ми се наби в съзнанието, тъй като бях завършил най-първата си книга Аветухови ярник и там доста подробно се бях занимавал с волско-българските летописи и сказанието. И когато започнах да чета митология на Япония по един много страничен повод, с дъщеря ми бяхме на лечение в чужбина и какво да правя, сложих я в джоба, тя джобен формат, книжка малка и първите дни нищо, чета така съвсем формално. По едно време, викам, какво става тук? Паралелни имена, мотиви, паралелни или много близки.
1: С българската митология?
3: Да.
1: Да.
3: Точно със сказанието.
1: Да.
3: Значи, при тях намерих 5 слоя и те са хронологично съответстващи си. Първи слой може и да го пренебрегнем или да някой да възразява. Не занимава с такива неща. Но българската древност, според сказанието и според летописите, започва от именките. Боян от небето слиза на земята при именките, реката Амул, така. Амул не няма, ама има го полуостров Ямал. А японците са Ямато. Така. Значи, и ако погледнете японската митология, там с Амено
1: са това е богинята,
3: десети,
1: да.
3: Десетки да. Божества.
1: Да, да.
3: Десетки, не един или два. Но адито и всеки може да ме критикува и се затворя очите, в смисъл приемам всички критики, дори и ги признавам. Обаче, какво става на следващата стъпка? Имам Иджик, те имат Идзанаги. Единия е родоначалник на българите и т.н. според митологията, разбира се. И той има 4 сина. Четирите сина ги изпраща в една планина, води ги в планината Хон и оттам вече хуните, тръгва тяхната история. Ниниги в Япония също има 4 сина, не ги води никъде. Обаче, забележете имената им. Един е Хоно Акари, другия е Хоно Сусори, Хоно Дери, само четвъртия е друго име. Хикокодеми. Така. Какво е той Хон при тези имена? Никой не знае, никой не се интересува, на никого не му прави впечатление. Но ините взимат наименуването Хон по това на планината, другите е така от небето.
1: А има ли данни за преселение от Азия в посока към японските острови?
3: Така.
1: Чисто историографски.
3: След малко,
1: да.
3: О, много, много, много. Тя цялата им история е така.
1: Ето, тук виждам една карта, сте ми пратил.
3: А, значи, само още един пример да. Ще дам. Това е император Оджин. Значи, в някои европейски езици А и У се чете като О. Казвам го, защото Аодан е името на Атила. Но го записват, поне волско-българските летописи са го записвали като Аодан. А при японците имаме Оджин. И сега, кое е интересното? Ами за Атила, кой не го знае, владетела на хуните, най-черния, най-страшния и т.н. т.н. Али до тук повече няма смисъл да го представим. За Оджин какво знаем? Оджин, спокоен, кротък, император човека, цял живот той правил. И в края на краищата, починал един ден, след 200 години се появил някой си, името не е важно, гражданин на Япония, някакъв от някакво селище човечец, и започнал да разправя на всеослушание как видял, привидяло му се едно момченце, 3-годишно, което се държало като възрастен, което се казвало Хонда но Сумеромико. Е, голяма работа. Обаче той момченце, след като той го гледал, взело, че се превърнало в златен сокол, каснало там на едно дърво и след 40-50 години казали, той свещено дърво, тук ще направим и храм, тъй. Бога на храма се казвал Хонда. И след това някой си казва, ми то Хонда е Оджин. Ма защо? Нали, абсолютно така, няма нищо, което да е логически изводим.
1: А къде виждате чисто историографската връзка между древните българи и японците?
3: Сега, къде би могло да бъде,
1: къде
3: защото
1: би могла да е, да.
3: Аз с моя диоптер не мога да видя, но тъй или иначе, значи, ни за хонорите или за хуните знаем от времето на Мотун.
1: Да, някой ги наричат българо-хонори, да.
3: Да, но и малко и преди това, но ти не е толкова важно. Те тогава са в Ордос. Там, където е големия северен завой на Хуанха на реката.
1: Да, може да покажем картата пак.
3: Да. И сега, те и става, че... добре, аз се знам. Тунгузите, значи те през цялото тези 2-3 века, повече към 3-4 века, през цялото време, хуните нападат Китай. И вероятно китайците подбутват тунгузите пък нападат хонорите в Ордос. И хонорите, щат не щат, трябва да отстъпват на запад и се стационират в Джунгария. Това е една равнина, една област между източните дялови на Тяншан и на Алтай. Тъй. И оттам, както те си знаят, наблизо е Китай, Хами, град Хами, постоянни набези в Хами. Това продължава 60 години. Последният набег на хонорите е записан за 151 година. След това самите китайците отново подбутват тунгузите. Второ нападение сериозно на тунгузите. И тогава, тъй като това съвпада с похода на Джилка, на Кан Джилка, на изток срещу Китай, град Хами, китайския град, който е така най-в близост до Джунгария. Така се случва, че техните земи, които те обитават, остават почти незащитени. Цялата войска е изпратена в Хами, идват тунгузите, според митологията, водени от тюрк, нали, и унищожават всичко. Само жената на Джилка успява детето в една кошница, то съвсем малко детенци, да го пусне в водата на реката и течението го отнася. Той се спасява и оттам нататък създава своята държава Юепан. Сега не е Джапан, но основата е една. Само той прави впечатление. Добре, дали това е Авитохол, този Газан, защото детето се казва Газан, дали Газан е Авитохол, сина на Сарната, който пък Газан от Газела, ако има някаква връзка, нали, но това са...
1: Ами, чисто митологично и там е също, пак е хвърлен в река.
3: Да.
1: Да, да.
3: Така, но ади него го оставяме. И след това се приема, че той е отгледан от владетела местния на Седморечието, става самия той владетел на Седморечието и след 300 години поемат неговите потомци към, на запад към Европа. Но той да го оставим. Какво става с войската на Джилка, на баща му? Ни кост, ни вест, никакви съобщения. Абсолютно. Само съзнай годината на последното нападение. Така, 151, а пък на държавата на това, на Юепан, 153-та, което съответства на нашето Авитохол. Много странни съответствия. Добре, приемам, че това са случайности. Но каква е съдбата на този владетел, който е с цялата си армия и която пък до тогава няма една загуба? Еми, може всичко да бъде, нали? Какво ли не? Няма свидетелство. Но в българската история специално има три случая. Двата е с котригурите и отигурите. Когато котригурите навлизат тук по нашите земи, в източните Балкани, император Юстиниан подкупва отигурите да ги ударят в Тил и тези се връщат. Един път, два пъти и дори е запазено писмо, където император е предложил избийте всички, а пък този отигурския владетел казал, ама чакай, ние сме роднини, ние говорим един език, имаме едни богове, как така да ги избием? И те. Но има трети пример, който е съвсем точен, би могъл да бъде като модел за това, което говоря. Това е историята на Арбат. Арбат е син на Алмуш, човека, който приема исляма във Волска България. Те не се разбират. Алмуш е в района на Средна Волга, сина му е тук в Украина. И сега византийците, като научат такава работа, метим капи такава от, нали, от устните и да го използват. Тези дрязги и го използват. Дават му голямо така... Подкупват го и той с войските си да навлезе срещу Симеон, в тела на Симеон. На Симеон Велики имам предвид. И он приема, идва и яде пердах. Работата обаче до тук не свършва. Защото Симеон е съобразил и е изпратил печенегите и те са съсипали техните станови в Украина, деца казват. Няма къде да се върнат. Няма земя, няма семейства, няма жени, няма деца, няма къщи. И тогава какво правят? Ами, все пак запазена военна сила съществува. И тя се изтегля така сравнително под строй и стига Среден Дунав. И така се появява в историята първият унгарски крал Арпат, който е българският Арбат. Отидете в Москва, там една от централните улици около музея, около мавзолея е Арбатска. Yeah. Тъй, сега, как да приеми ни, че са се развили работите с джок. Няма никакви следи. Единствени следи могат да бъдат топоними или хидроними. Ако ние решим да проследим на къде български или хунски имена се появяват. И сега какво може да се наблюдава? Джилка от град Хами, къде беше град Хами, на запад да се връща е изключено, там всичко е съсипано, никой не иска да види руините, а освен това земята е заета с сунгуси. Това е на запад. На изток Гоби, и то по дължина. Кой ще тръгне да се крие или да...
1: В пустинята.
3: Да живее и бъдеще да прави в Гоби.
1: И вашата хипотеза смята, че той отишъл на японските острови.
3: Така.
1: Да.
3: Дайде да вървим и поред. В край на краищата, ако ви решите да тръгнете в посока на северо-изток и да обиколите Гоби, защото това е възможно, на юг са китайците, на север е Алтай, абсолютно тежък климат. Ако решите да заобиколите, тогава какво срещаме по пътя? Река Тола. Може да е свързан с Дулу, може и да не е. Орхон, хон, значи джилка, това благодарение на Петър Добрев, което знаем, е, че името му е на произлиза от това на бога на ветровете, на Алпа, на ветровете и бурите, джил. В различните езици то има различно звучение. Някъде е джил, някъде е шил, някъде е чил, някъде е сил или сел. Значи, както са тези двете реки, които споменах, Тола и Орхон, другата е Селенга. Тя се влива къде? Чрез нея и другите реки се вливат в Байкал. Байкал. Ама какво прави там Байкал? Коя беше Байгул? Байгул, това е майката на Иджик, която го ражда от Боянемен. Значи, стигаме до българската митология отново. Така. То е на пръв. Първите стъпки. Като подминем Байкал, стигаме до реката Шилка. И не е Джилка, ама Шилка.
1: А в Япония запазили ли си такива топоними? На самите японски острови?
3: Сега. Откровено казано, айде след малко да отговоря.
1: Но нещото напред с времето.
3: Значи, по пътя срещаме Аргун. Аргун, арджани, това са сребърните българи. След това стигаме до река Сунгари. Тук имаме Унгария, посредата Джунгария, там Сунгари. Тръгват по долината на Сунгари, срещу течението, езерото Булгури, Омо. Там девата ражда от един червен плод и т.н. И в края на краищата се стига до първия владетел на държавата Сила. Значи Шилка, Джилка, Шилка, Сил. Имаме племе Сила, която е в най-юго-източния край на Корейския полуостров. И следващата стъпка, владетела, основателя на този, който води това племе там, е Пак Хокосе, на китайски. Нищо не ми говори, ама на корейски било Булгоне. Нещо доста така.
1: Добре. Като финал, сега, понеже напряхме много с времето.
3: Добре, значи, срещу Сила, срещу тази това племе, Сила, което става след той държава, точно пред Цушима островите, като се мине през тях, се стига до Ямато, до Япония.
1: Такъв един финален въпрос. Защо българската наука не гледа и историография към това евентуално българско присъствие в далечния изток? Чувал съм го от много хора, но много така под сурдинка.
3: Значи, пак благодаря на Петър Добрев, ние знаем, че е имало държавно правителство, партийно и там какво ли не е решение. Всичко свързано с българска история не съществува. Пръв враг Геза Фехер, може си представите. Е, това е нашата действителност. Значи, дълги години нашите автори, историци, искам да кажа, са били под възбрана. Прочетете на първата ми книга Увода, да видите, там съм ги казвал нещата малко по-цъфтощо, имало е и изчезнали хора.
1: Добре.
3: И както е в пълно здраве, тъй хванала го грипа и си отишъл, ама преди това направилото и написал.
1: Добре, господин Попов, и наистина финален въпрос, да. Понеже много напрехва времето, а защо сме тогава толкова различни с японците? Те дисциплинирани до безкрая, ние такива по-балкански, жизнени и не особено дисциплинирани.
3: Значи аз първо тук не говоря, че ние сме в генетично сме едно население. Значи в последната глава от книгата ще видите, там разглеждам по мъжка линия, четирите основни хаплогрупи, които мъжко население, които са върху.
1: Тоест да не търсим чак такива прекалени връзки.
3: Просто това да го забравим. А пък и друго, важно е кой как е расал, какво е видял и т.н.
1: Как е възпитан. Добре, да. Благодаря ви, господин Попов, за това интервю. Надявам се скоро пак да се видим пак. В рубрика Тяхната история ще говорим за имунизациите през вековете и за това какви страшни опасности от вируси все още ни дебнат.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България он ер. България он ер.
1: Уважаеми зрители, в тяхната история ще говорим за нещо хем интересно, хем опасно, как да кажа, за имунизации, за вируси и за това, което ни се случва последните 6 години. 6 години след COVID-пандемията, светът продължава да се занимава с последствията от нея. От време на време в медиите се надига интерес и към нещо ново и опасно. Само за тази година мога две да изборя. Меко казано, имаше медиен интерес да речем към ханта вируса на един круизен кораб. Сега пък всички гледат към Ебола и Конго. За грипа, скарлатината, варицелата, четем или слушаме през ден, или поне аз слушам, защото имам дете на 5 години. Сега за историята на имунизации, дали те са дар или нещо друго. При мен ми гостува един учен, специалист по биохимия, молекулярна биология. Той работи в Мюнхен, гостува тук от Германия дойде и се откроява със своята активна гражданска позиция и познание. При мен е доктор Николай Колев. Добре дошъл, господин Колев.
4: Добре заварвам. Благодаря за предоставената трибуна.
1: Когато говорим за имунизации, вируси, вакцинации, хората, за съжаление, се разделиха последните 6 години. Чисто исторически, къде може да открием корените на това някой да се е имунизирал? Как се ражда това нещо, чисто исторически?
4: Ами чисто исторически нещата всъщност наистина са много дълбоко тръгнали вече, тъй като традиционната медицина с хилядолетия буквално може би е използвала този метод на вакцинация, така да се каже. Има доказателства, че поне от повече от 1000 години е имало, да ги наречем, учени един вид, нали, традиционни учени, традиционни медици, които са използвали такива техники. Тези болести, за които ние говорим, нали, опасните бактериални и вирусологични инфекции, ни съпътстват, за съжаление, от десетки хиляди години, ако не и много повече, буквално както съществуваме като вид. Има доказателства, че египетски мумии носят следи от шарка. Например, има го и в китайски източници, в индийската литература също. Ако не се лъжа, в шумерско време още има в един кодекс, намерен в град Ишуна се казва, той е на Тигър, близо до реката Тигър в Месопотамия, където преди 4000 години още се свидетелства, че който не си владее кучето и той побеснее и ухапи някой друг, ще бъде наказан. Нали, има там някаква мярка, тяхна със сребро се е плащало. Така че от преди 4-5...
1: Как се е правила имунизация в древността?
4: По това време не се говори за имунизация, но се говори от гледна точка на държавността и на законите. Законодателно е било регулирано, че не можеш ти да си оставиш кучето да хапи на поразия хора наоколо.
1: Не говоря чисто за практика. Какво взимали си, че самата, си от кожица или какво?
4: Самата имунизация, вече доказателствата, които действително си имаме документално, са от преди около 1000-1500 години, където те са взимали, да кажем, частици от пустолите, от тези михучета на пришарката е било това използвано. Открито е, че когато от болен, така да се каже, взет материал, който, да кажем, се обработи или се остави малко термично да се обработи и се, да кажем, боцни в кожата на друг човек или пък се изсуши, китайците са го прилагали това и се впръска в носа на здрав човек, той наистина постига имунитет. Това е прилагано преди поне 1000-1500 години като практика.
1: В Египет и в Африка... А как ще се открили способността на хората да имат имунитет? Това ми е интересно.
4: Ами хората...
1: Защото това е като природен дар, нали? Способността, ако прекараш една болест, повече да не се разболяваш от нея.
4: Така е. Да. Това си е дар Божий, да го наречем. Хората наистина са експериментатори по природа. Народните лечители, те винаги са търсили какво мога да използвам. Може би сте чували, в българската традиционна медицина се използва, например, промиони с урина или пък ушна кал, като дезинфектант върху рани и така нататък. Така че хората са експериментатори и по принципа на проба грешка са установявали, че някои методи са ефективни. Дори в Африка са успели да стигнат до тази, дали сега то е предарено по някакъв начин чрез арабския расово влияние или не, това е трудно да се докаже днес, но факт е, че от Африка, пък после в Америка също стига и през 17-18 век роби, които са още в Америка, например, нали, от Африка са дошли, те владеят това изкуство и те пък чрез игли такива от слонова кост, като татуировка си го правят и по този начин са съхранявали. Шарката, например, също е била много сериозен проблем за цялата цивилизация, изобщо повсеместно по целия свят.
1: Като че ли малко си даваме сметка за това, че всъщност човечеството живее по-дълго от по-скори времена.
4: Така е, така е. Ако обърнете внимание, допреди 1000 години, че...
1: На 40 години си бил вече възрастен, възрастен.
4: Ама как
1: 40?
4: Това се радва, ако да живееш 40. 30-тина година е била пределната възраст на повечето хора. Но разбира се, тези вируси ги имало насякъде и винаги ги имало. Вируси и бактерии опасни, като антракса, например, като бяс. За тях има доказателства и в Библията, пък и, както казах, и в Шумер дори. Така че те винаги са били с нас и ние винаги сме търсили начин да се предпазваме от тях. Така че тези традиционните лечители...
1: Чрез човечеството, аз говорих с вас преди в ефира, човечеството знае за вирусите от 50-те години на 20-ти век.
4: Буквално, да. Буквално. Защото вирусът е много малък. Вирусите, да. Буквално почти всички има и по-големите, но тези, които са най-често срещани, те са в нанометри, буквално се мерят. И нашите
1: Добре, и тогава испанската болест как се обяснява? Като заболяване.
4: Като така, заболяване.
1: Испанския грип. Да,
4: испанския инфлуенцата, точно така. Ами не е имало доказателство. Не е имало визуално доказателство, тъй като нормалните светлинни микроскопи, те улавят частици от порядъка на микрометри. По-малко от микрометър не могат да хванат, тъй като просто разделителната способност не позволява светлината, нали, заради интерференцията да различи обектите. Когато вече 40-те години, 43-та или 4-та година се разработва електронния микроскоп, едва тогава ние за първи път, мисля, че на бактериофаг е първата снимка, където се вижда наистина, че има и по-малки частици. Но още края на 19-ти век, когато България се освобождава от турско робство, по това време има в Америка, в Западна Европа се търсят борба за така срещу различни вируси. Тъй като имало болести при растенията, например при тютюна, първият вирус, буквално така се каже, е предположение за него е открита в тютюна, така наречен тютюново-мозаичен вирус, но те са просто правили някакъв ексудат от тези растения, филтрирали са го през техните известни филтри, които са имали такива пориозни порцеланови панички, но от този филтрат те са успявали да заразяват други растения и по този начин те са виждали, че то, въпреки че ни го пресяваме и филтрираме, все още нещо остава, но не са могли да го видят това нещо. Те не са могли да в началото, нали, говорим за края на 19 век, началото на 20 век, хората не са могли да докажат, че там наистина има нещо, но са знаели, че вземе ли го от това растение или от това животно, това нещо заразява и други животни. Да. Така че тази борба, така да се каже, срещу тези зарази, тя непрекъснато е вървяла и за щастие, значи, като започна да говоря за шарката, първите ваксини тръгват покрай шарката, при които вече в 18 век, началото на 18 век, може да се говори, че хората са една английска дама, която е била, може би, нещо като посланник в Турция, в Истанбул, ако не се лъжа, леди Монтегю, тя наистина вижда, че турците използват там местни лечители, използват тази масло. Масло наистина се използва. Редят се казва на опашки и се ги боцкат така и децата. И наистина тези деца, които са имуни,

0: Дори гледам сега, но... става ханта вируса, да речем, и се почва. Айде, пак ли ще ни плащат, пак ли ще ни затварят. В смисъл има едно настроение. Може би там мерките ли бяха прекалено резки, не знам.
1: Със сигурност мерките и начина, при който са прилагани, са били доста така неприятни, са тежели на хората. То имаше едно много прословото изказване тогава на Бойко Борисов, който беше тръгнал да пуска на Мангъров, ако бил жена или други такива простотии се говориха. Наистина, ние тръгнахме много брутално срещу хората. Не биваше така. Трябваше малко по... значи, вакцинация трябваше да се постигне, но с укроци, с облаго и с обяснение на хората. Този брутален начин, където наистина те натиснаха хората...
0: По света беше така.
1: Запряха ги. Ами, то беше, но имаше според мен малко по-голямо разбиране и някакси... Тук има голяма истерия по принцип срещу вакцините. Аз, доколкото се спомням, винаги у нас през последните 15-ти на години се е говорил срещу ваксините. По време на социализма, например, аз се спомням, всичко живо се имунизираше. И животни, и хора, никой не се оплакваше. Ето, например, това, с което се занимавам, тези проблеми с чумата и шарката по древните преживни животни, които в България миналата година причиниха 30 милиона щети. Ние имахме там наистина голям проблем, защото хората просто се бяха наплашили също. Дали това е от COVID, още не знам, но при всички положения, ако ние разумно с кадърни хора водим тази комуникация с населението, обясним на хората защо, нали, както казвам, по време на социализма тези неща се случваха. Срещу шарка по древните преживни, по овцете, например, това е било...
0: Каква е тази история срещу шарката по овцете? Знам, ами... че е някаква кауза и така от години се борите.
1: Ами...
0: Което звучи малко отстрани. Някакъв човек от Германия пледира нещо за овцете. Уверявам се, че за голяма част от хората, които не са в този бизнес, така или... Това звучи малко странно. Ами, за какво иде реч, ако може да го обясните накратко?
1: Иде реч за тези, които не разбират от тези неща, за това, че се похабяват десетки милиони от нашите данъци. Поради некадърно управление в тия структури на Министерството на земеделието и на БАБХ през последните две години. Там едни абсолютно некадърни хора говориха глупости, как някакви вируси никога не са изчествали от неливните възли. И това водещи български учени го говориха, за съжаление също. Това не е вярно. Има много малко наброй вируси, които наистина не се изчистват и остават, те се интегрират в нашите клетки, но това са много малко, например, като херпеса. Да. Но масово тези вируси, за които говорим, като и шарката, и като чумата при древните преживни животни, те се изчистват. То си има доказателства за това, така че вакцинацията срещу тях е много ефективна. Тези вируси дори в България са били борени с ваксини, срещу шарката специално преди 2000 година със сигурност. В цяла Европа в момента, не в Европа, не, но в Африка, в Азия, в арабския свят масово се имунизира също срещу тези вируси. В Европа ние всъщност вече сме държава, която имаме лицензирани ваксини срещу шарка. Това успяхме с...
0: Говорите за овцете, нали?
1: Бивше, да, шарка по овцете, точно така. Да. Но това е нещо, което причинява големи щети. Аз пак ви казвам, значи унищожиха...
0: Какъв смисъл щети?
1: Ами, щети, защото тези животни се избиват напълно ненужно. Първо, те изчезват от нашата трапеза, така се каже, един ден. Продуктите ги няма. По-малко сирене, по-малко месо и така нататък. Това води до увеличаване на цените. Ето тази година агнешко месо стана двойно по-скъпо, отколкото преди година-две.
0: То като цяло у нас с добитъка не е добре работа.
1: Ами, не е добре, това вече е въпрос и на управление. Друг е въпрос, че управлението като цяло при нас е доста. То, разбирането за държавност у нас, за съжаление, много куца. Аз не напразно в началото започнах и с тези шумерски кодекси. Ами, в дълбока древност, преди 4-5 хиляди години, още хората са осъзнавали, че то трябва да има някакви правила, някакъв закон, кодекс, нали, на Хамураби, пък преди него има още други и така нататък. Така че и тук трябва да има ясни правила, кой какво трябва да прави, как да го прави. Трябва да има компетентни хора в изпълнителната власт, които да изпълняват тези неща. И разбира се, като ги няма тези неща, или пък като има някакви други корумпирани интереси, тогава се получават такива ексцесии, както у нас се случи.
0: А какъв може да е интересът да не се вакцинират? В смисъл, скъпа е ваксината или някой
1: не?
0: Не,
1: ваксината е смешна, че от ваксини пари не могат да се правят. Ваксините най-често са безкрайно евтини, значи специално за шарката по овцете, тя струва порядъка на 20 цента. За чумата по древните преживни животни и шарката дори има комбинирана ваксина.
0: А как се дава?
1: Ами тя се инжектира.
0: Инжектира.
1: Да, сравнително тези даже стопаните масово сами се инжектират. Имахме
0: а тогава защо не се прави?
1: Смисъл? Не се прави поради това, че това е един удобен метод да извиеш ръцете на хора, които не са ти удобни. Когато искаш ти да нарочиш някой да го унищожиш, неговото стопанство,
0: казваш, те са болни.
1: Казваш, те са болни и готово. Това, което за съжаление БАБХ направи миналата година, беше по-миналата вече.

0: 24-та, те тестваха селективно стопанството, което искаха да унищожат, това е в Велинград, и това, което не искаха да унищожат. Тези, които не искаха да ги унищожат, ги тестваха само за вирусен геном. Там беше минала вече заразата, там не намериха вирусен геном логично и казаха, те са негативни. А стопанства, които искаха да унищожат, ги бяха тествали и за антитела. Тъй като те ги тестваха в момента, в който все още бушуваше инфекцията, и те бяха развили и антитела. Но антитела никъде повече не тестваха, което беше крайно неправилно. Защото няма как ти в една такава диагностична дейност да използваш различни методи при различни хора. Просто това е алогично, това е за мен нарушение.
1: При личността, да.
0: Ами, разбира се, няма как. Да. И тези, които ги бяха тествали доволително...
1: Звучи като някаква зловеща организация. Просто не виждам логика това
0: ами,
1: да се прави.
0: Има, за съжаление, хора у нас, които просто използват тези трикове, за да унищожават стопани, които не са им нужни, които им пречат дори. Защото там става въпрос за монополизация на цените. Монополизация на цените на агнешкото, права, кой къде да коли, кланиците там имат някакви конфликти също. Да. От друга страна, изкупните цени после на мляко също имат значение. От друга страна, има голяма борба за пасища. В България, в животновъдните организации сред животновъдите, има голям проблем с пасищата, защото то не, че България има малко пасища, има достатъчно пасища, но има хора, които заради субсидиите, които се дават за тия пасища, с 50 животни има, няма, той се взима 50 000 декара пасища, а пък човек, който има 1000 животни, му дават 5 декара.
1: А субсидиите са огромни.
0: Разбира се, сега точно колко са, достатъчно са явно, защото борбата е сериозна и там.
1: Не говоря, че Европейския съюз дава субсидии за поддържане на самите пасища.
0: Дава, точно така.
1: И също ти не печелиш от животите, печелиш от това, че...
0: Със сигурност има такива. Аз мисълта ми не е наистина сега да обвинявам кой точно има виртуални животни и така нататък. Въпрос е, че у нас има достатъчно пасища, у нас има достатъчно природа, слънце.
1: Това за виртуалните животни се изнесе официално вече.
0: Има, има изнесени такива информации. Аз моята цел е наистина да обясня на хората, че вирусите можем да се преборим с тях. Имаме ваксини срещу тези заболявани и ако ги използваме и ако не се панираме и говорим глупости, наистина ще бъде най-добре за всички. Тъй като това са щети, които са буквално десетки милиони.
1: Чувствате ли се в някакъв смисъл неразбран? Говорят човек, който вие в Германия работите и живеете.
0: Да. Ами, неразбран...
1: Това Германия се води за страна на правилата. Поне доскоро така се водеше. Предполагам, че още е така.
0: Така е,
1: макар, че и там почва да има някакви проблеми напоследък.
0: Ами да, за съжаление, руската пропаганда е навсякъде и мъти водата и в Германия. Спор няма. Там също тази партия АФД, която е проруска, много набира сила. Но според мен, че
1: да чисто икономически нещо... Имат някакви основания.
0: Имат някакво основание, спор няма, но ние сме поставени в много трудна ситуация, защото след войната, която започна в Украина, наистина ние имаме големи проблеми.
1: Не говоря, че те си закриха атомните централи. Смисъл имаше някакви странни решения.
0: И там имаше, разбира се, истерии, спор няма, ненужни бяха. Аз принципно съм за това да има атомна енергия, особено модерните реактори, които в момента се разработват с използването на тории, те са много ефективни. Радиоактивното замърсяване от тория всъщност е никакво на сравнение с урана. Така че там има голямо бъдеще за развитие. В Индия и в Китай се работи много интензивно в тая посока, но за съжаление в Европа и в България почти нищо не се прави.
1: Че Европа изостава, малко извън темата.
0: Аз мисля, че ние изоставаме, защото ние просто...
1: Чисто технологично и конкурентоспособно.
0: Така е, има известно изоставане. Безспорно е, за съжаление, и в областта на електромобилитета, и в областта, например, с ваксините срещу COVID-а, веднага се видя, китайците бяха първи, които успяха да направят ваксина срещу COVID-а. Ние доста се позабавихме. Окей, и ние успяхме тук в Германия, там все пак успяха да направят ваксина, и то на РНК технология, която е наистина напредничава и смислена. Но наистина, за съжаление, ние имаме много такива, как да кажа, настроения, с които трябва да се борим и да овладяваме непрекъснато.
1: А как ви изглежда от подредена Германия на правилата, тук нашия така виталитет, да се каже. Изглежда... Тук всеки си е сам шеф, всеки си знае,
0: точно,
1: всеки си...
0: Това е много тъжно, наистина.
1: Едно мнение имаме по две мнения има пет различни мнения и всеки брани, независимо дали е професор, учен или нищо не разбира.
0: Ами аз много се надявам да успеем да се съберем и да говорим заедно, поне в тази област, в която аз се опитам да работя. Малко или много в УНСС на 13 август миналата година успяхме да направим една среща, където животновъди, ветеринари, всякакви хора дойдоха. Това беше за мен и за България, според мен, едно събитие, което рядко се случва, такъв калибър. Но е трудно, защото, за съжаление,
1: има ли го от Германия ще дойде къл да ни
0: има, дава? Има го, да, наистина го има. Но има и хора, които все пак мислят, слушват, опитват се да разберат, така че не мога да се оплача, че съм съвсем неразбран. Напротив, има хора,
1: също,
0: които не разберат.
1: Вашата идея е да се спасят животните,
0: абсолютно,
1: да не се избиват.
0: И да се спестим.
1: Да има повече мляко, повече месо.
0: Точно така, да, да, по-евтини, да, продукти с по-добро, да, качество и, разбира се, да не се прахосват нашите данъци за ненужни неща, защото безполезното унищожаване на едни 30 000 животни си е сериозен разход. Плюс това има допълнителни съпътстващи разходи. Като цяло щетите възлизат най-вероятно от порядъка на поне 30-40 милиона евро само за миналата година.
1: Добре, как да си обясним тогава факта, че в така обругавания социализъм, като че ли има повече ред в това отношение?
0: Ами, ползата от социализма, така да се каже, беше това, че партията казваше какво да се случи и никой не дискутираше. И като кажеха нещо полезно, то се вършеше. Разбира се, там имаше един лош период, например, период на Лисенко, Трофим Лисенко, ако някога сте чували. Аз самия също...
1: Противника на генетиката, да.
0: Да, ужас, този човек просто е бил напаст за руската наука и изобщо за съветската и за целия съветски блок после. Този човек наистина не е вярвал в ДНК, всичко това е било някаква западна пропаганда и той е унищожил буквално физически също полезни учени. Хора, да, читави, хора ги е пратил в ГУЛАГ и ги се погрижил да бъдат
1: убити. Аз говоря чисто държавнически. Нещо се решава и се прави. А не
0: така е, точно така. Да. Но това е полезното. Когато имаш един некадърник като Трофим Лисенко, да кажем, да, той може да ти унищожи науката с 20-30 години да ти изостане. Като имаш, нали, после вече по-свестни читави хора, които да мислят адекватно, те за щастие успяха да постигнат развитието. Ние благодарение на по-читавите, така, съветски учени, да ги наричем, успяхме все пак да стигнем до това, че масово да се вакцинира в България. Не само в България, но и в целия източен блок. И това си беше безспорно нещо позитивно. Нашите стопани и до ден днешен, нали, по-старти, помнят, че до 2000 година редовно се вакцинираше всичко живо. Нали, в последствие вече просто някои хора тръгнаха да си създават техни си среди. Нали, не искам да конкретно сега една партия да набеждавам. Те, надявам се, да се взеха някаква поука. Но важното е, че така не става. Ти трябва да мислиш за всички хора. Държавността, правилата, прозрачността в управлението са много важни. Когато ги имаме, едва тогава ще функционира държавата и то всеки един отрасъл на държавността. Много е важно ние да започнем да държим на законите. Когато се случи нещо, което не е правилно, което е наистина фрапантно нарушение, ние трябва да имаме морала и, как да кажа, гражданската отговорност да излезем и да кажем: хей, хора, съжалявам, обаче не, стоп. Това трябва да успеем да го постигнем по някакъв начин. Както и с тия овце, както и с всяка един проблем. Ето сега в момента във Варна чета някакви неща пак стават. Просто ние трябва граждански да сме по-отговорни. Както преди 5000 години шумерите са го правили, търсили се правила и са ги дълбали там по някакви каменни плочки. Днеска е по-лесно. Имаме интернет, имаме писмо, читмо, всичко. Дай Боже да успеем да се цивилизоваме малко и ние българите. Но добре, това е най-важното. Прозрачността, добре, и правилата.
1: Благодаря, господин,
0: на работа.
1: Колев, за това интервю. Надявам се скоро, ако имате път към България, да се видим пак по някоя тема, която вие явно така имате знания и дара слово. Това беше всичко за днес. От нас гледайте ни следващата неделя. Операция История. 16:30 правенето за нещата, които ми правят българи.

България On Air. Звукът на нощта. The Nigel.

0: Водата. Без нея няма да има живот на планетата. А когато хората започват да я управляват, се появява и цивилизацията. Още в 4-то хилядолетие преди новата ера в Древна Персия изграждат един от първите водопреносни канали. Той е дълъг десетки километри и доставя прясна вода за южните населени места от северните планини.
1: През последните десетилетия постоянно се говори за глобалното затопляне. Макар да не го забелязваме като залпово събитие, то бавно и постепенно се случва. Едно научно изследване от 2018 година показва, че приблизително една четвърт от планетата може да остане в постоянна суша. Последната водна стратегия на България е записано, че промените в климата и попадането на страната в зоната на засушаване създават риск в осигуряването на вода за населението и икономиката на страната.
2: Последните 40 години, в които се занимавам с водните проблеми, не бих казал, че има някаква закономерност да има една поредица от сухи години, след това една поредица от влажни години. Горе-долу се говореше за едни 6-7 годишни редици, или имаме 6-7 по-сухи години, след това се редуват по-влажни. Но не е определена точно такава закономерност, но виждате, че последните години природата ни изненадва с доста екстремни обстоятелства. От една страна засушавания, каквато е тази зима, без сняг, от друга страна поройни дъждове, които започват преливания, късане на язовири, на излизане на реките от коритата, което също създава проблем. И тук бих искал да подчертая, че наличието на язовири от една страна може да осигури вода, да съхрани водата в пролетното пълноводие и да се използва целогодишно. От друга страна, по време на порои и на висока вълна, ако правилно се управлява, разбира се, този язовир, може да се осигурят обеми, в които да се да предотврати заливането надолу на населени места и създаването на проблеми.
1: През 70-те години на миналия век Институтът за проектиране и проучване Енергопроект започва да чертае планове за прехвърляне на рилски води от западните Родопи в София и Тракия. Целта е била да се осигурят допълнителни количества вода за столицата и да се изградят язовири, които да захранват Дупница, Благоевград и други населени места по поречието на река Струма.
3: Те разработиха своя проект до ниво работен проект, по който има изградени съоръжения, водовземни съоръжения в горната част на планина Рила, където се формира оттока на река Рилска. На кота 1500 са изградени 17 водовземни съоръжения с прилежащи деривационни канали, деривации. Общия брой на водовземните съоръжения е 50.
2: Аз бях ръководител на проекта в последната му фаза, няколко години. В последните години започна строителството на част от тези проекти и съвсем накратко тези проекти бяха с една деривация, която минава над Благоевград, река Илиина, над Рилския манастир, река Манастирска, улавя притоците към река Струма, улавя ги на кота 1500. Оттам с един тунел те се прехвърлят и излизат в посока към Говедарци, над Говедарци. Оттам вече по една система с един язовир, който се предвиждаше тогава в Лакатишката долина и няколко водно-електрически централи. По пътя им те отиват към язовир Искър с възможност директно да се подават и към пречиствателната станция в София. Другата деривация улавя също тези притоци, само че в района над Сепарева баря Дупница. Оттам те се прехвърлят тези води с един тунел, който минава под билото, разделящо водосборите на Струма и на Искър. Прехвърлят се в река Искър и оттам също отиват в язовир Искър за водоснабдяване на София.
1: Проектът става популярен под името водоснабдителен комплекс Рила. В него, още по време на социализма, започват да се наливат пари. Стартират и строителни дейности по някои от съоръженията. След демократичните промени обаче, изграждането му е спряно.
2: Водоснабдителният комплекс Рила, идеята за него, възниква още след изграждането на каскада Белмекен-Сестримо. Водата в София тогава се консумират много по-големи обеми вода, от порядъка на над 400-450 милиона кубика, като половината от тях е за промишлеността в София, за напояване и също и за водоснабдяване, за питейно-битови нужди на населението. Понеже не достига тази вода, ежегодно се е налагало тогава около 150-60 милиона годишно да се прехвърлят води от каскада Белмекен, сестри му, които да се използват в София.
4: Идеята за допълнително водоснабдяване на София възниква почти, може би, по-малко от 10 години след построяването на язовир Искър. В природата има 6 сухи, 6 влажни години. То е трябвало да събира и да съхранява водите от тези влажни години и да ги отдава през сухите. В един момент, поради нарасналото водопотребление, което е било доста голямо, той се превръща в годишен изравнител. Тоест, това, което постъпва, се употребява в същата година и тогава от каскада Белмекен към язовир Искър, поради наличието на този реверсивен, обратима деривация Гранчар, се подават, мисля, някъде от този порядък.
2: Каскада Белмекен, сестри му, е изградена още в 60-те, 70-те години с цел, освен енергодобив, тези води да се използват за напояване в Пазарджишкото и Пловдивското поле. И понеже тези води се прехвърлят в София, се получава един дисбаланс в системата, така че тя не може да задоволява и София, и Пловдив едновременно.
4: Сега, трябва да се има предвид, че ВК Рила не е само за водоснабдяване на София. Тя осигурява водоснабдяването на Благоевград, значи разработена е схема за Благоевград и за селищата по Пътно на дериват на водопроводите и на Дупница и селищата също около нея. Така че това е един наистина мащабен проект.
2: С тези деривации се предвиждаше около 140-150 милиона кубика годишно да могат да се прехвърлят води към София, като тези води се улавят в периода на пролетното снеготопене, тъй като тогава се формира най-много вода. Около 40-50 до 70% в някои години от отока на реките се формира в периода на снеготопенето. Тези води остават неизползваеми, отиват в река Струма и оттам, тъй като няма за какво да се използват или една много малка част се използват, отиват в Гърция, както и река Места, разбира се.
3: Но под напора на общественото напрежение този проект беше спрян някъде значително преди водната криза. Поради това, че по това време обикновено становището на местното население най-малко не беше своевременно информирани какво се прави.
1: През юни 1989 година независимото сдружение Екогласност започва кампания за спиране на строителството на водоснабдителния комплекс. Демократичните промени обаче все още не са факт. Но пък по това време в Съветския съюз се провежда перестройката. Михаил Горбачов забранява всички хидропроекти, които имат за цел да прехвърлят в сибирски реки към азиатските републики.
5: Даже не съм обърнал внимание, нали, че не си спомням тази дума, тези неща, изказвания на Горбачов, но те са логични, защото там също си имаше това разхищение. Дайте да строим, вместо да си оправим нали, вътре къщичката, дайте сега ще строим нови къщи. Така че логиката също само, че естествено мащаба е огромен. Нали, Великия Съветски съюз там става за мащаби, които са стократно по-големи от нашите.
1: Причината от Екогласност да поискат спирането на водоснабдителния комплекс Рила и хидроенергийния проект Места е, че те са самоцелни и несъстоятелни. В своето обращение към гражданите и правителството, организацията пише, че населението на София е 1 милион и 300 хиляди души и на всеки от тях се падат по 640 литра вода в денонощието. Количество, непостигнато в много от столиците на най-напредналите държави. Недостигът на вода в сушавите години основно се дължи на некачествената ВИК инфраструктура и загубите по мрежата. В средата на октомври 1989 година активисти на Екогласност започват да събират подписи на граждани в градинката на Кристал срещу водоснабдителният комплекс Рила и хидроенергийния проект Места. Според тях, ако се допусне изграждането им, те ще превърнат планината Рила в пустиня.
5: Думата трудно не описва точно ситуацията. Представете една ситуация в една диктатура, в което всеки подписване на слагане на подпис от някой на някого е залагане на собствената си кариера, даже може и свобода и всичко друго. Но независимо от това, 10 000 човека минаха и се подписаха.
4: Всяко събитие се оценява във времето. Тогава, когато се създаваше и когато бяха на Кристал тези протести, когато вървеше подписката срещу ВК Рила, аз четях вече хидроенергийно строителство, екология и опазване на околната среда и помолих студентите да отидат там и да видят и да разберат за какво са протестите. Нормално е всеки човек, когато му кажете, че му вземат водата, той да се подпише директно. За какво бяха възраженията? Първото беше, че ще вземат водата на Благоевград, на Дупница и на всички там селища. Винаги в хидротехниката се е обръщало първо внимание на удовлетворяване нуждите на населението. И то приоритетно. И за ВК Рила също бяха гледани какви са нуждите на населените места. Това обаче ентусиазира една голяма част от хората и всички питаха на общественото обсъждане защо ще ни вземете водата.
5: Ние бяхме направили ни там пана, където бяхме обяснили, естествено обяснявахме постоянно, но аз съм сигурен, че повечето хора идваха и подписваха само заради принципа. Защото има и ни тук млади хора, тогава бяхме млади, застанали, искат нещо да се промени в тая държава, искат свобода някаква. Така че тези 10 000 подписа, съзнателно, знайки за какво става дума, вероятно може би 2000 човека са подписали. Останалите са подписали заради принципа, че има някаква промяна в държавата и че вървим към някаква възможна демокрация, нали? Което ни тогава се представяхме, че още 10, 20, 30 години, нали, ще се влачим така, но той изведнъж пък грубна всичко.
1: На 26 октомври милицията респектира лидерите на независимото сдружение. Стига се и до бой. Това обаче не отказва протестиращите. Седмица по-късно те внасят събраните подписи в Народното събрание.
5: Вижте, нека да разделим чисто политическата страна от наистина експертната и обществената страна. Тук са след и трите. Тогава, по тези времена, които младите не си ги спомнят повечето, не ги знаят просто, да поставиш някакво искане пред държавата от името на много хора, открито, на улицата. Това беше немислимо. Ти правиш революция, ти заставаш срещу партията и държавата, ти искаш да свалиш властта, ти си антикомунист, ти си всякакъв друг и ще те вкараме в затвора. Така че всеки един протест, независимо по какъв повод, си беше политическо действие.
1: Само седмица след като подписката е внесена в парламента, идва промяната. На 10 ноември 1989 година Тодор Живков е свален от власт. Два месеца по-късно се събира кръглата маса, на която управляващи и опозиция се договарят как да се извърши прехода към демокрация и пазарна икономика. И тогава, като част от исканията си, екогласност поставя спирането на водоснабдителния комплекс Рила.
2: Аз си спомням, когато се разглеждаше вече окончателно проекта за спиране в Народното събрание, в едната зала, мисля, че Запад заседаваше кръглата маса, в зала Изток се разглеждаше проекта за Рила. Така че дори ние с участниците в кръглата маса обменяхме информация по време на почивките. Но тогава знаете, че еуфорията беше такава, че нямаше как тези проекти да бъдат запазени. Не мисля, че те могат в този си вид да се изпълнят дори и след време при необходимост.
0: Вече строителството на водоснабдителен комплекс Рила не може да бъде възстановено. Територията, на която трябваше да се построят съоръженията, сега е национален парк. Оказва се обаче, че още преди да започнат протестите на екогласност, възражения по проекта е имало и през 70-те години. Тогава големият спор е бил дали трябва да се осигури тази допълнителна вода на София или трябва да се направи така, че да се намали потреблението на вода.
1: По ирония на съдбата, само 4 години след като се спира строителството на водоснабдителния комплекс, в София настъпва голяма водна криза. Тя е предхождана от няколко поредни години на суша. Въпреки това, язовир Искър, който снабдява града с вода, През цялото време е подавал такава и на металургичния комбинат Кремиковци. И така, през 1994 година, кранчетата на чешмите в столицата пресъхват. Въвежда се режим на водата.
5: Кремиковци тогава се още работеше и харчеше вода някъде годишно около 90 милиона кубически метра. Значи това е някъде около една шеста или седма от обема на язовир Искър.
3: Втора основна причина е силно амортизираната водопроводна мрежа. Загубите на вода се оценяват на 40-50%. Ние имахме чувството, специалистите от катедрата, че тези загуби дори са и по-високо. Дори 60%. Ако отидете в едно обществено заведение, да кажем, дори в един университет и влезете в туалетните, ще видите, че водата или казанчето текат. По същия начин, като че ли никого не засяга това изтичане на водата. А водата е един безценен дар, който трябва да се пази.
5: София има предостатъчно вода и може да се запасява и да дава на още половин град като София вода, без да има нужда, без да изпадна водна криза. Защото аз ще ви дам няколко цифри. И цифрите са още от тогава. От 90-94 година ние правихме едно проучване, което се оказа, че в София дневно на човек се пада, чуйте каква цифра, 648 литра дневно на човек. Естествено, той не ги потребява.
1: Според статистиката от началото на 90-те години, на един жител на Атина се полагат 128 литра питейна вода на ден. В Амстердам лимита е около 200. За София е определен на 280. Но всеки софиянец потребява около 600 литра вода за денонощие.
5: Всъщност, някъде над 50%, още 90-91 година, в София отиваше водата в земята. Лоша водопроводна мрежа, лоши вътрешни мрежи, неотчитане на вода, просто кражба на вода, които не се плаща и така нататък. Тоест, резерва е огромен. Обаче, най-лесното е в такива случаи и държавата и частните предприемачи не да тръгнат да оправят разхищението на водата, защото това е неприятна работа. Това е мръсна, дребна, упорита всеки дневна работа да свиеш загубите на вода от 50% на 10%, каквито са световните норми. И по-лесно да каже, дайте сега ще построим нещо голямо, а желаящи да строят много.
1: И проекта за водоснабдителен комплекс Рила отново се възражда, но за кратко и с много ограничени параметри.
2: Когато беше водната криза в София 94-95 година, тогава възникна идеята да се довърши част от тази деривация, защото, знаете, тогава положението беше много тежко, дори по-тежко бих казал, отколкото е сега в Перник, и все пак става въпрос за милионен град. Тогава се довършиха няколко от водохващанията на тази деривация, изгради се канала, който е между водохващанията и тунела, и бяха подадени води. Това стана много бързо, в рамките на месец и половина-два през зимата. И тогава се подадоха води от деривацията към по река Искър за пълнене на язовира. Подчертавам, че това не беше единственият начин за да се преодолее кризата на вода в София.
4: Санитарният обем, който е бил заложен заради това, че язовира се ползва и за водоснабдяване, вече беше минат и се достигаше мъртвия обем. И тогава трябваше водата, но там беше и по-добре, и по-зле. Водата отиваше в изравнителя долу на Пасарел. И опасността беше, че можеше да запълним изравнителя с нанос.
3: Кризата в София има второ лице. Криза в качествата на софийската вода и опасност от епидемия. В резултат на намаления дебит на река Иска, през критичните две години водното ниво, понижавайки, стигайки мъртвия обем, се намали самопречиствателната способност на водата. Това е едно. И второто, много по-важна причина е продължаващото включване в река Искър при тези ниски водни стоежи дебити, включването на частично пречистени и непречистени канални води от град Самоков. Аз мисля, че сега системата на канализационната пречиствателна станция е изградена изцяло, не съм сигурен, но при тогавашните условия имаше и непречистени води. В резултат на това силно се влошиха качествата на питейната вода. Именно появата на вкус, привкус и мирис. Мирисът се дължи на органични гниещи вещества, непълно минерализиране на водата. В резултат на непълното минерализиране се явява амоняк и нитрити. Появи се желязо и манган. Това влоши питейните качества и само благодарение на интензивното обеззаразяване на водата с по-големи дози спаси появата на епидемия.
1: По време на водната криза в София отново е бил поставен въпрос за необходимостта от резервен язовир за най-големия град в България. Основният източник на питейна вода е язовир Искър. Количеството вода, което пък Бели Искър осигурява, е малко и не може да задоволи напълно нуждите на столицата. А тя постоянно се разширява и като площ, и като население.
4: Избора на резервно водоснабдяване никак не е лесен. В уния години са се обсъждали много алтернативни варианти и не може алтернативният вариант просто да се посочи. А трябва да се търси той да бъде най-приемлив, да може добре да се включи в системата на водоснабдяването, да може да отговори на нарастващи изисквания, да може да покрие нужди при такива аварийни ситуации. София имаше такъв случай, когато се ремонтираше водната кула и трябваше да се направят ограничения. Затова вариантите на ВК Рила всъщност са два. Първият вариант е директно да се подава вода в язовир Искър, с което да се осигури допълнителното водоснабдяване. А втория вариант да се осигури чрез един язовир Лакатица като изравнител, едно резервно водоснабдяване, като водата от Лакатица с няколко централи слизаше до пречиствателна станция Бистрица.
2: Бих казал, че са малко градовете в Европа, особено милионни градове, които нямат някакъв резервен източник. И в тази връзка се предвиждаше или да се изгради язовир Лакатица, който при необходимост от ремонтни работи в язовир Искър да може да осигури вода в порядъка на месеци, дори година за София. И другия вариант беше под София, в Искорското дефиле, да се направи също един язовир Елешница с обем, доколкото си спомням, около 60 милиона кубика, който да дори с препомпване да може да подава вода към София при необходимост.
3: Да имаш само един единствен водоизточник с излишно количество вода, пак сигурността е по-малка, защото е една повреда в системата ви лишава от вода. Ако имате два или три равностойни водоизточника, ако има единия повреда, другите два могат при форсиран режим да осигурят питейното водопотребление. Когато е с един, както е в случая при нас, да кажем условия водоизточник и язовир Искър, ако при него се получи една повреда, запас няма. Трябва да има по-големи регулиращи обеми. Язовир Искър не би представлявал причина за прекъсване на водоснабдяването. Причина става недостатъчното количество вода, която постъпва в него при сушеви години.
1: Със спирането на проекта Рила, Благоевград остава без язовир. Областният град разчита единствено на течащи води. А населените места, които се водоснабдяват по този начин, са застрашени от режим на водата през летните месеци, когато реките почти пресъхват.
2: Водоснабдителният комплекс предвиждаше, освен за София, да се подадат води на по-ниска кота за водоснабдяване на градовете Дупница, Благоевград и населените места в този район около тях. На кота 1000 се предвиждаше да се изгради един язовир на река Илиина, и оттам чрез водопроводи водата да се подаде към пречиствателна станция на Благоевград и пречиствателната станция на Дупница с два водопровода. Дори един от тези водопроводи, който подаваше води към пречиствателната станция в Дупница, т.е. туманен водопровод с дължина около 20 км, около две трети от тях са изградени и така бяха изоставени след това.
4: Разбира се, че всеки иска да получава вода директно от планината. Но когато населението е, както беше и Благоевград, както и Дупница се развиваше, с такива ускорени мащаби нараства, няма как да се осигури вода от водохващане. Има реки, които ако отидете през месец май, не може да минете. Но когато отидете на юни, там има вадичка. Така че тогава се предвиждаше за Благоевград язовир Хърсово, те не го приеха. Естествено е, селищата в планината не искат язовирна вода.
0: Около 3000 са язовирите на територията на България, но само 10 от тях са за питейни нужди. През последните 20 години е довършен само един, а до 1985 са чертани планове за поне още 15-20 язовира, но проектите им така си останаха на книга.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Вие сте с Историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Знаете ли, че с развитието на селското стопанство населението на Земята се увеличава? През по-голямата част от човешката история хората са много по-малко, отколкото са сега. Преди да се научат да обработват Земята, те са били само 15 милиона души. Когато първобитните откриват, че сами могат да си отглеждат храната, животът им рязко се подобрява и започват да се раждат повече деца. Човечеството влиза в новата ера с над 300 милиона души. Днес толкова живеят само в Съединените американски щати. Според официалната статистика, в края на 2024-та населението в България вече е под 6 милиона и половина, като децата до 15 годишна възраст са само 900 хиляди.
1: Най-многобройно било населението през 1988 година, когато почти достигаме 9 милиона жители, но така и не успяваме да ги достигнаме. Всъщност след тази година започва постепенно населението да намалява, то намалява и до сега.
0: Постепенното и рязко намаляване на населението се нарича депопулация. Най-често това е следствие от имиграция, войни, стихийни бедствия и епидемии. През последните десетилетия, след промените у нас, икономическата обстановка стана основна причина за напускане на родното място или дори страната. В търсене на по-добър живот, много българи продължават да купуват еднопосочни билети и днес.
2: Депопулацията в редица региони на страната е един огромен бич, тъй като пада качеството на живот. Това означава, че и тези, които са там, ще се стремят да напуснат родните си места и ще води до една териториална диспропорция. Поради тази причина, въобще бъдещето териториално деление на страната, обособяването на жизнени административни области или региони, икономически региони, е една от най-важните политики, които България трябва да провежда в близко бъдеще. Една от най-важните насоки е да се създадат такива регионални икономически центрове, които да могат да поемат населението в тези региони, а не те да се насочат основно към София или към двата черноморски града, които безспорно създават поминък през летният сезон. Другият град, който привлича население, е Пловдив.
0: През 2024-та близо 97 000 души са сменили населеното място, в което живеят, работят или учат, с друго в страната. Около 21 000 от тях са избрали да заменят живота в града с този на село.
2: Има процес на завръщане на село на хора, които се пенсионират и се връщат на село, но поминък на село на този етап няма. Тоест, няма необходимият поминък, за да задържаме и малкия брой селско население. Без икономически реформи няма как да се мине и без да развием инфраструктура регионална. Без да имаме тези два фактора, няма как да очакваме да се обърне процеса на миграцията село-град и обезлюдяване на редица региони.
0: Най-обезлюдени са пограничните и планински райони на България. Постоянно живеещите там са много възрастни, затова смъртността е висока, а раждаемост почти няма.
1: По принцип не е равномерно разпределено населението териториално. Почти 20% вече от населението живее в София. В същото време имаме райони, в които населението намалява с много по-бързи темпове, отколкото в другите части на страната. По принцип, в последните години след предишното преброяване, всички области, за всички области населението намалява, с изключение на София столица, като естествено някои намаляват с по-бързи темпове. Както казах, това са областите с влошени демографски показатели. Видим, Враца, Кюстендил, областите в Родопите, Смолян и някои в Централна България.

0: като Галово, примерно, или Ловеч.
1: София, Пловдив, Варна и Бургас са най-предпочитаните за живеене градове у нас. Затова са и най-гъстонаселените. Но що се отнася до раждаемостта, тя е най-висока в областите Сливен и Ямбол. Раждаемостта отдавна не е основен фактор за положителния прираст на населението дори и в Западна Европа. Там от години демографският ръст се дължи основно на имигрантите, бягащи от военни конфликти и бедни държави.
2: В България не е така, вероятно защото и нашата икономика не е толкова добре развита, както западноевропейските, да привлича съответно такъв брой трудови ресурси. Но не искам да кажа, че раждаемостта пък е проблем само на икономиката. Значи, според мен, до голяма степен това се дължи и на промяна на ценностната система, която изживяват всичките народи в Източна Европа. Не винаги детето взема водещо място в тази система от ценности, поради което, нали, мога да дам пример някои богати държави от типа на Германия и Италия, които на базата само на раждаемост и смъртност, бих казал, че дори в по-лошо демографско положение от нас, но те компенсират тези лоши показатели чрез завишеният брой имигранти.
3: Това, което е характерно за България, е една свърхсмъртност, се нарича, на мъжете спрямо жените в възрастта под 65 годишна възраст. Имаме изключително високи равнища на смъртност при мъжете между 35 и 65 годишна възраст, като това се дължи на така наречени нехронични заболявания, като сърдечно-съдови на първо място, онкологични на второ място, белодробни на трето място. Имаме много какво да направим в това отношение. Много характерно е, че в градовете общата смъртност е по-ниска, отколкото в селата. И това можем да обясним с това, че в селата има повече възрастни хора.
1: Между 2017 и 2019 година Институтът за изследване на населението и човека при Българската академия на науките задълбочено анализира демографската картина в страната. Изводът от проучването е, че негативните процеси могат да се овладеят, а тенденциите да се обърнат. За целта обаче трябва да има политическа воля за прилагане на конкретни мерки.
3: По-голямата част от мерките са съсредоточени в здравната система, в засилване на профилактиката, в обогатяване на скрининговите пакети, в промяна в начина, по който се финансира здравеопазването, към повече акцент върху профилактиката, защото в момента Националната здравноосигурителна каса отделя около 12% от средствата за профилактика. В Министерство на здравеопазването делът на средствата, които се отделят за профилактика, е още по-нисък. Когато става въпрос за профилактика на незаразни хронични болести, това са основните причинители на смъртността при мъжете под 65 годишна възраст, говорим за 1,7% от целия бюджет. Това е изключително малко и едно от нещата, които трябва да се направят, е да има преразпределение на средствата. Не е само въпроса колко средства има и се отделят за здравеопазване, а как се използват.
1: Стандартът на живот е пряко обвързан и с дълголетието. По-богатите и високотехнологични държави имат повече здрави и възрастни хора. Япония от години оглавява класацията с най-висока средна продължителност на живота – над 84 години. В развитите западни икономики тя е между 81 и 83 години. От дълбока древност човечеството постоянно се движи в търсене на по-добро място за заселване. Най-привлекателни са държавите с големи икономически възможности. През последните 5 десетилетия броят на международните мигранти се е увеличил. Хората, предпочели да се установят в държава различна от родината си, са около 300 милиона, като повечето от тях са мъже. Съединените американски щати, Великобритания, Германия, Канада и Испания са предпочитаните държави за започване на нов, по-добър живот. Все повече хора от Африка напускат родните си страни. Според проучване на ООН, броят на африканските мигранти се е увеличил с 30% през последното десетилетие. Мали е държавата с най-висока незаконна миграция към Европа през 2024. Оттам в Европа за една година са пристигнали над 16 000 души.
2: Европа привлича население, само че има две различни фази. Първата фаза беше преди разширението на Европейския съюз, когато основно работници от Източна Европа отиваха към Европейския съюз. Сега до голяма степен и трудовият потенциал на тези държави е изчерпан. Това е може би втората причина за намаляване на миграцията от Източна Европа към Централна и към Западна Европа. За сметка на това има един демографски бум в Северна Африка, Близкият изток или широкият Близък изток, а в по-далечна перспектива и Субсахарска Африка. И всъщност основните миграционни потоци, които в бъдеще трябва да очаква Европа, ще бъдат именно от тези райони, което въобще създава, нали, доста въпросително относно бъдещето на миграционните процеси и бъдещето на света.
1: През 90-те години на миналия век много източноевропейци напуснаха своите държави с цел да устроят бъдещето си в западноевропейските демокрации. В началото на прехода това е и основната причина, поради която намалява населението и на България. През 2024-та 13 000 души са променили настоящия си адрес у нас с такъв в чужбина.
3: Миграционното салдо, т.е. разликата между емигрантите и емигранти в България, отрицателно от много години. По принцип, това, което е притеснително в миграцията, външна миграция, е, че хората, които емигрират от страната, т.е. напускат страната, са предимно в млада възраст, между 20 и 39 години. Примерно, миналата година 50% от емигрантите са били в тази възрастова група, което означава, че напускат млади хора в активна възраст, млади жени в фертилна възраст, което също води до влошаване на възрастовата структура на населението и по принцип като цяло на демографското състояние на населението.
2: Ако трябва да говорим за миграционният баланс, трябва да кажа, че към 2011 година ние бяхме почти достигнали стойности близки до нулата. Ние се надявахме, че този процес някъде към 2015 година ще достигне именно тази нулева стойност, поне така е записано в първоначалния вариант на демографската стратегия на Република България. Но когато се работеше вече нейната актуализирана версия, констатирахме, че годината 2015 остане едно добро пожелание. Все още сме далеч от нея.
3: По време на преброяването броима населението, което пребивава на територията на страната, независимо дали са български или чужди граждани. Българските граждани, които пребивават в други страни по време на преброяването, са обект на преброяване в тези страни, в които пребивават. Тъй като целта на преброяването е да установи действителния брой на населението, което е на територията на държава и което всъщност е обект на административни, социални и всякакви други услуги, които се осигурят от правителствата.
2: Тук трябва да подчертая, че имаме известни статистически затруднения при отчитане на миграцията. Статистиката, която се води от НСИ, е на базата на доброволно деклариране на промяна в настоящият адрес от България в чужбина. Практиката показва, че между 50 и 60% от българските граждани извършват такава регистрация. Т.е. имаме някъде около 40% български граждани, които остават в сивата статистика. В модерния свят имаме различни видове миграция. Имаме сезонни миграции, когато отива да работи с селскостопанска дейност. Имаме дори и седмични миграции, когато български граждани отиват да работят в съседни на България държави. Макар и малко такива примери има и с Гърция, и с Македония, и с Сърбия, вероятно и с Румъния. Това са хора, които в понеделник напускат територията на страната, в петък се връщат. И всъщност е много трудно да кажем това население налично към коя държава е. Дали към България, дали към някои от съседните държави. Да се надяваме, че в бъдеще ще усъвършенстваме методиката за регистриране и на такъв тип миграции. Но очевидно е, че миграцията ще влияе все повече при определяне на демографското бъдеще на страната.
1: Нито една администрация не знае колко са етническите българи, живеещи извън територията на страната. В националната база данни население на ГРАО са включени всички хора с българско гражданство, без значение дали е придобито по рождение или в последствие. Според справките на ГРАО, всички български граждани по земята са около 8 милиона и половина.
0: По принцип, както ние имаме статистика за чужите граждани, които пребивават в страната, така и останалите европейски страни имат такава за българските граждани. Тоест, ние знаем колко са българските граждани в момента в страните от Европейския съюз. Не във всички, защото не всички имат данни, но в една голяма част. Други статистически офиси в други страни извън Европейския съюз, които имат такава статистика, също имат информация, но те са много малък брой. Така че нямаме обща и пълна картина на българите, които живеят извън страната.
1: Западна Европа, богатите държави, при тях има ли миграция навън, извън техните държави?
2: Всъщност се наблюдава едно движение, основно на населението в пенсионна възраст. Това е така наречената слънчева миграция, които от Германия, от Великобритания често пъти отиваха към южните държави, главно към Испания, Португалия или Канарските острови, където поради по-благоприятният климат там прекарваха по-голяма част от времето си. Такава миграция има, но тя е вътрешно европейска. Тя като цяло не води до съществена промяна на структурата на ниво Европейски съюз.
1: Младите европейци, те, които са от Европейския съюз, те остават ли има и от тях една част, която решава да се развие, примерно, в Америка? Други пък заминават към Азия, защото знаем, че изтока също е модерен.
2: Основно притекателните центрове в Европа са Германия, Франция, Великобритания, Дания, Холандия. В тези държави до голяма степен идват и млади хора от другите страни, които са членове на Европейския съюз. Но аз съм наблюдавал някои много интересни явления, да кажем Португалия, чийто жизнен стандарт не е толкова по-различен от стандарта в България или Гърция, да кажем. Има доста висока спрямо европейските критерии безработица и много млади португалци се ориентират към бившите португалски колонии, Ангола, Мозамбик, и там намират своята трудова реализация. В Бразилия също отиват. Така че езиковата близост създава едни специфични миграционни потоци, които водят до напускане население на Европейския съюз, но това са много малки тенденции като цяло.
1: През 2019 година доцент Спас Ташев пресметна, че ако България иска да има население от 7 милиона души, то в продължение на 4 десетилетия трябва да приема по около 41 хиляди емигранти ежегодно.
2: Всъщност трябва да кажа, че аз съм правил проучване на така наречената заместваща миграция. Заместващата миграция е много условно понятие, което бе въведено от ООН и което има единствено за цел да покаже какво население трябва да дойде като имигранти, за да се постигне, примерно, даден демографски критерий, в случая, примерно, запазване на общия брой на населението на страната.
1: През 2024-та над 52 000 души са променили своето обичайно местоживеене от чужбина с адрес у нас. Повечето от тях, над 26 000 души, са пристигнали от Турция, Украина и Сирия, а 18 200 са българи, прибрали се след дългогодишен емигрантски живот. През 2024-та 62 000 българи на възраст между 15 и 64 години пък са сменили населеното място у нас с друго също в страната. Две са основните причини за тази вътрешна миграция. Първата е търсене на по-хубава и високоплатена работа, а втората е свързана с образованието.
0: Най-големият поток миграционен вътре в страната е между градовете. И то обикновено от по-малките градове към по-големите градове. След това от селата към градовете, като най-малък е потока от градовете към селата, и това като абсолютен брой са много малко хора. Има сигурно такива единични случаи, но не е тенденция, не е фактор, който би могъл да възвърне населението на тези райони. Те трайно се обезлюдяват.
1: Голямата миграция от село към град, както и емиграцията в чужбина, сериозно разтърси традиционното семейство навсякъде по света. Днес много често съпрузите живеят разделени по чисто икономически причини. За да осигурят по-добър стандарт за децата си, те работят в различни населени места или дори държави. Не са рядко си така наречените съжителстващи семейства, без брак, които нямат стабилни отношения и не мислят за наследници. Отлагането на първото раждане често правят и жените, отдали се на кариерата.
2: Сега, ако погледнем статистиката, над 50% от новородените са родени от майки извън стандартното семейство. Тоест, имаме вече съжителство, формално семейство. Очевидно е, че семейството изживява криза. Това не е само проблем в България, това е общо европейски проблем. Вероятно, това е свързано с тази промяна на ценностите, за която говорихме преди малко. Мисля, че Европа рано или късно трябва да се напасне към един нов модел, в който все пак трябва да се гарантира и нашето собствено възпроизводство. Всъщност, това са и теориите за демографският преход.
1: Тенденцията в България да се раждат все по-малко деца се запазва и през 2024, когато новородените в страната са 53 400. Това е с близо 4000 по-малко от предходната година. Последните три десетилетия обаче родителите правят всичко възможно наследниците им да получат по-добро образование, което да гарантира и добър старт в живота.
0: Образователният ценз на българите се повишава с годините. Данните от последното преброяване показват, че почти всеки пети е с висше образование. Освен това, жените са по-образовани. Те по-често завършват висше образование, отколкото мъжете. Така че това е една положителна тенденция, която продължава.
1: Но продължава и тенденцията на застаряване на нацията ни, което в бъдеще ще е съпроводено от други икономически проблеми.
3: Хората, които ще трябва да произвеждат продукт в нашата страна, брутен вътрешен продукт, с който да се разпределя между всички жители на страната, ще бъдат относително по-малко. Това означава, че те трябва или да произвеждат повече, като повече от тях се включват в заетост, или един човек да произвежда повече, т.е. да имат по-висока производителност на труда. Това са двете важни точки, върху които може евентуално да се търси решение на проблема с това, че трудоспособното население относително ще намалява спрямо възрастното. През 2050 година населението ще бъде по-малко като брой, но общо взето важно в случая са съотношенията, защото ние ще трябва с по-малко работна сила да създаваме повече възможности тези хора да водят достоен живот. И това е предизвикателство.
1: Очаква се населението на Земята да достигне своя връх след около 60 години. Според прогнозите на ООН, тогава човешката популация ще се увеличи до 10 милиарда души, след което ще започне да намалява. Демографските тенденции показват, че в бъдеще ниската раждаемост в Европа ще се компенсира с все по-нарастваща имиграция на млади хора от Африка и Близкия изток, търсещи по-добро място за живот. А това неминуемо ще промени бъдещият облик на стария континент.

0: Защо истинският българин обича да ходи на море в Слънчев бряг? Защото поразително му прилича на люлин. Това гласи един стар вид. А люлин е известен със своите бетонни блокове, с нестихващия шум и безпирните купони. Като ви казвам това, се сещам за още един вид. Неделя вечер, веселба в люлин. Телефонът звъни, домакинът вдига и чува. Намалете я тази музика, целият квартал не може да спи от вас. Тогава той казва, като не ви изнася, се изнесете в обеля. Човека отсреща казва, ама вие какво си мислите? Аз от обеля се обаждам. Ей, такива са в люлин, специална порода. Поне така казват за себе си, но в обществото са ситуирани доста добре. За тези хора ще ви разказваме в следващите минути.
1: Люлинчани имат особен сантимент към своя квартал. Твърдят, че са си близки, макар че не се познават. И ако някой е закъсал, стига да е от комплекса, винаги ще се намери кой да му помогне. А според един анекдот, разликата между Инстаграм и люлин е, че в Инстаграм виждаш кой те следи.
2: Ние обикновено като се видиме и си викаме от люлин ли си, ако не се познаваме, и сме като роднини. Смисъл, ако видиш и по света някъде съм засичал хора съвсем случайно българи, и като ги видиш откъде сте, те казват от люлин. Ние принципно не казваме, че сме от София, а сме от люлин.
3: Ние тук говориме едва ли не, че сме мутри и шерифи в люлин. Не е така. Просто това, върху което искам да акцентираме, е, че ние тук имаме баланс на доброто и на лошото. Наистина, демокрацията, която има в цялата страна, тук в люлин е в най-пълен обем. Всички живеем в синхрон и сме си изградили името на вървящ напред щат.
2: Гастролиращите престъпници, примерно, които шетат из центъра предимно и из полбаровските квартали, тук в люлин просто не виреят. Не знам преди колко, може би години, имаше някаква група от тези индоевропейци, или как им викаме, за да не ни банват, бяха почнали, разбиват и трушат коли от хулигански подбуди.
3: Кои са тия индоевропейци?
2: Не се принаут. Индоевропейци звучи добре.
3: Да, индоевропейци.
2: Значи първо, че веднага ги изпонадушиха, второ, самата полиция веднага ги оправи.
3: Такъв тип престъпления могат да те уверят, че много малко е търпимостта на люлинчани и може да бъде.
2: Не казваме нулева.
3: Може да бъде набит по всяко едно време за такъв тип несправедливост, да кажем.
1: Заради по-ниските цени на жилищата, северозападният квартал на София все пак е привлекателен за новодомците. За илюстрация на икономическия ръст има един стар виц. Преди 20 години ба Иван живееше в гарсониера за 8000 долара. Сега отново обитава гарсониера, но за 40 000 евро, без да се е преместил от люлин.
4: Сигурно има постоянно приток на новозаселници. Има много хора, които са родени тук и все още си живеят тук. Смея да твърдя, че привлекателно място е от към цени на найеми и от към цени на сделки на фона на другите части на София. Така че все пак в този контекст то е магнит за нови домакинства, които да живеят на територията на люлин.
5: Моите наблюдения са, че това са хора, които по някакъв начин са свързани с люлин. Тоест, или тук имат някакви познати, познават квартала, или другите, които не познават квартала, са такива, които правят компромис. И в крайна сметка решават, че вместо гарсониера в Младост си купат двустаен в люлин, идват насам, те първо се запознават с квартала и в последствие не искат да си тръгват тук, защото им харесва.
6: Вече сме много малко люлинчаните. В смисъл, ние сме си дошли пак от това. Има много хора от провинцията, много дошли, препълнено в момента люлин. Квартала ми харесва от гледна точка, че има много пространство, все още зеленина, но вече не ми харесва, защото не се поддържа. И хората, които живеят вече, не ми харесват.
3: Основното в люлин е разделено на добро и лошо. Повярвай ми категорично.
2: Ако някой се държи
3: ако
2: много.
3: Ти не се движиш по средата, никакъв шанс няма. Или трябва да си добър, или трябва да си лош. Никакъв шанс нямаш да бъдеш по средата. Ето, примерно, аз наистина от 20 години съм в люлин, 20 години се стремя да правя бизнес в него, не съм направил нито едно престъпление. Много ми е трудно. Всичките са ми приятели, много хора ме мразят, не знам защо не съм им направил нищо, но ме мразят. Много хора ме обичат, дори не съм направил нищо, но пак ме обичат. Странни сме тук, разбираш.
1: В люлин живеят предимно млади и активни хора. При самия замисъл за построяването на квартала, архитектите и проектантите са предвидили достатъчно места за детски градини и училища. Не достигат само яслените групи.
0: По неофициални данни, жителите на Люлин са над 200 000 души. Ако отделим този столичен квартал в самостоятелен град, ще получим, че Люлин е петият по големина град в България, след София, Пловдив, Варна и Бургас. Не случайно люлинчани често наричат своят квартал град в града.
5: Тук има всичко, да. Тук има всичко. Кооперативният пазар е много добре зареден от към зеленчуци и плодове. Даже доколкото знам е по-евтин дори от пазара, който е на Димитър Петков. За женския пазар не съм сигурен. Но е много добре уреден, много добре зареден и цените са супер. Също така, ако отидеш на заведение, цяла компания, някои човека могат да хапнат така доста прилично и да пинат за някаква доста по-скромна сметка, отколкото в центъра, където също нещо може да е по две. Като сложим всичките неща на кантара, нали, тук, че с една идея живота е по-евтин и цените на имотите и те са една идея по-евтин и пък ползваш всичко реално. Да, наистина не се налага да се излиза от Люлин, освен ако работното си място не е извън квартала.
3: Ние мога да кажа, че сме отделна планета тук. Много странно, енергията в Люлин е неописуема за всичките, но всеки един, който живее и е израснал в Люлин, усеща, че това е неговото място. Хората се разбираме, без значение, че има много лоши хора, има много добри хора, но съжителстваме. Ако знаеш пулса, как се движи на живота в Люлин, не ти трябва да излизаш извън квартала.
6: Просто си един град, всичко имаме сега.
4: Да, град в града сме и така обичат да го наричат самите люлинчани. Тук, за съжаление, обаче, по отношение на налозите, таксите, които събираме за бюджета на Столична община, не сме първенци. Това се обославя от факта, че сме предимно жилищен комплекс. Няма, както да речем, тези бизнес центрове. Един бизнес парк в Младост плаща данъци, колкото един цял микрорайон в Люлин. Тоест, като генериране на средства, не сме първенци. Даже мисля, че така от солидарния бюджет на Столична община ползваме много повече от това, което ние внасяме.
1: Люлин си мечтаят за бизнес център. Строителството на такъв, наречен Люлин Сити, е заложено в новия устройствен план. Обсъждането на проекта предстои. Той ще се намира в посока околовръстен път, булевард Царица Йоанна.
4: Предвиждаме по този повод две нови метростанции, разширение на булеварда. Имаме промишлена зона, там се надяваме за по-крупни инвестиции. Това е именно в смисъл на нови работни места, затваряне на целия комплекс от услуги, почивка в свободно време.
1: Всички пътища водят към Люлин. Затова и първият лъч на метрото беше от центъра на София към квартала. А най-новата инфраструктурна придобивка е новият булевард Петър Дертлиев, който свързва мегакомплекса с околовръстното шосе.
4: Също така имаме предвиден ремонт на тунела Люлин, който не е в Люлин, но го ползват всички люлинчани. Големите инфраструктурни площи, пред публични площи, излизат скъпо, тъй като са необходими много средства за тяхната поддръжка. И това не е тая за никой, че е огромен проблем, защото тези пари са дефицит и не стигат. Т.е. наследили сме една наистина модерна към този момент инфраструктурата. Инфраструктурно все по-трудно става нейната поддръжка.
0: Тунелът на Люлин всъщност е границата на квартала. От тук започва най-големият жилищен комплекс в България. Наричат шеговито този тунел ускорителят на елементарните частици.
2: Често пишеха в групата тонела и от не тунела. Даже ако някой го напише правилно, долу веднага има коректив, че е с О. Това е пак майтап и ускоряват елементарните частици и ги изстрелваме към София да правят проблеми.
3: Нормално е от тук да излизат и завлизат много елементарни частици. Наистина карат като луди напред-назад. Катастрофи имаше всеки ден.
2: Катастрофи, да, има редовно на Царицуяна. Почти винаги номерата са СО, ЕКН и така нататък.
3: Абе и наши тук има също.
5: Ускорител за елементарни частици. Да, то е смешно, но след тунела има един булевард, който е само направо Царица Йоанна, който, когато нямаше толкова движение, беше много подходящ за състезания, гонки и други такива и предполагам, че оттам е тръгнало всичко, за да се стигне до това име, но сега има едни заграждения, които са поставени в тунела и те не позволяват изпреварвания на разрешение и има само по две ленти в посока, не може вече да си кара по трамвайната линия, както беше преди. Това променя нещата, освен че и трафика до такава степен се увеличил, че изобщо не може да става въпрос за никакви ускорения, може би освен през нощта.
2: Тунела е доста претоварено. Има един трамвай, който лично мое мнение, че е абсолютно излишен. Той под него върви метро. Заради него от огромното съоръжение остават само по две ленти в посока, а през тунела минава целият трафик сутрин, който идва от югозапад, запад към София и обратно вечерно време.
4: Аз не я обичам тази шега, защото тя има двояк смисъл, че ускорител на елементарни частици. Не считам, че люлинчани са елементарни частици, напротив, считам, че тук, живеят ни достойни, интелигентни и разумни и можещи хора.
2: Училището, което учи сина ми, е в Люлин, така го избрахме, въобще не сме искали друго. Смея да твърда, че той в момента е пети клас. От първи клас получават доста добро образование и смея да твърда така, защото на всичките конкурси и олимпиади, които се е явявал, винаги е с максималния брой по математика и неговите съученици са му в топ листите. В неговия клас има едно момче, уникален шахматист, а брат му е едно е такова лапе, което разбива професионални възрастни шахматисти. Просто и двете деца са гении в тази сфера.
1: Само тези, които са израсли в люлинския мегаполис, знаят колко хубаво е било преди 30-40 години. Без интернет и компютри, а с игри до късно навън.
5: В тази част, която аз израснах в Люлин 6, нямаше толкова къщи, но имаше строежи и там използвахме строежите за игри на фуники.
6: На свобода си играехме, нямаше коли, имаше по една-две коли пред паркинга, играехме си, кола не минаваше, просто беше спокойно. Всеки блок имаше градинка, всеки блок имаше оградена градинка, цветя, чистеше се всяка събота.
2: Играехме до късни вечери, огромна компания деца, ние тогава буквално бяхме плюс-минус 2 години целия блок децата. И до ден днешен сме си приятели, повечето. Играехме страшно много, това са добрите спомени. Дори си спомням, че се ходеше пеша чак до втори, защото това беше единствения супер, който работеше. Ходехме по опашки за храна, за какво ли не, миехме шишето от олио да връщаме, но като всяко дете, живота ни беше щастлив.
5: В малко по-голяма възраст вече категорично се деляхме на райони. Люлин 6 срещу Люлин 5, Люлин 3 срещу Люлин 4. Имаше винаги такива конфликти. Ако някой премине в другия район, веднага някой го спира и казва ти къде? Нали, от кой квартал си? Казваш, ми аз съм от 6-ти. Какво правиш тогава? Тук айде обратно в 6-ти. И така беше преди 89-та година.
3: Сега ще ти кажа за мен. Да. Нема тефи. Люлин как е? Примерно като малки на три блока се оформи една група компания.
2: Да.
3: Тя воюва с другите три блока. Биехме се, замеряхме се стопки, правили сме си конфликти. Колкото повече пораствахме, да кажем, групите ставаха на 6 блока, на 10 блока. Знаеме си кирливите рези, знаеме си силните страни, знаеме си слабите страни.
0: Идеята за построяването на голям жилищен квартал възниква в средата на 60-те години. Причината е, че за четвърт век населението на столицата се увеличава почти двойно. Ако в 1940 година в столицата са живяли около 400 000 души, то през 65-та вече са преминали границата от 800 000.
1: Така от соцплана на Столична община се ражда легендата Люлин, определена за застрояване с модерните за онова време многоетажни панелки е северозападната част на София. Лишена от всякаква логика, първата копка е в трети микрорайон – блок 318, с което се поставя началото на жилищния комплекс.
7: Първият блок. За първият блок. Това го знам.
0: А вие от кога живеете тук?
7: От началото до сега, от 75-та година дойдох и повече тук съм.
0: Квартала се появи пред очите ви, иначе казано.
7: Да. Тогава малко се познавахме. Малко се познавахме, но влизахме така едно и от други. Помагахме си, ако има нещо. Сега по-не го правим, защото се смения хората много. А началото много се гледахме, но тогава и беше друг. и времената беха други.
1: И до днес никой няма обяснение защо номерацията на блоковете започва не от 1, а от 318. Затова почти половин век по-късно люлинчани все още спорят кои са първите заселници.
8: Знам, че първият блок, вторият микрорайон, почтата къде е. Първо там почна къде е строят.
6: 75-та година живея тук. 309-ти блок, първият блок, който построил всичко. Тук е било полета, зеленина, нямало градски транспорт, нищо. Абсолютно едно поле. Е, поетапно след това почват другите, 310-ти, след това тези блокове по-късно почват.
7: Ниви. Това всичко беше нива. Ето, това тук, натам. Всичко ниви. Където са сели, царевица, жито, кой какво е имал нужда. Това беше. А сега е друго.
1: Харесва ли ви Люлин сега?
7: Харесва си ми и до живота съм си купила жилището, да си остана доде съм жива тук да съм. И това е.
1: Кога дойдохте да живеете в Люлин? От коя година?
8: 76 или 7 година.
1: Вие сте си от кореняк люлинчаните, иначе да, казано.
8: Да, точно така. Нямаше други постройки. Пустош. Тук е Бог мърсоти, кал насекъде. Това може да. След това вече почва се оправя.
2: Люлин като създаване на времето е бил работническа спалня. Аз лично от бебе съм тук. Апартаментът, в който първо живеехме, беше даден ведомствено жилище от завод 6 септември на баща ми. И буквално бяха събрани всякакви хора. Люлин тръгва много лошо, без никаква инфраструктура, мизерни евтини блокове. И хора събрани по причина даване на жилища, не като, примерно, социален статус.
7: От Филиповци гонахме рейсове, нямаше, чакаме тук, той булевард да не беше направен още. Но тук, там пускаха, ако някакъв рейс, взимаха ни за работа.
1: Сега транспортът до квартала е най-добре уредения в София. А бонуса на Люлин е, че все още няма зони за паркиране.
5: Квартал е огромен и единствения проблем с метрото е това, че когато са проектирали първата линия, не са помислили за паркирането. Нали, то тогава, преди 20 години, нямаше и такъв проблем. Но сега трябва да се мисли, защото идват хора от всякъде, паркират си колите около блоковете. По отношение на паркирането, това е друг плюс на квартала, че все още има къде. Тук там е, нали, стана се по-трудно и по-трудно, но има къде.
1: В огромния мегаполис също се строи, но не така масово и нагъсто, както в южните райони. Районната администрация нарича реституираните градинки цъкащи бомби и всячески се стреми да се предпази от скандални застроявания.
2: Люлин се разраства много добре, за което говорихме, и почна да става много апетитен за инвестиции и ново строителство. Люлин това му е чара, че блоковете са далече, между тях има много растителност, много площадки, около всеки блок буквално има някаква площ, която децата могат да играят, и почнаха да никнат сгради по тях. И според мен това в най-скоро време ще генерира огромно напрежение.
4: Давам ви конкретен случай в Люлин, 10-ти микрорайон. Столичната община през 2012 година и в мое лице отреждаме един такъв терен за озеленяване. На по-късен етап собственика обжалва това наше решение и съда потвърждава неговото желание, че там трябва да има застрояване. Виждате, че колкото и парадоксално да звучи, т.е. ние не сме вся и все в тези взаимоотношения, напротив, последната власт и последно решение имат съдебните власти. Никой не иска срещу блока му да има блок и неговия, така да кажа, комфорт да бъде нарушен.
5: Всъщност Люлин е може би един от най-зелените квартали и това е поради проста причина, че както каза, хората, не искайки да си купуват тук имоти, съответно инвеститорският интерес е насочен в други райони. Освен това парка е страхотен отсреща и се надявам така да си остане.
1: Люлинчани казват, че дишат най-чистият въздух в цяла София. Според една градска легенда, комплексът е построен за да спира бурните северозападни виелици. Днес обаче той не е само бетон и ветрове. Може да се похвали с една от най-зелените площи в столицата – Западния парк. И макар административно да не е част от Люлин, живеещите тук отдавна го тачат като свой. Поддържането му обаче е занемарено, главните алеи са разбити и няма осветление. Проектът за реконструкцията вече е готов и предстои да се изпълни.
4: Това е един ареал, който ще подсигури на люлинчани пряк достъп до западния парк. То ще бъде парково пространство с детски площадки, с спортни площадки, стрит фитнес и кучешка площадка, пейки, осветление, видеонаблюдение и една пасарелка, която ще препраща към физическите граници на западния парк. И с това мисля, че ще подсигурим така важното парково пространство за свободно време, за спорт и за отдих на живущите на Люлин.
1: И ако се чудите кое е зоркото око на Люлин, което следи за реда, то това не е девето РПУ, а кварталната Facebook група. В нея са се включили над 1/3 от живеещите в 10-те микрорайона. Тя е и най-голямата, не само в България, но и в Европа, със своите над 64 000 активни потребители.
3: Тя е истински коректив на цялото движение и управление на Люлин. Наистина всички сигнали, които се подават в групата, те стигат до управляващите, до медиите. Примерно има проблем някъде с купчина Букук. Снимайки го, качвайки го в групата, казвайки 2-3 хубави приказки за управлението, се реагира и проблемите биват отстранявани, което е много готино, защото това е абсолютно саморегулиране на процесите.
2: Коректив е, примерно, както каза, за бизнес. Наскоро имаше един случай, ми го казаха, човек си пуска реклами за даден вид услуга и се оказал супер некоректен. Просто го сринаха в групата с мнение и този човек, според мен, никой повече няма да го потърси в Люлин, след като не е коректен. Имаше случай с едно заведение, колко било лошо и колко било кофти. След буквално 2 секунди преглеждане на профила на човека се видя, че това е съседното заведение, собственичката, която се опитва да умаскари заведението.
3: Такива админи в групата няма как да се получи недоразумение.
2: И за бизнес, значи, примерно, ако решиш да продаваш нещо, да си отдадеш имот под найем или каквото и да е, буквално веднага се намират клиенти, защото е много активно. Това поприще, то не е Facebook група, реално ми то е Мегдан. Буквално 70 000 човека ти виждат това, което ти предлагаш или търсиш и се намира.
1: Е, може ли най-големият квартал, тази мега вселена, да няма своите мис и мистър Люлин? Конкурс с традиции, който се провежда от 2013 година по идея отново на Facebook групата.
2: Още първата година, като групата дръпна страшно бързо, почнахме да си правим банкети, да го наречем, сбирки на приятели. Абсолютно всеки от групата идва. И коледното парти решихме да изберем и мис Люлин, най-хубавата люлинчанка. Гласуването беше онлайн, стана едно много симпатично момиченце. Стана много голям купон и много забавно.
1: Не липсват и гафове. Последният конкурс е съпроводен с голям скандал. Избраната мис се отказва от титулата след коментари, че не заслужава короната на квартала.
3: Защото журито беше жени, люлинчанки не избраха най-красивата.
2: Значи всичките бяха красиви, аз тук ще опонирам. Абсолютно всички момичета на конкурса Мис Люлин са красиви и могат да станат Мис Люлин според мен.
3: Искаше скандала, нали? Тя напусна да даде титлата, не искаше да я връща ли, не можах да разбера какво
2: става. Станаха някакви скандали,
3: ама... По-то лоша реклама няма. Сам в крайна сметка аз също не мисля, че...
2: Но всяка година аз
3: титлата
2: лично...
3: беше дадена... С право. Да, всички заслужават.
2: Сегашната Мис Люлин 2020 е невероятно красиво, естествено българче. Тук на плажа сме правили мистър Люлин, което е абсолютно майтап. Мацките го избират на Люлин.
1: Люлин има свой фолклор, деликатен хумор и фина ирония. Местните носят както на бой, така и на смях. Широко скроени са, респектиращи, но и милостиви към всеки един, решил да престъпи ареалът им. Съвременният софийски фолклор няма да е същият без самобитното авторство на люлинчани. Ето един от любимите ми вицове. Новодомец пристига в квартала и учтиво казва: «Здравейте, съседи! От месец съм тук, какво трябва да знам?» А люлинчанин му отговаря: «Ако те викат потъмно, с шът, ела за малко» или «Братле, моля ли те питам нещо» или «Дай една цигара», почвай да бегаш, бате.
0: Най-големият столичен квартал, в който живеят над 200 000 души, вече има повече от половин вековна история. Със сигурност той ще продължи да се развива и да нараства и през следващите години.